0: Siden 1982 har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din. Før du visste at du likte den.
1: Det stemmer, folkens. Det Radio Nova. Og siden 1982 har vi gitt deg favorittmusikken din. Det som annerledes nå at nå vi faktisk I Herrens år 2026. Det årets første A-listesending. Og første sendingen til denne nye musikkredaktøren her. Så jeg heter Miles, Herman Flikke. Musikkredaktør her, jeg skal gi dere 10 knallgode låter, som snart blir deres favoritter, kanskje potensielt. Og jeg tenker at vi bare kjører rett på. Jeg skjønner.

året 2026. Det var ingen andre enn Gustav Tusen med låten Million. Og den en av to singler som de har sluppet mot, som skal tide mot en liten EP som de sier kommer i februar. Og det er jo kjempedeilig, som noen en gang her har sagt, så er det Gustav Tusen fanklubb her på Radio Nova, og med god grunn. De gir oss en veldig unik blanding av elektronisk musikk og litt slam-poesi, som veldig gøyalt, ikke så veldig lett å finne. Det litt a la, om man tenker The Streets fra Storbritannia, så de gjorde litt mer med sånn jungle og garage, men det bare utrolig deilig, utrolig smakfull og god musikk her på mandag klokken 1:05, 1:06. Den skulle egentlig komme på litt tidligere, men som sagt, jeg er ny her, så jeg rota litt til på første med å få starta sendingen, så beklager for det. Og jeg tenker at jeg kan gjøre opp for det med å spille litt mer god musikk for dere her da. Så her har vi enda en hundsig med Walk Straight.

0: Radio Nova for deg som tilfeldigvis dukket opp på denne radiokanalen.
1: Om det deg, så du skikkelig heldig, fordi nå fikk du høre godeste Hunzig med låten Walk Straight. Og det en debutsingel fra et nytt Oslo-band, et nytt prosjekt her i byen. Og som de sier, så kom denne låtens debutsingelen her da, Walk Straight, kom ut 10. januar. Og de sier musikken inspirert av artister som New Order, Beach House, The Strokes og Elias Rønnenfelt av bandet Ice Age og diverse andre soloprosjekter. Og det en veldig, kan si meg enig, veldig sånn der oppløftende, skranglete, litt sånn deilig bråkete låt. Og det deilig å se nye slike musikkprosjekter da, komme ut her i byen og her i Norge og i Oslo. Og de har, tydeligvis har de hatt konsert på Studentesamfunnet i Trondheim, og så det også da en kommende konsert i Oslo på Datterdatter Hagen i februar. Og så det mer i vente, sier de. Og samme var tilfellet også for Gustav Tusen, ikke akkurat i samme datoen og sånt, men konsert på Parkteatret i Oslo 21. februar, som var ja, dagen etter. Så det mye bra konserter i vente her, og mye bra musikk som kommer ut nå også. Det jo noe av det som så deilig på starten av året, så liksom alt litt ferskt. Det ikke for mye å følge med på. Det litt sånn, hva skal man si, sånn litt som stille, vinteren, det stille, snø overalt. Snøen ofte litt uberørt, eller så det sånn noen som har tråkket litt der. Jeg vet ikke om det her gir helt mening, men i hvert fall, det mye nytt, veldig mye deilig, rolig, og veldig mye å se frem til. Og det liker vi. Og det jo det man kommer til Radio Nova for da, litt ny deilig musikk, og jeg synes at vi bare skal fortsette med det.

høre der, da. Det var Elise Liz med den nye låta In The Middle. En utrolig deilig sånn atmosfærisk poplåt. Det minnet litt om sånn band som Portishead, men ikke helt, men det er sånn noe med den progressive elektronikken, utrolig stødige og gode trommebeats og diverse som bare gjør det så deilig. Det minner om alt godt i livet, synes jeg. Igjen enda en sånn veldig, veldig god en god vinterlåt da. Så hun her, Elise Liz, har også blitt spilt litt på diverse ting som P3 Urørt og sånt, og som hun sier selv, bruker litt trip-hop, indie, elektronika, innflytelser i musikken, og med ganske så fine tekster også. Alt i alt en utrolig deilig låt, synes jeg. Håper at dere også synes det. Dette er igjen årets første A-liste på Radio Nova, yes. Og som sagt, dette er også første for året, men første uten vår tidligere musikkredaktør Astrid, som nå ja, ikke er musikkredaktør lenger, men stor shoutout til henne, utrop til henne, som man sier på godt norsk. Og nå føler jeg at jeg prater meg selv inn i et hjørne, så da gir jeg dere mer musikk her.

0: Tøyt.
1: Jeg har ikke sagt det, men jeg kan si det en gang til.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.
4: På
2: DAB og nettradio.
4: På radionova.no.
1: Jeg har ikke sagt det, men jeg kan si det en gang til.
2: Radio Nova.
5: Skal jeg si det fem ganger til? Radio Nova, Radio Nova, Radio Nova, Radio Nova. Radio Nova. A-lista. Uke 3. 2026. Januar. 19. januar er det nå. Og det var Konradsen med låta Efficiency featuring min afrobror Behari. Så det er en nydelig, nydelig poplåt fra originalt nordnorske, men nå Oslo-basert duoen Konradsen. De består jo av Jenny Marie Isabel og Eirik Vilgren. Og om de fortsetter å gi oss sånn musikk, så er det bare, hva skal man si? Vi tar imot det med åpne armer. Det er en utrolig, utrolig deilig, litt ro, sånn tilbakelent, rolig låt, og et eksempel på hvor viktig det er med gode harmonier, synes jeg, i, når du skal drive med singer-songwriting, singer-songwriter-låter, sånn som den her. Og den er, ja, hva skal man si? Det er bare deilig, det er behagelig. Det er, som sagt, det er januar, det er veldig mye snø, og da føler jeg at det her er musikk som veldig godt egner seg til å traske litt rundt på vinteren til, altså. Det er det samt noe, de tidligere låtene vi har hatt med her. Elise Liz med In The Middle, også utrolig god vintertraskemusikk. Og det samme vil jeg egentlig også si om Hunsig. Gustav Tusen med Million, det er litt mer sånn, det er en clubbanger liksom. Den rister du rumpa og hele resten av kroppen til. Kanskje ikke ut i snøen på fortauet, så vi kan se litt bort ifra den. Men Hunsig med Walk Straight er også litt sånn, litt shiny, litt energisk, men det føles liksom riktig ut å høre på den når liksom det er litt mørkt, det er sånn kunstig lys rundt i byen, og snøen faller ned på deg. Sånn som, kanskje ikke, nei, det er ikke så mørkt nå enda, men uansett da. Det er deilig, det er deilig. Og nå blir neste låt en som kanskje er litt mer i den Gustav Tusen-campen da, med nå trenger jeg å riste på rumpa, og det trenger jeg å gjøre nå. Da skal vi høre den. 3, 2, 1, boom!

Hell yeah! Kan jeg få en hell yeah? Kan jeg få en hell yeah fra deg som hører på? Så deg som hører på A-lista her på Radio Nova. Ikke sant? Det der var Kaoru, K-A-O-R-O-O, med låta Headlock, som oh, fy fader, jeg får bare lyst til å, jeg får lyst til å skate, jeg får lyst til å snowboard, jeg får lyst til å stå på rulleskøyter, jeg får lyst til å gjøre graffiti, jeg får lyst til å, jeg vet ikke, ta backflips og liksom stå på sånn der hoverboard og sånt. Det veldig sånn, det der en sånn skikkelig, skikkelig energisk, litt sånn der punkete, synthpunk, det jeg liker å kalle sånn grindfiction, jeg vet ikke hvor brukt det begrepet men om du tenker, om du litt som meg, og jeg vokste opp med å spille sånn der Tony Hawk, Pro Skater, SSX og Jet Set Radio, sånne type spill, så dette sånn helt, helt perfekt, da blir det på en måte nesten ikke bedre. Og det låt fra Oslo-baserte Kaoru fra en EP som heter The Animals Are Coming, som kom ut på fredag. Ja, et par dager siden, rett på starten av helgen som var. Og det fantastisk, bare skikkelig kult, energisk, litt sånn skittent, punkete, med masse attitude. Kaoru skal spille blant annet på Trondheim Calling, som festival i slutten av måneden. Og jeg legger også til at låten før der, Conradsen, featuring Bahari med... Altså ja, Conradsen, Efficiency featuring Bahari. Conradsen, duoen som lagde den låten, de skal også ha en konsert på Munch i april 10. Så det verdt å få med seg. Det veldig fint at vi spiller litt sånn der kul lokalmusikk, sånn at du som hører på da, som i Norge, vil jeg anta også kan... faktisk dra og se disse artistene som lager denne flotte musikken live, og det jo noe av det vi ønsker, å spre litt sånn lokal kul musikk som du kanskje ikke visste om, sånn at du også da kan få et nytt favorittband, ny favorittartist, høre på dem være sånn, jeg var der da de var på 10 lyttere på min streamingplattform som jeg bruker, eller dere skjønner liksom, man skal være tidlig ute, vi veldig glad for å hjelpe dere å være tidlig ute, og da gir vi dere gjerne en låt til her,

0: Du hører på Radio Nova.
1: Det gjør du. Ja, du. Akkurat deg. Du hører på Radio Nova, A-listesendinga, uke 3, 2026, første for året. Og der hørte vi Kispa med låten Nosebleed. Og det er litt sånn en låt som går, litt sånn søskenlåt til den forrige vi spilte, Headlock av Kouru. Det er utrolig thumpende, gode, hardslående trommer, bra gitar, veldig sånn punkete attitude og vokal fra begge to. Og Kispa er en artist som har sendt inn musikk her til musikk@radionova.no, som vi anbefaler alle norske artister eller artister som holder til i Norge å gjøre. Opp til en sånn viss, du kan ikke være sånn Karpe liksom og sende inn musikk, vær sånn, hei, håper dere spiller. Det er sånn, kom igjen. Men, send inn musikk, og så gi vi det en lytt, og hvem vet, plutselig spilles det. Sånn som med Kispa her, med låten Nosebleed, som er en, som man selv kaller en lo-fi, shoegazet indie-rock-låt. Jeg synes det var veldig post-punk, det ga meg litt sånn samme vibe som Idols og Fontaines DC, og sånne store artister, og det er en sjang vi ser har litt comeback, og jeg er veldig glad for at vi har norske artister som også hopper ut i denne musikkstilen og musikksjangeren, fordi det er utrolig energisk, det gir deg, hva skal man si, det gir deg liksom en liten flamme i brystet, og bare gir deg lyst til å bare løpe. Om de forrige låtene som vi spilte litt tidligere i dag da, var sanger og liksom, gå rolig i snøen til å se snøen falle, så er dette musikk å løpe gjennom snøen og få den til å smelte. Det er eller bare treningsmusikk, det kan man også kalle det. Eller bare sånn, jeg er kul musikk. Det er nice. Og vi liker å ha litt variasjon i det vi spiller. Så Kispa, som vi har hørt nå med låten Nosebleed, har laget litt annen musikk, vært ute på NRK P3 Urørt og litt diverse. Kan også nevne at igjen, Konradsen som vi spilte tidligere, de har også vært spelmannsnominert, om jeg ikke tar helt helt feil her. Ja, 2024, klassen Alternativ Pop for albumet som kom ut da. Så det er en god blanding av litt av alle sammen her som spilles, og det er jo litt sånn det skal være. Og igjen, da synes jeg bare vi skal fortsette med den gode musikken. Hør på det her.

0: sinn.
1: Å her.
0: Jeg skal lage sunt sinn.
1: Å her.
0: Jeg skal lage sunt sinn.

0: Ja!
1: Norsk kvalitetsmusikk det der altså. Det var nemlig Kloss Major med deres nye singel Sunt Sinn. Sunt som S-U-N-T, sunnhet, friskhet og sinn som I hodet. Nå tar jeg... Dette noe med å være på radio, så når du driver og gestikulerer så det ingen andre som vet det. Nå drev jeg tok på hodet her for å si sinn som I tanker og hodet og sånt. Men ja, Kloss Major med låta Sunt Sinn. Og Kloss Major egentlig et band som har holdt på en ganske god stund. Det de hadde 10-årsjubileum I fjor. De har holdt på siden 2015, faktisk. Og dette ble startet av da tre folk som studerte utøvende jazz på universitetet I Stavanger, nemlig Caroline Karlsen, Dorothea Økland og Maja Sørbø. Studerte utøvende jazzmusikk I 2015, men nå holder de til I Oslo og har gitt ut tre album siden den tid, I 2021, 2022 og 2023, og så fortsetter de bare med gode singler nå. Det ny musikk I vente, mon tro? Jeg lurer kanskje på det. Dette sånn som man skal sjekke før man har sendinga. Igjen, du hører på A-lista på Radio Revolt for uke 3. Mitt navn Miles Herman Flikke, og dette min første sending, fordi jeg ny musikkredaktør her. Og ja, da kan det være bitte litt urutt. Sånt skjer, whatever, jeg tar det på min kappe. Men det hva skal man si, nytt år, ny start, nye muligheter. Vi starter året med åpent sinn, alt nytt. Jeg håper dere har hatt god ferie, alle mine medstudenter som lytter. Gjerne, ja, jeg skulle si send inn, men det kommer nok ting I den e-post-inboxen. Om dere lager musikk, send inn det der, men ikke som jeg skulle foreslå. Send inn e-post og fortell hva dere har gjort I ferien. Fordi det blir dessverre litt for mye å lese. Men jeg kan I hvert fall få meddele at jeg sto på ski for første gang på 10 år. Ute ved, hva heter det? Utenfor Lillehammer et sted. Det var ved en hytte, og så var det en arena der, og så blåste det skikkelig, men jeg falt ikke. Veldig stolt over det, med tanke på at 10 år siden. Men jeg ble syk da, fortsatt litt syk. Så det var, ja, beklage for den I hvert fall. Så ja, jeg håper dere har hatt en bedre juleferie, og bedre nyttårsfeiring enn det har, for jeg lå I pysj, og spiste iskrem, og var syk og hosta, og måtte ta masse nesespray, og drikke te. Te veldig godt da, men... Jeg vet ikke, det litt skummelt med nesespray, man vil jo på en måte ikke bli helt avhengig av det. Men noe jeg avhengig av.

0: trøste.
1: Du hører på
2: Radio Nova.
1: Ja, du hører på Radio Nova, ikke Revolt, som jeg sa I sted, beklager, som jeg også pratet om da. Jeg har vært syk, og jeg tror feberen fortsatt I kroppen min, fordi tydeligvis har jeg null peiling hva jeg prater om. Og jeg skammer meg, beklager. Det lov å, ja, jeg kommer til å få bank, nei, jeg kommer ikke til å få bank, men ja, du hører på Radio Nova, N-O-V-A, med den røde logoen, studentradioen her I Oslo. Og nå hørte vi faktisk en låt fra Danmark, om du kan tro det. Slalom med Gidde ikke at trøste dig, eller Jeg gidder ikke trøste deg, om vi skal oversette det til norsk. Og herregud for en slager. Sånn, det der var bare sånn ekte, ordentlig banger. Skikkelig, skikkelig kul blanding av sjanger og innflytelser. Veldig mye sånn jungle med sånn trommeproduksjon. Måten trommene choppet opp. Sånn trommesample som man får I litt sånn drum and bass og sånn. Bla, bla, bla. Og så sånn skank-gitar som du kanskje finner I litt sånn mer sånn karibisk reggae og sånn. Og bare en veldig, veldig kul og sånn dominant, fet, liten, hva kaller man det sånn, ja, vokal fra artisten her Slalom, S-L-A-L-U-M, som var, altså av og til så får man anbefalt en låt så fet at man bare må ha den med, og Danmark jo I verdensøye nå om dagen, solidaritet med folket I Grønland, så da blir den med på årets første A-liste, nemlig ja, slalom med gidder ikke at trøste deg. Og ja, oi, unnskyld, det ja, det uke 3, det kanskje influensasesong fortsatt, så jeg håper

ikke om du sitter eller står eller gjør hva noe enn og lytter på Radio Nova i dag, så håper jeg at helsa god, og at sinnet godt, og at, at ting går fint, rett og slett. Det går veldig bra her, vi har hørt på masse fantastisk musikk. Vi kan ta en liten gjennomgang av noe av det som vi har blitt blesset med i dag. Vi startet sendingen med en av Nova-favorittene. Har du hørt på oss, har du hørt på dem kanskje? Gustav Tusen med deres nye single Million, som en liten teaser på en EP som kommer i februar. Og så hadde vi også da helt nytt band, Hunzig, med låta Walk Straight. Veldig bra indie-rock, litt sånn antemisk, bittelitt americana over det. Skikkelig, skikkelig nice for å traske til og føle at man på toppen av verden. Og så etter det så hadde vi Elise Liz med In The Middle. Veldig kul trip-hoppete liten låt, veldig drømmete, litt progressiv, om du fan av, eller sånn progressiv elektronikk oppi der, ikke sånn, ja, litt, om du fan av Portishead og lignende, så det veldig verdt å gi en lytt. Og så hadde vi Konradsen med låta Efficiency, featuring Bahari, som var en utrolig deilig norsk liten singer-songwriter-duett med Bahari, som også en det har blitt en godt etablert stemme her i musikkverden i Norge. Og så var det back-to-back skatepunk cool musikk, Kaoru med headlock og Kispa med nosebleed. Om du liker og om du føler at du trenger å shredde på rulleskøyter, snowboard, skateboard, kanskje ikke sparkesykkel. Jeg føler jeg har mistet litt aura i det siste, men uansett om du liker sånt, så var det låtene for deg. Og så Kloss Major med Sunt sin veldig, veldig nice girl group poplåt for deg som liker solskinn og bare et nice liv. Og så hørte vi akkurat nå en dansk låt med Slalom med låten Gidde ikk at trøste dig. Jeg føler meg, kanskje jeg ikke burde snakke dansk, jeg vet ikke, jeg føler ikke jeg får det til. Kan ikke gjøre det med chest, men her får dere i hvert fall enda

0: Er du et ungt, dynamisk menneske?
1: Hør på Radio Nova.
2: Radio Nova.
1: Radio Nova.
3: Det stemmer. Jeg liker å tro at jeg et ungt, dynamisk menneske. Jeg har funnet et par grå hår, men annet enn det så det ja, fortsatt ung og dynamisk, og det også folka bak låten her. Nå hørte vi bandet Valp med sangen Forbi, som ble sluppet helt nylig, og de ser ut til å ha et nytt album på vei, nemlig Valp. Og de som de sier selv, dansbart, eksplosivt og fengende. Med stavangerdialekt. Kanskje den beste. Jeg vil si at det den beste dialekten i Norge. Jeg har forstått at det en veldig hot take, men vi ønsker, hva skal man si? Vi liker å høre veldig mye forskjellige dialekter i musikken vår. Så, men ja, jeg har skjønt stavangerdialekt litt sånn enten eller, men her funker det utrolig bra med den veldig sånn skarpe, eksplosive, veldig sånn angulære, griffete rockmusikken vi hørte nå. Minnet meg litt om sånn Block Party og sånne tidlig, litt sånn tidlig 2000-talls musikk, og det jo noe som egentlig litt på vei tilbake inn, som vi har hørt gjennom en del av dagens låter, og vet du hva? Jeg tenker det en god ting. Det en veldig, veldig god ting. Vi elsker tidlig 2000-talls, vi elsker til 2000-talls musikk, vi elsker norsk musikk fra 2026, 2025 og videre. Så dette jo som sagt A-lista, hvor vi spiller det nyeste av ny, kul og norsk musikk som du forhåpentligvis ikke har hørt enda, men som fortjener å bli hørt. Og det det vi gjør. Mitt navn Miles Herman Flikke igjen. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt det i dag. Beklager, jeg litt nervøs. Det er veldig mye pratetid, og vi har jo bare en låt igjen. Vi aner hver uke så på mandager fra 13 til 14 så presenterer vi to. Nei, to? Hva sier jeg? Ja, annen hver uke, to uker, men vi presenterer 10 låter for dere. 10 nye låter som har blitt sluppet sånn siste to ukene. Men litt unntak nå som det har vært, det har ikke vært noe særlig radio, fordi vi har hatt, vi jo studenter radio, ikke sant? Vi studenter, alle mann her, og alle mann og kvinner, alle sammen. Og det har vært ferie, så da har det vært litt ekstra tid for oss å hente ut det beste av det beste av musikk fra, som du har fått lytte til nå. Og det som sagt, en låt igjen, og det kanskje en stor slager for mange. Vi snakker om dialekt. Hva skal man si, det hadde vært feil å ikke ha med litt trønderrock her og der, som kanskje noe av det mest, noe av sånn det største vi har i norsk musikk, da. Det hva skal man si, har du vært i Trøndelag, i Trondheim, og ikke hørt på trønderrock, eller ikke likt trønderrock, så det noe som, noe feil som har skjedd, dessverre. Så her dagens siste lille låt, før vi tar en outro. Kos deg med den.

Det er så lættis, det er så bra. Det er utrolig deilig. Det var Petter Wavold, en erketrønderrocker av høyeste kaliber med låten Huske ikke teksten. Huske ikke teksten, nei. Men hvem trenger å huske teksten når du bare husker rei, rei, rei og yeah, yeah, yeah. Det er så, det er fantastisk bra. Virkelig. Veldig fengende. Det er alltid gøy når du synger av sånn, ja, til og med presten han var møkking, så ingen dro på jobb dagen etter. Erketrøndersk, erkenice, fettnice, nei, det kanskje, jeg veldig dårlig med dialekter, fettnice kanskje fra litt nordligere trakter, men uansett, det var årets første...

0: Det var Rigla med Pen som.
1: Litt kultur, masse skum.
2: Mm.
3: Ok, sorry dere, jeg må bare ta opp tråden bare bittelitt litt til. Fordi det kan være at det var litt for dramatisk effekt at jeg sa digge damer. Fordi jeg husker ikke helt, det kan ha vært fine jenter, det kan ha vært pene damer. Men jeg synes poenget står. Og, vet du hva, I'm no, jeg skal ikke være slutt. Djevelen.
0: Oi.
3: Oi,
0: det var litt mye.
2: Jeg sa det ikke var en slutt. Er ikke det egentlig?
3: Jeg er ikke djevelen her, fordi under sangen her så viser det seg at flere har litt rare opplevelser med disse eksamensvaktene på Solurveien. Men det skal også sies, mange er veldig søte. Til dere sier jeg unnskyld, det gjelder ikke dere. Noen gamle folk får for mye slekk, and I'll die on that hill. Så ja. Unnskyld, nå er jeg
0: det der er ferdig. Så sykt ifo-behavior av deg egentlig. Hva er greia di?
2: Det er noe med dialekten din som bare gjør deg veldig ifo.
0: Ja. Jeg bare lukter.
3: Skjønne, hvor er dere fra? Hvor er dere fra?
0: Ja, fordi legit, som en FO, så kunne jeg aldri relatert med sånn å være i FO.
3: Du er ikke FO!
2: Du?
0: Ja,
2: du sa at du kjører go-kart rundt i Hønefoss.
0: Ja, fordi jeg er fra Kjelsås. Det er det nærmeste jeg kommer til. Er det vel?
3: Liar.
0: Nei, det er det ikke. Nei, det er ikke. Ok. Men hva
3: skjer? Hadland King.
0: Ok, men fordi sånn, jeg har sett flere og flere... Med tanke på sånn Kaffe Sara spesielt, så er det flere som klager på sånn, æsj, iPhone tar over. Hvorfor gjør de det? Hvorfor Kaffe Sara var et hellig sted, og nå er det faen meg gentrifisert? Jeg tror jeg brukte det ordet riktig.
3: Ja.
0: Men du, Mikkel, som er FO, hva?
3: Nei, han er ikke det engang.
0: Han er fra Oppegård.
3: Ja, er det i Oslo?
2: Det også... Nei, men det som er fint
3: er akkurat, så tenkte man det. Ima, er du fra... Nei, hun er heller ikke fra Oslo.
2: Oppegård er bra, fordi alle tror det er i Oslo.
0: Vet du hva, da...
2: Så jeg kan si... Men jeg er FO, for jeg er fra Oppegård, hæ?
0: Ja.
2: Så, ja.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke hva jeg skulle med det, men hva har du...
3: Ja, ok. Kaffe Sara. Fordi dette har blitt en stor greie på TikTok nå. At folk poster at det er kø på Kaffe Sara.
0: Det er sykt.
3: Og det var det. Jeg så dette med mine egne øyne. Det var kjempelang kø. Og this is crazy. Fordi, og jeg vet ikke om dette er et IFO-problem, men altså, man har jo... Herregud, kan jeg kleie med Kaffe Sara da? Jeg har vært på Kaffe Sara lenge.
0: Det er jeg også.
3: Is this my fault?
2: Nei, de kan ikke claime Kaffe Sara, men de kan jo claime ting som er i Oslo, hvis du er fra Oslo.
3: Men ja, men bare sånn, det kommer til et punkt, og det skal sies at han som startet begrepet IFO, han er en over. Så, vet du hva, Eskil? Fuck off.
2: Det er Eskil som har startet alt det, det er
3: men jeg bare tenkte å si at det er snakk om denne gentrifiseringen og sånn. Jeg skal faktisk finne noen uttalser. For eksempel, når folk sier det er ingen menneskerettighet å bo i Oslo, så tar de kanskje ikke høyde for at enkelte av oss faktisk er fra Tigerstaden, og ikke gro midt i Jørpedalen, og skal helst slippe å pendle fra Lillestrøm bare for å jobbe på en plass som er 15 minutter fra barndomshjemmet med trikk. Og da blir det sånn, ok, dette er venstresidens paradoks, fordi... Hva skjedde med alle er velkommen til Norge? Hva skjedde med at dere skal få komme hit og få nye muligheter og sånn?
2: Ja. Det er ikke sikkert de er fra venstre siden da.
3: Jo, trust me. Ja, nei, men jeg kjenner til de
0: som har... Ok, stor vennigjeng?
3: Jo, nei, sorry, jeg er en TikTok-ho.
2: Det har vært gøy med et slags politisk parti som var bare jævlig mot IFOR.
0: Ja,
3: ja, det blir så fremskrittspartiet. Ja,
2: bare at det er liksom litt mer moderate, for det er sånn.
0: Loki, jeg vil egentlig lage det til en sånn mini... Nei, hva heter det? Sånn mini-parti. Sånn som generasjonslisten.
3: Ja, men du skal gjøre det.
0: Nei, nei. Shut up. Nei, jeg sa ikke at nødvendigvis jeg trengte
3: men,
0: å gjøre det.
3: Men ok, som tre, for dette blir jo litt sånn dumt når vi ikke har en representant i rommet da.
0: Ja.
3: Men hva tenker vi da? Føler vi oss støtt?
2: Nei.
3: Føler vi oss krenka?
2: Nei, men jeg synes egentlig så blir det bare litt harrig at det bare blir sånn, fy faen, IFO.
3: Ja, det er litt harrig.
2: Sånn, jeg synes ikke det er noe sårende eller noe sånt. Herregud, hvem faen bryr seg? Men det er litt harrig å være veldig opptatt av det. Samme som det er veldig harrig å være opptatt av at du er IFO.
0: Ja,
3: ja. Fordi skal, ja men ingen er opptatt av at de er
2: Nei, men jeg er opptatt av at de skal forsvare det, ikke sant?
3: Nei.
2: Det er altså Harry.
3: Ja, fordi... ja, det er Harry at dere to sitter og claimer å være F-ord.
2: Jeg gjorde ikke det, han kalte meg det.
3: Du
2: ja, jeg sa jo bare for oppgård.
3: Nå, vi skal rewind dette klippet, eller vi, det dere kan vi gå ikke, tilbake om fem minutter.
0: Nei, ja. Oppriktig. Nei, men jeg... Claimer. Jeg synes det bare er gøy å kødde med å være fra Oslo og si at jeg er FO når jeg egentlig ikke er det.
3: Jo, men det er fordi du passer, du passer veldig som en fra Oslo også.
2: Det er jo ikke jeg.
0: Kanskje vi tar dette litt senere. Karen jobber senere.
3: På Egon.
0: Ja.
2: Ja, da, nå snakker vi IFO faktisk.
0: IFO mentality grindset.
3: Ja, du, er jo, du kan jo, du er jo IFO-ekspert egentlig. Du er en ekspert i studio.
2: Det er sant, det vet jeg. Så ja, jeg synes egentlig fuck IFO.
3: Jobber jo på Mekkan for alle IFO-er. Hæ? Var det en brannfakkel da?
0: Nei, nei, jeg bare lo fordi du er så lett i så ha-ha.
2: Det var gøy, jeg ble bare litt såret.
3: Skal vi snakke om Euphoria, eller?
0: Ja.
3: Ja.

0: Det var Hubro med Down the Drain.
1: Hei, kjære lytter. Nå på søndag 24. og mandag 25. mai så kommer vi i Radio Nova til å gjøre en veldedighetssending. Den skal vare i 24 timer, og vi har en spleis ute som dere kan donere penger til. Årets formål er Gateteam Oslo. Gateteam Oslo er en Oslo-basert veldedig organisasjon som deler ut mat og klær og andre artikler til rusmisbrukere som er i Oslo. Har du lyst til å bidra til deres arbeid? Tune inn på Radio Nova fra klokka 12 søndag 24. mai og følg med der. Takk.
0: Yes, hør på oss 24. mai for en 24-timers sending. Men utover det så, Euphoria har jo droppet ny sesong, sesong 3. Har jo blitt satt, hva da, 5 år etter high school. Synes det er litt crazy, personlig. Jeg synes det er mer crazy. Ja, det har blitt litt crazy nå. Okay,
2: Jeg trodde det var crazy at det har gått tid.
0: Nei.
2: Tid er jo et konsept, ikke sant?
0: Er ikke tid relativt da?
2: Jo.
3: Du ser på det, Mikkel.
2: Nei, jeg har sett de første 2 episoder, tror jeg.
3: Ja, men det er vel A4 eller, nei, 5
2: har du. Ja, men jeg tror jeg liksom bare tok et valg om at nå er jeg ferdig.
0: Ja.
3: Du har sett
0: Jeg har sett alt frem til nå.
3: Ja, jeg begynte jo på den i går. Men greia er at jeg klarer det ikke.
0: Oi,
3: ja,
0: nei.
3: Jeg synes det er så groteskt og grusomt. Nå er det spoiler alert da.
0: Ja, spoiler.
3: Dere kan skippe kanskje 4 minutter inn i denne episoden og skru av radioen og komme tilbake om 4 minutter om men for eksempel da, når det blir klippt av tær og fingre og sånne type ting. Ja, sorry Mikken, men du hadde ikke tenkt å se det videre.
2: Nei,
3: og sånne type ting. Og det er liksom så mye blod. Og i forrige episode med Rue nede i bakken og skal bli trampet på en hest. Og det er bare sånn, jeg klarer det ikke. Men så har jeg prøver, fordi jeg er så committet til Euphoria. Elsker Euphoria liksom de forrige sesongene.
0: Ja. Nei, fordi jeg synes nå at det har begynt å bli veldig rart. Jeg synes ikke blodet, eller jeg er veldig desensitized for det nå. Jeg har sett veldig mye grotesk. Nei. Men jeg har bare sett noen par serier med litt mye blod nå i det siste. Så jeg er litt sånn, ok, whatever. Men det jeg ikke helt liker med den nye sesongen er, fordi liksom i sesong 1 og 2 så var alle på en måte, alle hadde en connection. Alle var med hverandre hele tiden. Og alle hadde et mye bedre samhold, synes jeg. Og nå så synes jeg de ikke, de er på en måte, hva heter det, som bekjente i hverandres liv. Og ikke nødvendigvis venner sånn som de var. Men jeg synes sånn Maddie og Rue, beste venner. De er så søte sammen faktisk. At Maddie gidder å ta seg tiden og henge med Rue etter å på en måte klikke av helt i vinkel.
3: Ja, det er sant.
0: Det synes jeg er veldig fint.
3: Det er kvaliteter med serien som jeg liksom synes at den nye sesongen tar opp da, som jeg synes er veldig gode. Men så er det bare noen storylines der, flere storylines, fordi det går jo på tvers av hverandres liv da, som bare, it's too crazy.
0: Ja, men også synes jeg det begynner å bli litt crazy med at liksom sånn sexarbeid da. Det blir, akkurat der så blir jeg litt sånn, ok, men hvor langt skal vi strekke det?
3: Hva da, tenker du på Cassie?
0: Ja, Cassie.
3: Ja, I know. Men jeg tenker også det er en ganske viktig storyline. Men også en ting som gjør at jeg bare tåler ikke Euphoria, som jeg ikke hadde før, er bare at jeg tåler ikke Sydney Sweeney.
0: Nei.
3: Mikkel, hva tenker du om det?
2: Om Sydney Sweeney?
3: Ja.
2: Flott dame. Nei, jeg synes jo også Sydney Sweeney er teit. Men jeg synes det jeg så av den tredje sesongen, det er litt pretensiøst, eller?
3: Ja.
2: Fordi, hvorfor skal de liksom, det later som det er en sånn samfunnskritisk analyse av den amerikanske kulturen. Men de som lager serien er jo med på å bygge opp innen denne kulturen selv.
0: Ok.
2: De sitter der og later som det er sånn, sånn som det er i USA i dag med OnlyFans og jeg vet ikke hva annet det er, TikTok. Det er helt jævlig sånn.
3: Ja, jeg føler jo kanskje ikke altså, det er i hvert fall ikke det drøyeste.
2: Nei, jeg vet ikke om det er det drøyeste, jeg bare blir sånn helt De ser ikke seg selv, liksom. Mm.
3: For meg så er det også den at jeg er fortsatt litt usikker på hvilken retning det skal gå, det med Cassie og Onlyfansen, om det skal være samfunnskritisk til Onlyfansen. Fordi i går så begynte de å snakke om new wave feminism og sånn, liksom. Hvor jeg er, det er jo bare min personlige mening, andre kan tenke noe annet, men hvor jeg er så på andre siden og tenker at det ikke er det. Hvor jeg bare, det er jo fint å bli utfordret, men it boils my blood.
0: Nei, jeg synes jeg på en måte sånn, jeg skriver jo faktisk om sexarbeid i bacheloren min.
3: Gjør du?
0: Ja. Men jeg synes det på en måte er både bra, men ikke bra samtidig. Jeg synes det er bra på en måte at det blir på en måte til en jobb, fordi det har jo blitt slått ned i ganske mange år. Men jeg synes det på en måte blir litt sånn samme på en måte i denne konteksten.
3: Ja, den debatten kunne jeg dratt langt, altså. Men sånn med tanke på Euphoria, så det har jo, vet jeg jo, at Andreas i hvert fall har ganske stålkontroll på, og kanskje også er uenig med, men jeg savner også estetikken fra sesong 1 og 2.
0: Ja.
3: Og jeg skjønner at, hva han sa da, at det handler om at ja, blitt eldre, whatever. Men, whimsy estetikken som det var før da.
0: Men jeg også synes at den estetikken, jo, det var derfor det heter Euphoria, føler jeg.
3: Ja, word! Fordi det var, og nå er det liksom en fucking westernfilm, hva skjer?
2: Jeg synes det så bedre ut nå, ja. Det mener jeg, det gjorde det.
0: Du, Mikkel, noen par ganger så kommer du med så 8 ting at jeg bare ikke greier.
3: Men hvorfor det?
2: Det så penere ut, rett og slett.
3: Ja, det handler jo om det ser penere ut.
2: Jo, det estetiske.
3: Ja, men det har mistet liksom det som er
2: at de er på en high school, og hun ene sminker seg, og er keen på han andre.
3: Nei, for det handler ikke bare om det. Det handler om hele estetikken sånn,
2: cheerleaders.
3: Nei, estetikken sånn. Altså, jeg snakker helt fra liksom filtret på selve.
2: Ja,
3: liksom,
2: men
3: kamera,
2: det var vi skutt på film, var det ikke det?
3: Ja, jeg kan ikke det tekniske.
2: Nei, vi får spørre Andreas, han har stalker.
3: Men også liksom sminka klærene. Altså, jeg var jo i flere Euphoria themed birthdays, og da var det jo liksom at man skulle kle seg disse, og så pastellfarger og det ene og det andre, sånne ting som jeg savner skikkelig da.
0: Nei, det gjør jeg også. Og liksom sånn glitterbomber, everything.
3: Og nå er bare alle skinny heroin chic. Ja, men that's the outfit. Det virker som at det er det eneste de spiller på i den sesongen. At det er estetikken vår.
2: Kanskje det reflekterer samfunnet da.
3: Ja, det gjør det jo garra, men det er i så fall veldig, da har de vært i tiden, altså jeg vet ikke når de begynte å skrive dette, men jeg føler det er ganske nytt at man alle har begynt å bli syltynne plutselig.
0: Ja, skinny.

0: Potter-serie for eksempel. Hvor mange millioner av fans, Harry Potter-fans, finnes ikke rundt i verden da?
1: Mm. Det er sant.
0: Og verst som skjer at de tenker, ja, det her var ikke noe bra. Ja. Men de tjener jo dritmye penger på det, altså.
2: Ja,
0: det,
2: men skal man ikke kapitalisere på det man kan kapitalisere på?
0: Det er noe med at hvis en kunstnerisk avgjørelse er basert på økonomisk gevinst, så er det ikke lenger en kunstnerisk avgjørelse.
1: Oppriktig, dere to er så nerds med sosiologien deres.
0: Hva har det med sosiologi å gjøre?
2: Men hva er det som har skjedd nå da?
1: Nei, det er bare da at jeg har dessverre enda ikke sett The Devil Wears Prada 2. Og jeg elsker den filmen. Det er en holy grail for meg. Den ser jeg på årlig. En gang, minst maks to ganger. Nå hører jeg dritt, den er bajs. Og så blir jeg litt sånn, Hva mener du? Og så har jeg hørt litt ting om hva som skjer med Emily under filmen, og da ble jeg litt sånn, nei. Ikke.
2: Du er ikke åpen for det.
1: Nei, og igjen, men jeg blir litt sånn, jeg tror jeg har sett en god etterfølger, eller liksom sånn reboot.
2: Men du ser jo på serier, og hvis det kommer sånn som sesong 3 av Euphoria, så det er jo litt samme greia.
1: Men det er ikke en reboot, fordi en reboot er jo på en måte, du fortsetter historien med noe nytt.
2: Ja.
1: Det er som Sex and Just Like That. Ja, det er en reboot. Ja. Og den var jo...
2: Ja, det var bad.
1: Det de gjorde mot Miranda var... jeg er enda sur til den dag i dag.
2: Men har ikke Drake også kommet ut med noe nå?
1: Ja, tre album,
2: ja.
1: Ja.
0: Er det reboot?
2: Ja, er ikke det reboot? Jeg vet ikke, jeg har ikke noe interesse av å høre på det.
1: Nei,
0: hva med Karpe da?
1: Oi.
2: Det er ikke reboot.
1: Det er ikke reboot, det heller.
0: Nei, men altså, her snakker vi. Her snakker vi to karer som skal tjene penger.
1: Men jeg føler sånn, reboot gjør du, ja, for å tjene penger, men så på en måte... Du tar de samme folkene, men lager noe nytt.
0: Ja.
1: Men på en måte i samme storyline, jeg føler ikke Karpe gjør det. De legger jo bare ut ny musikk.
0: Nei,
1: ikke,
0: jeg vil egentlig bare provosere litt.
1: Nei, men jeg liker det. Ok, provosere mer da.
0: Nei.
1: Nei, kom igjen, vær litt edgy da, hvis vi først skal starte.
0: Om Karpe?
1: Ja.
0: Nei, da, jeg vil ikke det. Karpe er kjempeflinke, folkens. Og det blir dritbra med konsert på Ekebergsletta og alt det der.
1: Ja. Skal dere på den?
2: Nei. Ja!
1: Ja. Jeg begynner å bli litt stresset siden jeg skal jobbe. Men det er litt...
2: Ja, forresten, hvis noen som lytter på dette skal på lørdagen, fordi jeg bestilte bare den som var, så da skal ingen av vennene mine. Så hvis noen har lyst til å bli med meg på lørdag...
0: Tror du ikke noen av de russen på Tryvann vil bli med?
2: Jo! Ja. Oh my god, det er en helt syk story til man går med det med kaketannene.
1: Nei,
0: men... Karpe er litt russetid-coded, føler jeg.
2: Nei, nå må vi...
1: Ja. Vet du hva? Sys og Klem, vi kommer igjen nå straks.

0: Der hørte du Linus Hasselberg med Stranden.
1: Skumma kultur.
0: Men over på andre ting.
2: Kan.
0: Filmfestival er jo up and going now.
3: Yes.
0: Men oppriktig, akkurat der er jeg skikkelig ubevisst. Hva gjør man der egentlig? Er det det Oscars, eller hva? Oscars?
2: Nei, det er vel mer sånn, litt sånn runkering for nye filmer som sånn, å, dere er så sykt flinke.
3: Ja.
2: Også, men det jeg har lyst til å kaste et spørsmål ut her, fordi det handler jo litt

0: om det vi snakket om i stad, om reboots og gjøre ting for økonomisk gevinst og alt det her. Hvorfor i all verden er Bella Hadid og de andre kjendisene her som står der i kjoler til millioner kroner, og de er der bare for å bli tatt bilder? Hvorfor? Ja. De blir flyttet inn på Cannes Filmfestival.
1: Nei, jeg skulle gjerne likt og visst, fordi det er akkurat det samme har streifet meg, og hun, akkurat Bella Hadid, har vært der legit hvert eneste år.
0: Hva er det med disse folkene som gjør at de må være...
1: Jeg aner ikke. Sånn, de er jo ikke i filmverden engang.
0: Nei, det er det som er hele poenget.
1: Men de er ikke på Oscars, der er det bare filmfolk. Grammys er det bare musikkfolk.
0: Nei, Oscar er det.
2: Oscar er... Eller jeg føler sånn... Oscar... Oi, ja, person Oscar. The Oscars er, jeg føler det for det meste bare er musikkfolk, men det er til tider liksom sånne A-liste kjendiser, liksom det top creme de la creme som blir invitert.
0: The Weeknd liksom.
2: Ja, nei, ja.
0: Nei, men altså, nei, nå mistet jeg det, bare fortsatt sånn.
2: Nei, ja, nei, men jeg føler sånn på Cannes, så føler jeg det er på en måte Oscars, fader, jeg får jo ikke til å si det engang. Jeg føler det blir litt høytidlig, kan være litt sånn, litt mer lavterskel, og kan på en måte gi mer publicity, da.
0: Jeg har inntrykk av at Cannes skal være litt mer sexy.
1: Ja, ja, 100%, og litt mer sånn low-key, men også det er jo mega, jeg vet ikke om, det er kanskje litt pretensiøst, men det er jo på en måte den utdelingen med mest, filmutdelingen med mest, jeg føler, kulturell kapital da, liksom sånn.
0: Ja, men,
1: alle er jo
0: absolutt.
1: Sånn Cannes er jo
0: ja, ikke sant?
1: The place to go, Oscars, det er jo ingen som mener liksom det er.
0: Så hvorfor, Cannes, hvorfor i all verden er det eneste vi hører om fra Cannes Filmfestival? Det er enten hvis Renate Reinsve er nominert, eller så er det hvis en eller annen kjendis har tatt seg en dyr kjole.
1: Ja, det er en veldig lite bærekraftig samtale, fordi jeg aner ikke, jeg sitter på akkurat samme spørsmål, som hvorfor men, er jeg egentlig kjendis? Jeg skulle ringt Andreas eller noen film...
0: Andreas?
1: Nei, men jeg kan...
2: Filmnerd!
0: Kjendiseksperten i skomakultur.
1: Ja.
2: Men jeg så en person vinne en sånn ærespris for filmen sin, en regissør.
0: Ja.
1: Ja, hvem da? Vi skal ta opp si. På highlights. Vi så fikk jeg stykker... også Fjord. Fjord. Var det den heter?
2: Ja.
1: Den, applaus i 10 minutter. Tenk det, stå og klappe i 10 minutter.
0: Nei, men det er, litt men, teit, eller så bra kan ikke filme.
2: Men jeg føler det har vært, det er en sånn ting man gjør på
1: ja,
2: Cannes.
1: Det er en greie.
2: Ja,
1: hvor lang applaus fikk man?
2: Renate Reinsve fikk jo også en sånn dritlang applaudering for hennes jobb i Affeksjonsverdi, tror jeg.
1: Ja.
2: Eller en annen film.
1: Jeg hadde fått vondt i hendene.
2: Men tenk så
0: kan vi ikke stå og klappe for sykepleieren i dette landet, eller ikke... Rike folk som bare står og gjør seg til på TV-en.
1: Stay woke.
2: Ja, stay so woke.
0: Det mener jeg, folkens.

0: Jeg var soldropper med 10.000 timer.
1: Ola la la la Nova.
2: Ola la la.
0: Bror, hva fanden?
3: Jeg har vært til å være tristere. Jeg har vært til skikkelig fint, og nå skal alle bare gå og gjøre kjipe ting. Og lese eksamen og skrive bachelor. Og
2: da sier jeg som min gamle kollega sa en gang, vil ikke.
0: Ja, der er jeg.
3: Men jeg har vært veldig lyst til å ta og ringe noen som kan svare meg hvorfor jeg kjenner så jeg kan.
0: Ja, jeg også. Loki, og så Euphoria, guys. Nei, men hvis dere på en måte var sånn, herregud, de som har så digge stemmer, jeg vil høre det på nytt igjen. Hør på oss på Spotify da.
3: Ja, eller hvor enn du hører på podcast.
0: Ja, eller hvor enn.
3: Og så er det jo helt nytt team i morgen som skal snakke. 9-10, hver hverdag, tror
0: enda
3: det
0: eller
3: nei.
0: Digg stemme.
2: Er vi på Podimo og sånn, bak betalingsmuren?
3: Nei.
0: Ja.
3: Men vi har også veldedig sending, 24 timer sending.
0: Ja,
3: tusen takk til Ima, du er best.
0: Jep, vi ses, sus.
3: Takk.

0: Åh nei, nå skjer det noe greit.
1: Nova Noir.
2: Lyden av film.
3: Jeg forventet Bas Luhrmann og fikk Bas Luhrmann.
4: Stopp en halv, nå skal vi begynne å leke.
3: Det skal være visuelt bra.
4: Jeg har sett tre filmer. Morbin.
1: Nova Noir på Radio Nova.
5: Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
3: Postmodernistisk.
4: Vi skal snakke om hvordan
3: de bare satt og diskuterte.
0: Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette gammelt allerede.
5: Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
0: Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
1: Nova Noir.
5: Hallo, og god morgen. Det er torsdag igjen, og klokken er 10, og det betyr at ditt favorittprogram Nova Noir er på lufta. Jeg heter Anne, og med meg i studio i dag så har jeg April.
6: Hallo.
5: Og Pauline.
7: Hallo.
5: Hallo. Hvordan har dere det i dag?
6: Jeg har det veldig bra.
7: Jeg har det også dritbra.
5: Ja. Det er jo vår, og våren bringer jo med seg så mangt. Blomster, sol, 17. mai, fint vær, men også litt stress, kanskje?
7: Ja.
5: Ja, sitter dere litt sånn, i litt stress? Hva slags stress?
6: Jeg ble faktisk ferdig veldig tidlig, så jeg har eksamensfri. Jeg har sommerferie nå.
5: Ja, deilig!
7: Jeg har ikke hatt en eneste eksamen dette skoleåret her, fordi jeg har skrevet master, og den ble levert på fredag.
5: Gratulerer.
7: Takk.
5: En liten applaus for det.
7: Takk. Det er 94 sider med blod, tårer og kjærlighet og litt svette.
5: Ja. Hvordan føles det? Har du en god magefølelse, eller er du nervøs?
7: Nei, det er litt sånn apatisk, nesten. Ja. Jeg ble litt ferdig, eller jeg ble dritferdig. Jeg leverte jo 4 dager før fristen, for jeg var sånn, ja, nå gidder jeg ikke mer. Og det er kanskje dumt, egentlig. At jeg burde sikkert, når det er noe jeg har strevd med så lenge, så burde jeg sikkert ha stått i det til siste sekund. Vi får se.
5: Vi får se. Vi skal snakkes litt mer, men først så skal du få høre en låt.

0: Der hørte du Ned Downey med A Love of Your Own.
1: Nova.
2: Har du fucka med noen filmer i det siste? Jeg liker Nova Noir.
0: Har dere fucka med noen filmer siden sist?
3: Ja, jeg var nylig på ferie i Kroatia, og da klarte vi å finne Michael i 4DX, som var en ganske spesiell opplevelse.
0: I Kroatia?
3: Ja, oi. Så da var det ristende stoler hver gang han sang, og så var det litt sånn svaying hver gang han kjørte bil, og det var egentlig det. Så det var egentlig mer distraherende med de bevegelsene, så jeg kan ikke si at jeg fikk med meg alt for mye av selve handlingen. Jeg bare måtte sitte og le.
0: Ja.
4: Det er en veldig rar film å ha i 4DX.
0: Ja, det hørtes veldig merkelig ut. Jeg er ikke noe glad i 4DX.
3: Nei.
0: I det hele tatt.
4: Jeg har bare vært på det en gang i Benidorm fornøyelsespark, hvor det var noe sånn her muse-race. Bare sånn testing i 2012 eller noe sånt.
0: Oi. Jeg har også bare vært på det en gang, og da så jeg Ghostbusters. Men ikke liksom den originale, men den der nye.
3: Mm.
0: Som de, ja.
4: Med chicksa?
0: Ja, jeg tror det. Jeg vet ikke hvor mange nye som har kommet. Jeg lurer på om det er sånn en eller to. Men jeg husker at både filmen var dårlig, og det var noen narkomane som satt og ruset seg liksom i salen rett bak oss.
4: Og, i 4DX.
0: Og så synes jeg det var veldig sånn dårlig, selve de effektene. Litt som du sier at det bare det suser litt, og det svinger litt, og det rister litt i setet, at det er litt sånn, jeg blir nesten litt sånn flau av at effektene er så dårlige. De har ikke funnet på noe bedre enn det, liksom. Ja. Hva med deg, Pauline? Hva har du sett siden sist?
4: Jeg tror Arthur hører på noe, og, altså redaksjonslederen vår, som også er kjæresten min, og han pitchet til meg for noen uker siden at han hadde lyst til å kjøpe E.T. i, holdt jeg på å si, 4DX i 4K. Og så var jeg sånn, hvorfor skal du gjøre det? Den har du jo fra før, da. På vanlig Blu-ray, da. Uten sånn plakater og alt som følger med. Så han kjøpte den, da. Ja. Allikevel. Og den så vi på 18. mai sammen med min venninne Elna. Og E.T. er på en måte barndomsminner. Jeg kan bare huske vagt. Den kom jo ut på 80-tallet eller noe sånt. Jeg husker bare vagt sånn at han hadde lys i fingeren og at han er en alien. Men den filmen er mørk. Altså visuelt mørk.
0: Ja.
4: Så sånn...
0: Ikke tematisk?
4: Nei. Tematisk er den litt vanskelig å følge med på, for det skjer litt sånn ting som føles ut som om du burde på en måte ha lest boka før du ser den. Ja. Jeg vet ikke om det er en bok, men det er litt sånn, ja, her er denne karakteren, alle vet hvem det er, liksom. Eller nå skjer dette, det burde du skjønt, på en måte.
0: Ja.
4: Og jeg vet ikke om det er en barnefilm, det føles litt sånn ut. Så, og barn klarer jo kanskje ikke å følge med uansett på handlingen, og bare se på sånn det overordnet som er en alien som kommer ned på jorda, blir venn med et barn, og så drar han igjen. Kanskje. Men så er det jo litt ting inni der som bare var litt plundret, liksom, synes jeg.
0: Ja. Mm. Men var det en fin film, liksom?
4: Ja, har du ikke sett den?
0: Nei, aldri sett den. Aldri.
4: Nei, ja, den er jo søt. Du kan sikkert låne Arthur.
3: Det er han barneskuespilleren er skikkelig flink i hvert fall.
4: Ja, og det er han som spiller pappaen i Haunting of Hill House, og er masse i disse Mike Flanagan-franchisen. Så jeg ble helt sånn satt ut. Fordi jeg digger jo han, faren, i hvert fall i Haunting of Hill House, så er han jo kjempesøt. Og så er det han, lille gutten! Men han var veldig flink,
0: ja.
4: Og søstra er jo også en kjent skuespiller, som jeg ikke husker hva heter akkurat nå.
3: Er det Drew Barrymore?
4: Ja, det er det vel.
0: Oh, ja.
4: Som er bare, det er kjempegøy at de liksom er der. Eller i hvert fall hun, da. For hun er så sykt søt, og så sykt liten, og kjempeflink. Så det må du se, Anne. Kanskje du kan ha det på neste sett siden sist.
0: Oi, koselig.
4: Men hva har du sett?
0: Jeg har sett The Girl with the Dragon Tattoo.
3: Oh, Den engelske da.
0: Den engelske. Mm. Den David Fincher-filmen, eller versjonen. Jeg var litt usikker på liksom hele opplegget da jeg satt den på. Jeg har liksom, den har vært i feeden veldig lenge, og så har jeg bare vært litt sånn, kanskje en gang. Og så har jeg føler at jeg har hørt at liksom, fordi det er jo den svenske versjonen og den engelske versjonen, men så føler jeg at jeg har hørt at liksom den engelske versjonen er dårlig. Men så lurer jeg på om det er omvendt. Fordi den, jeg så i hvert fall, var ganske bra, den engelske. Og det er jo David Fincher, som veldig kjent er en ganske god regissør. Jeg var positivt overrasket, tror jeg. Det var skikkelig ekkel film. Veldig, har dere kjennskap til det?
4: Nei, handler om.
0: Nei. Den er jo basert på Stieg Larssons boktrilogi Menn som hater kvinner. Og den handler på en måte om en journalist, Mikael Blomkvist, som er i litt sånn trøbbel etter noen sånn journalistisk greier som han har gjort, men så har han blitt saksøkt av en veldig sånn rik mann som han har prøvd å liksom avsløre, og så har han ikke egentlig hatt nok bevis, og han har gjort litt sånn halvdårlig research. Og så blir han plutselig kontaktet av en eller annen annen rik mann om et ønske om å liksom, at han skal etterforske et dødsfall i familien. Som viser seg å henge sammen med ganske mange andre dødsfall. Spesifikt drap på kvinner da. I en lengre tidsperiode. Og så møter han også en yngre kvinne som ble ansatt til å gjøre en sånn bakgrunnssjekk på han, journalisten. Og hun er kjempeflink. Helt sånn sinnssykt. Og de to liksom møtes og samarbeider om å finne denne seriemorderen. Og det er en litt sånn kul feministisk film, vil jeg si. Hun er jo litt sånn badass, og har blitt utsatt for en del feil ting, og hatt et veldig sånn vanskelig liv. Men når hun hører sånn, do you wanna help me find a killer of women? Så er den sånn, yeah.
4: Det har jeg også sagt.
0: Og så har de en merkelig sånn vennskap, kollega-relasjon, som etter hvert blir romantisk.
4: Ja. Mm, of course.
0: Of course. ja. Og så er det Stellan Skarsgård spiller også i den.
4: Ja, er det han som er killeren? Eller er det spoiler?
0: Kanskje? I'll never tell.
4: Jeg digger han, ass. Han er så kul.
0: Han er kjempekul. Så den, og den, jeg lurer på om det har kommet en oppfølger senere også, men jeg tipper at den sikkert ikke er like bra. Men jeg fikk litt lyst til å lese bøkene, egentlig.
4: Kommer du til å se den svenske?
0: Kanskje. Fordi der tror jeg de har laget alle filmene, eller flere av filmene.
4: Ja. Ja, jeg har ikke noe kjennskap til dem i det hele tatt.
0: Nei. Ja.
4: Nei, men sånn der bok som blir til, hva heter det? Adaptasjon?
0: Ja.
4: Mm. Jeg driver og leser Kafka på stranden av Haruki Murakami, eller noe sånt.
0: Murakami.
4: Ja. Uff, sorry.
0: Nei.
4: Til alle som visste det. Den er veldig bra.
0: Ja.
4: Den er skikkelig bra. Mm. Og så satt jeg i går, eller jeg leser den ikke da, jeg hører den på leseklubben, på lydbok. Men det er basically lesing med ørene. Ja. Sant? Og i går så satt jeg i senga mi og hørte på den, og løste sudoku. For det leser jeg med øynene. Og da tenkte jeg sånn, det hadde vært gøy å sette denne i en film. Fordi den er litt sånn overnaturlig-ish. Ja. Bare sånn litt. Sånn en liten flik overnaturlighet. Men samtidig så var jeg sånn, men må man det på en måte? Må den bli til en film? Altså holder ikke å bare ha den i bokform og se disse karakterene i hodet?
0: Mm. Ja.
4: Anbefaler den. Virkelig.
0: Ja.
4: Og den ligger ute nå, fortsatt, på leseklubben. Og så driver de på en måte og snakker om den og sånt da i studio, underveis.
0: Ja, det høres veldig koselig ut.
4: Ja.
0: Mm.

0: Dette var The Chemical Brothers med The State We're In.
1: Er klokken 10 slaget allerede?
2: Og gid, da er det tid for Nova Noir.
1: Sett det på!
2: Du hører på Nova Noir hver torsdag 10-12.
0: Våren, det er jo også en litt romantisk tid. Litt sånn flørtesesong, kan man si. Samtidig som det også er en tid hvor mange kanskje er litt stressa fordi de har eksamen. Så da lurte jeg på, har dere, hva slags minner og opplevelser har dere med vår eksamen? Eller generelt kanskje eksamen sånn, har dere noen veldig positive opplevelser med eksamen og noen veldig negative opplevelser med eksamen? April, har du...
3: Jeg tenker i hvert fall sånn at hver gang når jeg har hatt eksamen, sånn, enten det har gått bra eller dårlig, så har det, så er jeg ferdig i hvert fall. Og den følelsen, den er så digg. Og etterpå så liksom, man sitter og tenker på sånn, oi, jeg burde, er det noe jeg burde ha gjort? Men du har liksom totalt fri i en liten periode i hvert fall.
0: Har du noen sånn go-to-rutiner eller noe sånn for å pugge eller øve eller forberede deg til eksamen?
3: Uff, jeg skulle ønske det. Men jeg tar meg selv på det hvert år at jeg utsetter det, og så blir det litt sånn skippertak. Men jeg får det gjort, i hvert fall.
0: Ja, så bra. Hva med deg, Pauline?
4: Jeg er veldig glad i skoleeksamen.
0: Ja.
4: Faktisk, jeg er en av de, for jeg synes det er så digg å dra dit, gjøre så godt du kan, og så er det ikke så nøye på sånn struktur og skrive feil og altså, hvordan det ser ut på en måte. Det er mer sånn, hva kan du, liksom?
3: Mm.
4: Og da, når du går ut derfra, eller når jeg har gått ut derfra, så er det en sånn ubeskrivelig frihetsfølelse. Det blir liksom siste skoledag, spesielt på siste, hvis det er siste eksamen, skoleeksamen. Kjempedeilig, og du bare sånn hører fuglene kvittre og kan gå og kjøpe noe mat, og så er, blir man litt sånn tom. Sånn, nå var jeg ferdig på en måte. Med hjemmeeksamen så sitter man liksom med lenge, og så hvis du leverer før tida, så blir det litt sånn, åh, shit, skulle jeg gjort noe mer? Eller hvis du ikke gjør det, så er jo gjerne fristen enten sent på kvelden, klokka 12, eller klokka 12 på dagen, så da blir det litt sånn døgnestemning uansett. Det er bare sånn stress, liksom.
0: Mm.
3: Mm.
4: Så jeg er en sucker for skoleeksamen og den køen. Når man står der og bare sånn svetter, og de strenge gamle damene og gamle mennene, eller sånn veldig unge folk. Det er en sånn blanding. Sånn superstrenge, må ta av. Må nesten sitte der naken, liksom. Så strenge er de. Jeg føler sånn, etter hvert så kommer vi til det punktet der. Hvis Elon Musk utvikler noen sånn høyteknologiske klær, så blir det sånn, nei, alle må sitte, ta på disse dressene som vi har.
0: Jeg føler kanskje det neste kommer til å være briller.
4: Ja.
0: Nå har det jo kommet sånn meta-Ray-Bans, hvor man kan drive og smugfilme folk og sånn.
3: Mm.
0: Og jeg føler det ikke er lenge til man plutselig legger inn en sånn liten skjerm eller noe i brillene, hvor man liksom kan
4: ja, se på ting. Jo, ja, eller sånn at den streamer, og så er det en liten høyttaler.
0: Ja.
4: Men sånn, folk juks jo. Det er jo. De kan jo ikke på en måte kroppsvisitere, så du kan jo skrive all fasiten på låra dine, og så bare gå på do og sjekke, liksom.
0: Ja. Har dere juksa før?
4: Nei.
3: Sikkert sånn på barneskolen, ja. På glosetest eller noe sånt.
0: Ja.
3: Mm.
4: Jeg føler også, for min egen del, så hadde det ikke følt det så veldig digg å vite sånn, jeg fikk denne B-en eller A-en fordi jeg juksa, liksom. Det er ikke min bragd, på en måte.
3: Nei. Ja. Nei, jeg hadde blitt bare paranoid og gått rundt sånn, åh, de kommer til å finne ut hva jeg har gjort.
0: Ja.
4: Har du juksa, Anne?
0: Jeg har sikkert skrevet noen franske gloser i håndflaten på et eller annet punkt. Men jeg tror ikke jeg har liksom juksa sånn grovt før. Det tror jeg ikke.
4: Nei, jeg også gjorde noe. Jeg husker av en eller annen grunn en sånn her, jeg husker det skikkelig godt, en sånn gloseprøve i engelsk på barneskolen i sånn 7. klasse. Så leverte, eller sånn, av en eller annen grunn så hentet ikke læreren bøkene, eller fikk oss ikke til å samle dem før vi skulle videre, eller noe sånt. Så da åpnet jeg boka, og så rettet jeg det. Fordi da, hun var sånn, ta fram bøkene deres. Og jeg ba, ok. Jeg rettet bare en da, så jeg fikk ikke alt riktig uansett. Ja, og da jeg følte jeg angrer litt fortsatt, liksom.
0: Ja.
4: Så jeg tror ikke det er noe jeg kommer til å gjøre igjen.
0: Vi skal jo i dag snakke litt om noen filmer hvor ulike typer karakterer er i denne situasjonen med skole og eksamen og prestasjonspress. Så vi skal dra denne tråden litt videre.

0: Der hørte du Paul Grimstad med Evening Mirror.
1: Du hører på ditt favoritt radio- og filmprogram, Nova Noir. Og klokka er et sted mellom 10 og 12 på en torsdag.
2: Ja, da skal vi snakke om en av de mest ikoniske filmene i vår tid, vil jeg tørre å påstå, med tanke på alle memesene og quotesene som har kommet fra denne filmen. Og da snakker jeg om Mean Girls fra 2004. Og den har vi jo da sett. Og da møter vi Katie Heron, som har bodd i Afrika og tidligere vært homeschooled av foreldrene sine. Men så flytter hun til USA og skal begynne på North Shore High School. Og da får hun seg en overraskelse, for her er alt snudd på hodet. Skolesystemet, personen hun møter, og da får hun seg et ganske stort kulturelt sjokk. Og da får hun jo for eksempel sett at det er veldig mange gjenger og klikker på high school, da, sånn atletene, nerdene, og så videre. Og da møter hun også på The Plastics, som da består av Karen Smith, Gretchen Wiener, og da lederen av gjengen, Regina George. Og senere blir jo Katie venn med to stykker som heter Janice og Damien, og de er ikke særlig fan av denne gjengen. Så de finner da på at Katie, siden hun er ny, skal infiltrere The Plastics og bli en av de og gå undercover. Og da finner de på masse rart for å prøve å hevne seg mot de.
1: So fetch.
3: So fetch.
2: So fetch.
3: Dette føler jeg er en sånn chick flick som er bare skikkelig, skikkelig bra.
2: Mm.
3: Og som hvem som helst kan se. Og det er liksom, det finnes noe å kose seg med for alle. Det er jo en slags, det blir hintet mot at Regina George og Janice har en historie. At de kanskje var venner da de var yngre, og så skjedde det noe, en slags splittelse, og Janice sier jo veldig tydelig at Regina George ødela livet mitt.
2: Mm.
3: Så det er en slags vendetta aksjon som foregår her.
2: Mm.
1: Ja. Veldig spennende. Og det er jo apropos eksamen da, som er på en måte det vi prater om, så blir jo Katie, ikke Caddy, hun blir forelsket i en, jeg husker ikke hva han heter.
3: Aaron.
1: En ordentlig kjekkass. Som er eksen til Regina. Og så er Katie veldig, veldig god i matte. Men hun føler jo at hun må være dum for å kunne snakke med han. Så denne kjærlighetsaffæren eller crushet hennes går jo da utover karakteren hennes. Hun holder jo på å stryke i det faget hun egentlig er sånn absurd god i. Hun er dritflink i matte. Og det er jo, kanskje det er sånn med eksamen da, at vi liksom setter livet foran av og til, foran akademiske prestasjoner.
3: Ja.
1: Selv om vi kanskje ikke burde det. Men sånn, hun får jo mer ut av det sosiale på en måte, enn å være litt god i matte et år.
3: Ja.
2: Mm.
3: Dette er akkurat det veldig spesifikke temaet. Kommer vi jo nærmere inn på i en av de senere filmene som vi skal snakke om i dag, som handler litt om den balansen, og hva man skal prioritere. Og får man gjort begge, liksom? Det er jo ikke alltid så lett.
1: Men hun får jo gjort begge, da.
3: Hun får gjort begge.
1: Ja, på mirakuløst vis, så bare ordner det seg.
3: Ja,
1: ja,
3: det er sant.
1: Og hun blir jo med i, eller de prøver jo hele filmen å få henne med i The Mathletes.
3: Ja.
1: Som er social suicide.
3: Mm.
1: Det er meg.
3: Er det en ekte ting vi gjør i Norge?
1: Nei.
3: Nei.
2: Ikke som jeg har hørt om.
1: Nei. Det er sikkert noen som har prøvd å sette på denne filmen her, og den andre filmen på sånn, det hadde vært skikkelig kult. Men jeg tror ikke det er en sånn greie, bare sånn på film, amerikanske filmer, så er jo stavekonkurranse og sånt.
3: Ja.
1: Mm. Det er jo sånn ting.
3: Men ja,
1: jeg føler vi har ikke det.
3: Nei.
1: På en måte. Nei.
3: Har dere noensinne liksom dummet dere selv ned for å ikke tråkke på noen andres tær, eller kanskje for å liksom flørte med noen dere har vært interessert i?
2: Ja, sikkert. Sånn en gang sånn, hvordan gjør man det her?
1: jeg tror ikke jeg har det i meg.
3: Nei.
1: Å gjøre det. Jeg har jo på en måte, når jeg bor på Rema og liksom andre steder, så har jeg på en måte sagt sikkert sånn, å, jeg er ny, selv om jeg har jobbet der i 2 år. Fordi kunder er slemme, eller de er snillere hvis man er ny, på en måte. Ja. Det tror jeg har sagt noen ganger. Så det er kanskje litt samme greia, på en måte. Å få en annen reaksjon fra folk. Ja, men det går jo greit.
3: Ja,
1: de blir jo, eller sånn, blir de sammen? Tenk litt.
2: Jeg tror de ender opp sammen, eller han tilgir jo henne ganske raskt på slutten. Så.
3: Ja, det er sant. Men vi får kanskje ikke se liksom veldig tydelig om de blir sånn offisielt kjærester, kanskje?
1: Nei, det er kanskje ikke det som er liksom hovedbudskapet i filmen heller.
3: Ja.
1: Hun blir jo ond på et tidspunkt.
3: Ja, ja.
1: Sånn ordentlig ond og ekkel.
3: Ja, ja, ja.
1: Mm. Ja. Men det her å balansere mellom de to verdene, på en måte, for hun burde jo, i hvert fall, jeg mener at hun burde bli venn med disse to andre, som jeg ikke husker hva heter.
3: Janice og Damien.
1: Ja. Mm. De to, det er jo de hun burde være venn med, på en måte. Det er jo de kule.
3: Ja.
1: Etter min mening.
3: Ja. Ja, de er jo kule, men det er, altså, det å ta hevn og liksom prøve å ødelegge noens liv, det er jo ganske sykt. Og Janice kommer ganske billig unna med det. Sånn, Katie tar det jo litt langt, men hun får jo på en måte litt konsekvenser. Tenker dere at Janice på en måte slipper litt billig unna i dette?
2: Ja, kanskje når man tenker på sånn, det var jo ganske ekstreme pranks eller tiltak de gjorde det. Sånn i hvert fall det med å gi henne sånne nutrition bars, som de sa skulle få henne til å slanke seg, men egentlig så addet det veldig mye vekt og sånne ting. Å putte fotkrem opp i en ansiktskrem og gi det til henne og sånne ting.
1: Ja, akkurat det var jo, jeg synes det er kjempemorsomt, men det er jo dritslemt.
3: Det er kjempeslemt. Det er ren ondskap. Ja.

0: Det var The Jesus and Mary Chain med Just Like Honey.
1: Jeg er så glad i å se på film, men jeg har ingen venner, så jeg har ingen å snakke med film om. Hva skal jeg gjøre?
2: Du kan jo prøve å høre på Nova Noir.
1: Hva er det?
2: Det er Radio Novas aller beste filmprogram.
1: Er det sant?
2: Og det går hver torsdag fra 10 til 12.
1: Da trenger jeg ikke venner.
0: Vennskap, krig, kjærlighet. Hva kan vi lære av Mean Girls? Og hva er disse jentene egentlig slemme?
3: Det er miljøet, altså.
0: Ja.
3: Og ungdommer som har lyst til å passe inn.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det er en del usikkerhet, kanskje, ja, under overflaten.
4: Mm.
0: Ja.
4: Som de liksom tar ut over andre. I hvert fall sånn, jeg føler det den filmen prøver å vise er liksom sånn, at jenter, de er liksom ikke den konfronterende typen, det er det de prøver å si, at det er sånn, det er litt kald krig,
0: ja, typ.
4: Mm.
3: Jenter kan være ordentlig, ordentlig slemme, altså. Mm. Og det er sånn, alle disse små stikkene, som kanskje utenforstående ser ett eller to, sant? Og så opplever man alle selv, og da er det veldig vanskelig å si sånn, ja, men hun satt seg ned der hvor jeg skulle sitte. Og så er det sånn, ja, get over it, liksom. Men så er det en av 20 ting i løpet av en dag, ja, sant?
0: Mm.
3: Og sånn er ungdomstida, liksom. Jeg føler, det er bare sånn, har det alltid vært, det ser man jo. Denne filmen er jo fra 90-tallet.
0: Mm.
3: Og det var sånn da jeg gikk på videregående, det er sikkert sånn fortsatt.
0: Ja.
3: Sånn er det.
0: Jo, men altså, jeg synes det er en interessant scene når Katie blir med The Plastics hjem til Regina George den første gangen. Og det er på en måte før hennes transformasjon. Hun har fortsatt på seg denne veldig store

0: dårlig morgen om det. Som jeg føler er en sånn,
1: ja, men det er så
0: et sånn kleint øyeblikk.
1: Hun har jo bare vokst opp med foreldrene, med voksne liksom. Man merker det på barn, og også voksne som har veldig voksne foreldre og har vokst opp rundt voksne. At, man, at de har et annet utgangspunkt, egentlig.
0: Ja.
1: Mm. Men det er så mange, det er sånn veldig mange analyserbare karakterer i denne filmen. Miss Norbury, for eksempel, læreren, som er, det er også veldig gøy. Grunnen til at jeg prøver å nevne henne er fordi det er hun som har skrevet manus.
0: Tina Fey.
1: Ja, Tina Fey. Ja. Det synes jeg er skikkelig kult. Og det er basert på en sånn selvhjelpsbok. Queen Bees and the Wannabes.
0: Interessant.
1: Ja, kjempekult.
0: Yeah.
1: Og hun er liksom, hun er så kul. Det er sånn et sunt forbilde, kanskje. Har lyst til, eller hun jobber på en bar i tillegg, og bare hakker livet på stell.
0: Mm.
1: I det hele tatt.
0: Ja.
1: Nei.
0: Har dere, fordi det er jo en del sjalusi i denne filmen, både når det kommer til kjærlighet, men også vennskap. Det å være vennesjalu på noen, det er jo også en veldig sånn sårbar ting. Er det noe dere har opplevd selv, ikke nødvendigvis sånn personlig, men kanskje i noen kretser eller noe sånt, at det har vært, vært liksom sånn, jeg vet ikke, drama i...
1: Absolutt, selvfølgelig. Jeg hadde en samtale med den ene roomen min i går om sånn, det å være ensom i en gruppe er bare et helt annet nivå av ensomhet.
0: Mm.
1: Hvis du har en gjeng som du bare føler at du ikke er en del av helt, eller at de andre er bedre venner.
0: Ja.
1: Det er vondt, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men har dere opplevd at noen liksom på skolen deres eller noe har gjort noe sånn skikkelig sånn slemt, nesten som for eksempel The Burn Book, eller noe sånt, noe i, som er et eksempel fra denne filmen da, hvor det er sånn at disse jentene driver og skriver slemme ting om de andre på skolen og sånn?
1: Ja. Eller ikke, ja, det er flere, men det er jenter liksom.
0: Ja.
1: Selvfølgelig, det var en situasjon på ungdomsskolen min, hvor det ble opprettet en sånn gossip girl.
2: Ja, safe.
0: Oi!
1: Ja, Instagram. Som rettet seg veldig mot en person. Og så visste at det var den personen. Ja.
2: Plot twist. Ja, men det er litt sånn samme som i Mean Girls også.
0: Ja,
2: ja.
0: At Regina skriver om seg selv.
2: Ja, at hun putter seg selv i The Burn Book for å legge skylden på de andre.
0: Mm. Mm. Det er ganske manipulerende.
2: Ja.
0: Det er, og, eller jeg føler sånn, jenter blir smarte ganske fort. Som også gjør at de har, de er bedre anlagt til liksom manipulasjon.
1: Ja, sånn utspekulert.
0: Veldig sånn utspekulert. Ja.
1: Ja. Jeg gikk jo også, det må jeg bare legge til, jeg gikk jo på Norges største videregående skole på et tidspunkt.
0: Oi.
1: I Sandefjord.
0: Hvilken er det?
1: Sandefjord videregående.
0: Oi.
1: Og der er det er samme kantinekultur.
0: Oi.
1: Det er helt sykt. Det er den der oppdeling etter bord, veldig, veldig strengt. Der har du de, der sitter de, der er de og de og de. Og du setter deg ikke på noen av de andre sitt bord.
0: Nei.
1: Det skjer ikke, liksom.
0: Ja.
1: Jeg var jo så heldig at jeg gikk på musikklinje, så vi hadde vår egen del, som var veldig stor og mer sånn chill. Men det var ingen andre som turte å komme inn der. Det var liksom vårt område. Følte det sånn sosialt, for vi var jo sånn, ah, der er det noen hyggelig, kom inn, liksom. Mens alle andre turte ikke å bevege seg inn der.
0: Ja.
1: Man, det er bare et sånt minisamfunn. Det er jo kjempetydelig i Mean Girls, disse bordene.
0: Ja. Ja.
1: Som ikke skal blandes.
0: Ja, det er sant.
1: Men slutten er jo veldig fin når The Plastic splittes.
0: Ja.
1: Og de på en måte finner seg selv litt.
0: Ja, og hierarkiet blir litt oppløst på en måte.
2: Mm. Men så ser du jo også på liksom, de nye som starter på skolen også, og da har det liksom kommet en ny versjon av The Plastics, og det er liksom... Det fortsetter året etter, liksom.
1: Ja, det gjør det. Jeg tror det er en evig, det ligger i oss. Bare det at filmen er basert på en bok som heter Queen Bees and the Wannabes, det er noe, det vil alltid være der.
0: Ja, det er vanskelig å ødelegge sånne maktstrukturer.

0: Dette var Paul Williams med Euroleague, og før det hørte du Kent med Romeo återvender ensam.
1: Nei, denne filmen så ubehagelig. Liker du å cringe? Elsker du å føle deg ubehagelig? Da burde du høre på Nova Noir. Hver torsdag fra 10 til 12.
0: Booksmart fra 2019 er en cringe-komedie om to tenåringer, Amy og Molly, som er stolte nerder. De elsker skole, og de har en fremtid og karriere planlagt for seg. Kanskje president, til og med. Men de har prioritert skolen over livet. Og dette har de gjort med stolthet, og de ser litt sånn ned på klassekameratene sine, som er ute og fester og har sex og alle de tingene der. Blir forelsket, lever livet. Det synes ikke de noe om. Og så, dagen før de skal, hva kaller man det, graduate, så får de høre at alle disse andre som har liksom festet og levd livet, de har også kommet inn på Yale og Harvard og Oxford og Stanford. Å nei. Det er jo helt krise. Fordi det betyr at de er de eneste på skolen som bare har prioritert skole og droppet festen. Så nå har de et døgn på seg til å ta igjen for 4 år med vill festing. Ja, det er bare delt av en reise. Hva synes dere om denne filmen?
2: Jeg synes den har et veldig bra budskap. Det er sikkert veldig mange sikkert som kan kjenne seg igjen i akkurat det, å være skikkelig opptatt av kun skole og føle at man måtte offre litt sosialt liv. Og jeg føler denne filmen viser veldig bra den kombinasjonen av sånn ikke bare være booksmart, som filmen heter, men også liksom, ja, er det booksmart og streetsmart? Ja, en kombinasjon av det liksom, som er det som kan være bra.
3: Mm. Jeg synes det var dritmorsomt når hun fant ut at de andre så kom til.
2: Ja.
3: Fordi det var bare sånn, åja, jeg er ikke egentlig. Fordi jeg hadde sånn, for at hun skulle være like flink som de andre, så har hun måttet jobbe et rabba av seg. Så det betyr egentlig at de andre er mye smartere enn henne. Og det bare, det kan jeg på en måte kjenne meg litt igjen i. Fordi jeg er bare sånn, jeg er en C-student. Jeg har alltid vært en 4 og en C-student. Og jeg har jobbet beinhardt. Og det er bare sånn, hvordan kan de som begynner på eksamen samme dag begynne å åpne boka da. Hvordan kan de få A og B, og så får jeg C når jeg sitter og lest jevnt og trutt. Det er dritirriterende.
0: Mm.
3: Det er veldig svårt.
0: Ja. Ja, det skjønner jeg veldig godt.
3: Ja. Jeg er litt dum.
0: Nei, det er du ikke. Pauline.
3: Nei, takk. Men jeg synes den filmen var dritmorsom.
0: Ja.
3: Og det er masse kjente folk med.
0: Ja.
3: Det er jo Phoebe Buffay. Det er jo mammaen til Amy.
0: Ja, sant. Hva er hun heter? Lisa Kudrow.
3: Ja. Og så er det også, jeg husker ikke hva skuespilleren heter, og han som spiller pappaen til Amy, altså mannen.
0: Will Forte?
3: Ja. Han er jo også ganske kjent. Og jeg måtte søke han opp på IMDb, og så var jeg sånn, hvor er det jeg har sett han? Og så innså jeg at jeg elsker jo How I Met Your Mother. Det er han som spiller Randy. Han som driver og får, han driver og blør neseblod når han blir hard. Så han bare blør neseblod hele tiden. På sånn upassende tidspunkter. Og den filmen der var bare sånn, den er full av sånn tull, liksom.
0: Ja.
3: Sånn, de drar, for det første så skal de jo prøve å komme seg til den festen som alle de kule er på.
0: Mm.
3: Og så bare dumper de innom masse andre fester de ikke har lyst til å være på først. Som egentlig er mye bedre. Er det ikke det? Den første er jo helt sinnssyk. Hvor de drar på den båten.
2: Ja, til Jared. Ja. Stakkars Jared.
3: Ja. Ja.
2: Han er jo litt som de, eller sånn, føler seg som en outsider, fordi han er jo, han er dritrik, virker det så. Men han har ingen venner, og så prøver han å kjøpe venner.
3: Og så er han veldig snill.
2: Ja.
3: Så han kommer og henter dem, og så får de, de tror de får kokain over hele seg. Og så er det bare sånn B12. Altså, den er bare så goofy, og hun der Gigi som bare på mystisk vis dukker opp på alle festene også, sammen med dem.
0: Mm. Ja. Ja, det er en ganske, ganske morsom film. Og veldig sånn, den har litt spredt i seg, liksom. Den er ganske sånn hard, liksom. Mm. Og den er, jeg vil definere det som en cringe-komedie. Ja. Jeg vet ikke med dere, men det er en del scener hvor det er sånn, åh, dette er kjempekleint, men også veldig gøy.
3: Mm.
0: Som for eksempel, eller for å forklare litt sånn, bakhistorien. Kanskje, April, vil du si litt om sånn de romantiske intrigene i filmen? For det er jo litt sånn drama, mm. og litt sånn, hva skal man si, crossovers
2: ja. Her. For hun, er det Amy og Molly?
0: Ja.
2: Mm. Hun, Molly, hun har jo et lite crush på Jared, men hun er sånn, nei, jeg kan ikke like han. Han er dum, og han bryr seg bare om festing og sånn.
3: Så ja, på Nick
2: heter Nick hans, eller noe sånt. Ja, så hun er litt sånn i konflikt med seg selv. Og så er det Amy som har et stort crush på, hva heter
3: Ryan.
2: Hun? Ryan. Som er en jente som er litt sånn kul og virker litt sånn chill. Og hun er sånn, nei, jeg tør ikke snakke med henne. Så målet deres er jo å komme til den festen for å prate med de da.
0: Ja.
2: Mm.
0: Og de er jo begge ganske jomfrulige.
2: Mm.
3: Det kan man si.
0: Det kan man si. Men så prøver de liksom å finne ut litt sånn av det tekniske da, som foregår inne på soverommet på vei til festen. Og da bestiller de...
3: Det er så gøy.
0: Da bestiller de taxi for å komme seg til festen. Men... og så viser det seg at taxisjåføren også er
3: rektoren
0: fra skolen. Som blir spilt av Jason, hva er det han heter, det etternavn?
3: Jeg husker ikke. Jeg trodde først at det var Jimmy Fallon.
2: Han som er Ted Lasso, sånn.
0: Jason Sudeikis, ja, Ted Lasso-mannen. Og han er jo også, eller var, gift med Olivia Wilde, som har regissert denne filmen.
3: Hennes første regi.
0: Ja, hennes debutfilm. Og mens de da sitter i bilen med rektor på skolen, så tar de frem lesbisk porno på mobilen, som de sitter og hører på eller ser på i baksetet. Men så tar jo denne pornoen, den tar veldig mye strøm fra telefonen, så da må de selvfølgelig lade den. Og vi vet jo alle hva som skjer når man kobler i mobilen sin på AUX-en i bilen. Det går jo ikke bra.
3: Ja, men det verste er jo at sånn, de får lade litt, og så er han sånn, har dere lyst til å ha musikken deres på høyt? Og så setter han den på, og så er det bare sånn dritøy, sånn, og masse lyd. Og så på slutten så er han bare sånn, was that Cardi B?
0: Veldig gøy. Fantastisk film. Vi må snakke nærmere.

0: Det er jo... unnskyld. Ituana med You Can't Always Get What You Want.
1: Ja, hello, hello. Er det Norman Noir? Hver torsdag fra 10 til 12.
0: Ja, det er ikke så lett med kjærlighet alltid. Og det blir ikke enklere for vår kjære Amy og Molly når de endelig finner frem til riktig fest, som altså er hjemme hos Nick, som Molly er ganske interessert i. Og Nick, han er jo litt sånn kul type, men han syns han er ikke sånn han ser ikke ned på folk, virker det som.
2: Kjempegrei.
0: Mm. Veldig snill. Og prater masse med Molly. Og egentlig flørter en del med henne. Mm. Jeg føler ikke, eller tenker dere at hun innbiller seg det, eller føler dere at det er har
3: nei,
0: en god tone?
3: Nei, jeg føler han flørter, men jeg føler han virker som den typen som gjør det litt med alle, liksom.
0: Ja.
3: Mm. Og så tar hun det sånn veldig personlig, siden det er kanskje første gangen eller noe.
0: Ja. Mm. Og så viser det seg jo dessverre for disse to jentene at når Amy går i bassenget for å bade med Ryan,
2: forventer den sexy scenen, liksom.
0: Ja, veldig. Det er, og det er veldig sånn romantisk. Hun er nede i bassenget, og alle har på seg badetøy og svømmer rundt, og så ser vi kroppen til Ryan, som er ganske sånn gjenkjennelig, fordi hun er tatovert. Og Ryan sitter veldig nærme en eller annen fyr. Og så går kamera opp sammen med Amy, og vi ser at Ryan og Nick har en greie. Og det er jo bare som å bli skutt i hjertet.
3: Uff.
0: Ja. Det er ikke noe hyggelig, det greiene der. Og hva gjør man da? Hva sier man da til Molly når man ser dette?
3: Jeg vil dra hjem.
0: Ja.
3: Ja.
2: Malala.
0: Malala.
2: Det er sånn code word det er da.
0: Ja.
2: Som en som vet noe.
0: Mm, ja.
2: Men det vil ikke Molly.
0: Mm.
2: Så de krangler jo, og folk begynner å filme. De krangler og krangler. Og de krangler så hardt at det liksom, på filmene så kommer det musikk. Og vi vet ikke hva de sier. Mm. Det hadde vært veldig interessant egentlig, fordi at Amy sier et eller annet, og så blir Molly sånn
0: «Hå!» Ja.
2: Og det var liksom det sykeste.
0: Mm, ja.
2: Og så får vi ikke vite hva det var da.
0: Det er ganske hard krangling. Og jeg føler kanskje dette er litt første gangen vennskapet deres blir utfordret av ting utenfra, som for eksempel romantiske situasjoner.
3: Mm.
0: Som konkurrerer litt da, ofte, med vennskap.
2: Og så er de jo fulle veldig for første gang, sikkert.
0: Ja.
2: Og de hadde tatt syre.
0: Ja, det er sant. De tok... hva synes dere om den scenen?
2: Fordi den var dritkul!
0: Ja, mm. Det blir sånn stop-motion-scene i midten etter de har blitt... Er det Molly de tar, eller er det LSD eller noe sånt?
2: Jeg tipper det er nok noe syre.
0: Ja, syre.
2: Ja. Så LSD, ja. Kanskje noe sopp. Fordi det er noe... Eller de har dyppet... Så det er sikkert de har gleiset noe jordbær.
0: Mm.
2: Og så tar de dem, men de merker ingenting, og så drar de videre på den der Great Gatsby Mystery Murder-festen. Og der kommer Gigi fra den forrige festen, som bare dukker opp hele tiden. Og er sånn, det går så sykt bra med dere. Merker dere ikke jordbæret? Og så blir de drithøye, og tror, hallucinerer at de er to sånne Barbie-dokker.
0: Ja.
2: Som er kjempemorsomt. De bare sånn tar av seg alle klærne, og så bare sånn, åh, se på puppene mine, og hvor er tissen min? Og, jeg kan bare bøye. Og så ser vi helt på slutten av den scenen, eller sekvensen der, så går de ut. Og da ser liksom de andre dem, som helt vanlige, og så går de sånn stivt. Kjempe...
0: Veldig morsom scene, og det er en sånn, en situasjon hvor hun ene blir veldig sånn opptatt av denne dukkekroppen, og veldig sånn betatt av den.
3: Mm.
0: Mens hun andre blir sånn, nei, nei, nei, du må ikke...
2: Where's my fat?
0: Where's my fat?
2: Fordi de har blitt så tynne og slanke, og så digre deiene, liksom.
0: Mm, ja.
2: Ja. De tar jo ikke... Så jeg skjønner jo at de er litt slitne etter det. Og vi må også nevne, når de skal dra fra denne Great Gatsby Murder Mystery-festen, teaterfesten, videre til Nick. The Party, liksom, som de vil, så... prøver de å liksom true et pizzabud De tar håret liksom foran ansiktet, ser kjempekult ut, sånn at ikke han skal se hvem de er og sånt. Og så er de sånn, gi oss nummeret, eller gi oss adressen. Og så gir han dem adressen. Og så får de dratt dit, fordi at han har levert pizza der tidligere.
0: Ja.
2: Men så, fast forward, så må vi bare nevne at Amy blir jo tatt av politiet på den siste festen, fordi at det er crazy stemning. Man vet aldri hva som skjer i disse filmene når folk faktisk blir tatt av politiet, men her skjer det.
0: Mm.
2: Hun kommer i fengsel, og så drar Molly for å hente henne, og sånn, hvordan skal vi komme oss ut? Og så viser det seg, boom, at pizzabudet er en seriemorder.
0: Ja. Som er etterlyst. Og det er veldig gøy, fordi i den bilen så driver han og kjefter på de, fordi liksom, du kan ikke bare hoppe inn i bilen på en fremmed. Liksom. Tenk om jeg har våpen her inne eller noe. Dere må være forsiktig.
2: Og så har han en pistol. Han bare sånn, jeg har en pistol.
0: Ja. Og, vi må veldig kjapt nevne en annen morsom scene som skjer rett etter denne krangelscenen. Og det er jo at Amy går opp veldig lei seg, forviller seg inn på et bad, og der sitter det kanskje den peneste jenta på hele skolen.
2: I hele verden.
0: Som heter Hope, av alle ting. Og de nusser litt, og så begynner det å skje noe mer. Og det...
2: Det blir one in the stink.
0: Ja. Hun bommer litt med fingeren.
2: Ja.
0: Og så blir hun veldig stresset og får panikk og er full, og så spyr hun.
2: Hun spyr fordi at hun tar feil kopp. Hun drikker askebegre.
0: Ja, sant, hun drikker askebegre. Ja. Det hadde jeg glemt.
2: Da spyr du.
0: Da spyr man.
3: Ja. På håp.
0: Ja.
2: Så all kids listening, ikke dra på Nixon fest. Hold dere til den første.
0: Ja.
2: Nei, ikke gjør det. Bare hold dere hjemme.

0: Der hørte du Rigla med Pen Søm.
1: Hallo gutta, skal vi stikke hjem til meg og drikke brus med sukker og se på American Psycho? Patrick Bateman i American Psycho er faktisk forbildet mitt.
2: Bli med hjem til meg, og jeg har radio på full guffe og Prime med Lime.
1: Bli med hjem til meg og se på Nova Noir. Det er faktisk dritfett.
2: Storbror min hører på Nova Noir hele tiden, og jeg vil bli akkurat som han når jeg blir stor.
1: Nova Noir, 10-12 hver torsdag.
3: Ja, Nova Noir, del av Radio Nova. Og Radio Nova er en av helt sykt mange studentorganisasjoner her i Oslo. Og hvis du er student her i denne byen, Oslo, Tigerstaden, men av en eller annen merkelig grunn ikke liker å drive med radio, som jeg ikke kan forstå hvorfor noen ikke vil det, så kan du jo bli med i et kor, drive en studentbar, spille teater, fotball eller bridge, ri litt på en hest, spekulere noen aksjer, eller kanskje bade litt i norsk natur. Det er en egen gruppe. Og hvis du er sånn som Max Fisher, så kan du strekke deg til å gjøre alt sammen. Men da står du også i fare for å bli en av de evige studentene som vandrer rundt i gangene på campus. Max, han har vært med i og startet veldig mange, om ikke alle, av Rushmores studentorganisasjoner. Rushmore er en privatskole som er full av privilegierte barn og proppfull av ting å finne på. Max, han har egentlig bare én venn. Han heter Dirk og er en liten gutt. Han er kanskje 10 år og Max er selv 15. Men etter hvert så blir Max venn med Herman Bloom, som er pappaen til 2 av guttene i klassen hans. Og sammen med læreren Rosemary Cross så oppstår det et turbulent trekantdrama. 15 år gamle Max blir dritforelsket i enken Miss Cross, som på sin side er mer interessert i Mr. Bloom. Max, han trues med å utvises fra skolen, fordi han vier alt for mye tid til skolens organisasjoner og alt for lite til faktisk skolearbeid. Hans voksende fremtoning og urovekkende forhold til alle over 20 år gjør at han likevel klarer å holde hodet over vannet. Dette synes jeg var en skikkelig bra film. Det er Rushmore fra 1998. Wes Anderson-film. Den kom ut, den hadde sin første visning i Toronto sånn 9 dager etter jeg ble født. Faktisk. Så jeg var først.
4: Kult.
3: Hva synes dere om filmen? Hadde dere sett den før?
4: Jeg hadde ikke sett den før, men jeg likte den veldig godt. Jeg liker liksom den gamle viben til Wes Anderson, hvor man liksom ser snev av det som er estetikken hans i dag, liksom. Mm.
3: Ja, det er vel hans andre film, tror jeg. Ja, noe sant.
5: Ja. Den har kanskje litt mer fokus på de mellommenneskelige relasjonene og innholdet der enn noen av de senere filmene, hvor estetikken får mye mer plass da, enn selve dramaet, kan man si. Ikke at jeg har sett nødvendigvis nok av hans filmer til å...
3: Han har en veldig kjent stil.
5: Det har han.
3: Senere, og den er ikke så tydelig her i denne filmen. Og det er kanskje fordi han fant ut litt hva han ville og sånt. Men jeg synes den er veldig fin, for den er på en måte sånn... Den er så gjennomført.
5: Mm.
3: Og den er også veldig vakker. Den har ikke de pastellfargene, for eksempel, som han blir veldig kjent for senere. Men det er noe sånn eget med det at den er skutt på film, og så det der britiske 60-tall-soundtracket som går under hele tiden. Kjempefint. Og det er sånn, man biter seg merke i at sangene er kjempefine, men de passer også så godt til filmen, at jeg glemmer litt av og til at det er bare lagt på etterpå. At ikke de går faktisk i det. Nei. Men altså, tenk å gå på en sånn skole. Det er helt sykt. Filmen starter jo med, det er vel Mr. Bloom, han pappaen, som holder en tale og bare sånn, ta de rike guttene. Eller noe sånt, fordi det er så mange rike drittunger som bare surfer gjennom.
5: Ja.
3: Og han er litt, han har det ikke så veldig bra. Det er Bill Murray, er det ikke det?
5: Jo, det er det. Jeg var litt forvirret med hans sivilstatus en periode, fordi det var jo i denne bursdagsfesten, så sitter han alene og røyker og er trist, og så sitter det jeg tror er kona, og spiser kake med en annen mann, hvor de liksom driver og gir hverandre kake.
3: Ja, det er veldig flørtet da.
5: Veldig flørtet.
3: Så det er jo et dumt forhold, og det blir kanskje litt sånn, for han er jo veldig rik, men det virker ikke som han er sånn old money rik. Rik? Rik. Men det riker av han på et tidspunkt da. Men han har på en måte klart å lage det livet og fått en litt sånn trophy wife-aktig kone og to veldig bortskjemte barn. Han er sånn, jeg vet ikke hvem, de er tvillinger da. Han bare, jeg vet ikke hvem som er hvem. Jeg bryr meg ikke. Han har det ikke bra. Men det som er veldig gøy er at Bill Murray, han bare digget dette manuset så mye da han fikk lese det, at han bare sånn, han forhandlet ikke lønna seg engang, så han tjente ganske lite på denne filmen.
5: Det har jeg hørt at det er ganske vanlig i Wes Anderson-filmer, fordi jeg tror de er jo ikke liksom blockbustere, så de, jeg tror ikke han tjener inn så innmari mye på produksjonsverdien, og så er mye av pengene går jo til liksom å lage, i hvert fall nå, ganske sånn intrikate sett og ganske kostbart. Så jeg har hørt at skuespillere ofte mer synes at det er en ære å jobbe med han, og at de tar nesten ikke noe betalt.
3: Nei. Og det er absolutt dritkult å få være med. Det er jo liksom kunst. Mm, ja. De filmene, i hvert fall de senere. Mm. Og Bill Murray skal altså ha spyttet inn ganske mye penger i produksjonen. Da.
5: Ja. Har du, hvor mye, jeg vet ikke med dere, jeg har ikke sett så mye Wes Anderson før. Har du det? Har dere
4: jeg har
5: det?
4: Sett litt. Sånn, en av mine favorittfilmer er jo The Royal Tenenbaums.
5: Yeah.
4: Og det er veldig gøy å se, for han bruker jo veldig mange av de samme skuespillerne, går jo igjen gjennom mange av filmene hans også. Så det er jo en liten sånn et kjennetegn på det også. I hvert fall sånn, Bill Murray er jo masse med i veldig mange av filmene hans.
5: Ja, det er sant.

0: Der hørte du La Vacanza med Dummy Dummy.
1: Hei, jeg er en robot som er sendt fra fremtiden. Jeg kan gjøre hva du ønsker, basert på min hyperteknologi. Hva ønsker du?
2: Det er torsdag. Kan du sette på Nova Noir?
1: Skal jeg bruke min hyperteknologi på å sette på Nova Noir?
2: Ja, det er favorittprogrammet mitt.
1: Ok, her kommer det. Nova Noir, 10-12, live hver torsdag.
0: What a rush. Ja.
3: Det var morsomt, Anne.
0: Takk. Ja, filmen heter jo Rushmore, så for de som ikke skjønte humoren i det, så forklarte jeg det nå. Rushmore, det er jo også en litt sånn skolefilm med eksamen og prøver og tjohei. Men her har vi også en karakter som ikke egentlig gjør det så bra på disse prøvene. Det går veldig mye tid til disse fritidsaktivitetene. Og fekting og bier og sånn. Birøkting. Hva kan man
3: ja, det heter?
0: Jipp.
3: Men det er også, apropos at vi sitter her i studio på Radio Nova, jeg tror det er mange av de som går igjen i gangene her, som kan kjenne seg inn i at man bruker litt mer tid på organisasjonen enn kanskje studiene.
0: Ja.
3: Men det er life, liksom.
0: Det er life. Og så litt sånn utover i filmen her, så er det jo noe annet som kanskje tar over denne plassen og denne tiden på disse fritidsaktivitetene. Fordi det er jo litt sånn, det blir en sånn trekantdrama, rett og slett. Hva synes dere egentlig om dette trekantdrama? Det er jo litt sånn kontroversielt, kan man si. Kan man si det?
3: Ja,
0: litt
3: er det sånn, egentlig det?
4: I teorien, ja, men i filmen så gjøres det jo på en sånn goofy måte at man ikke kan ta det seriøst.
0: Ja,
3: ja, men sånn, for det er jo Rosemary Cross, da, Miss Cross, læreren, som Max, hovedrollen, blir kjempeforelsket i. Men hun sier jo veldig klart og tydelig fra at dette går ikke.
0: Ja.
3: Så jeg vet ikke om det er kontroversielt når det er han som er barn.
0: Det er det kanskje ikke.
3: Og hun liksom setter ned foten veldig.
0: Ja.
4: Men hun tilgir han også veldig fort, og så fortsetter han å pursue henne, liksom.
0: Ja.
4: Kommer hjem til henne, og ja.
3: Ja, han drar jo hjem til henne på et tidspunkt,
0: ja. Og hun aksepterer liksom vennskapet. Men jeg tenker at hvis du er lærer, så skal du ikke være venn med en 15-årig elev.
4: Nei.
3: Hun oppmuntrer jo veldig til det.
0: Ja. Ja.
4: Hun sier jo at han minner henne om den døde eksmannen hennes. Ja.
0: Det er veldig rart. Veldig sånn mixed signals. Mm. Jeg skjønner at han blir litt gal av det greiene der.
3: Hun er jo i en vanskelig situasjon. Det er jo sånn mannen hennes har gått bort, og hun prøver å date, men er jo åpenbart ikke helt klar for det.
0: Mm.
3: Og så kommer det noen som pursuer henne. Det er jo en fin følelse selv. Men det er kanskje litt problematisk at det er en 15 år gammel, litt spesiell gutt, for han er jo meget spesiell.
0: Veldig.
3: Det er jo en grunn til at han driver med alt dette her, på en måte. At han er sånn som han er, og han bestemmer seg også for å lage et akvarium i hennes
0: ære.
3: Ja, holdt på å si hennes ånd, men hun er jo fortsatt her. Og det er jo sånn han blir venn med Mr. Bloom, fordi han eier en fabrikk, og så er det sånn, gi meg, eller kan jeg få $35,000, eller noe sånt. Han bare sånn, du kan få 2,5. Vær så god, og de setter i gang. Og så blir jo han forelsket, begge blir jo forelsket i Miss Cross på et tidspunkt. Og det er jo da dette trekantdramaet oppstår.
0: Ja, de driver jo, her er det også litt sånn hevn. De driver og gjør sånne pranks og sånn, ja, mot hverandre, disse Max og Mr. Bloom.
3: Ja, ganske drøye ting også, egentlig.
4: Ja, kutte bremsene på bilen og sånn.
3: Ja, kjøre på sykkelen, kutte bremsene, ja. Ja, og så kommer Dirk, han er lille 10 år gamle gutten, og sladrer til Max om at Bloom og Miss Cross driver og holder på. Og så blir Dirk sur på Max, og det blir bare masse sånn drama.
0: Ja. Og Max sender biene sine på Mr. Bloom.
3: Det er altså kjempegøy. Ja, fordi det ender jo med at Mr. Bloom blir skilt, og da må han ta inn på hotell, og da kommer Max med alle biene sine. Som er en fantastisk hevn, egentlig. Men så, det som jeg la meg veldig fascinere av denne filmen, er jo disse teaterstykkene.
0: Kjempekule.
4: Ja, høyt budsjett.
0: Veldig høyt budsjett.
3: For Max kommer inn på Rushmore. Han er jo egentlig fra en fattig familie. Eller ikke fattig, men pappaen er en barbør og driver det. Og han er jo ikke, han driver jo ljuger og sier at faren er en neurosurgeon. Fordi det er jo elite. Men han kommer inn på skolen fordi han skrev et teaterstykke i andre klasse. Og får et stipend. Og han er jo dritflink på å skrive teater. Men det som er mest imponerende er jo det set-designet de har. Sånn enorme midler.
0: Ja.
3: Med dynamitt.
0: Og helikopter og... Herregud.
3: Kjempekult. Det var ikke sånn vi hadde teater på min skole, i hvert fall.
0: Nei, det var pappmasjé og små kvister som trær. Og, ja.
3: Og han havner i en del slåsskamp. Den første er jo på et av disse teaterstykkene, så blir han slått ned. Og så blir han slått ned en gang til. Og så når han drar til Miss Cross, så sier han at han har blitt påkjørt, men det er bare sminke da. Ja. Altså, jeg vet ikke, hva er moralen i denne filmen?
0: Jeg vet ikke, at man må bli voksen, føler jeg litt. At man må legge fra seg sine barnslige drømmer og sin barnslige sjalusi og sånn.
4: Mm.
0: Og så må man stå i det man får, og så må man bli voksen. Og det er jo litt det som skjer.
4: Ja.
0: Etter hvert at han... innser at han kommer aldri til å få hun læreren. Og så er det jo veldig søte Margaret Yang på den nye skolen han etter hvert må gå på, offentlig skole, som viser ganske mye interesse i han. Som han etter hvert innser at sånn, ja, her er det jo...
3: Det er et bedre alternativ, ja.
0: Mye bedre alternativ. Og så lager han teater, og det virker jo litt som at han liksom... Fordi han er veldig mye sånn rundt og prøver å finne hva som er hans greie. Men det virker litt som at han innser at det er teater han holder på med. Og så lurer jeg på om Wes Anderson har snakket om at dette er et av hans mer sånn selvbiografiske filmportretter.
3: Ja, jeg synes jeg leste noe om at både han som spiller Max, som heter Jason Schwartzman, og Wes Anderson, de gikk på samme videregående skole. Og Anderson er visst litt inspirert av skolen da, for å skrive dette. Jeg vet ikke hvilken skole det var, om det var en sånn privatskole, men ja, eller om disse relasjonene er veldig problematiske. Jeg burde lest mer om det.
0: Ja, men han, Wes Anderson, sa at han liksom i den perioden ble betatt eller forelsket i en litt eldre dame.
4: Ah.
0: Fort gjort. Panamu no pilotipe, vibro leo jego te.

0: I've been thinking I should let you know that that I'm leaving and I'm never gonna come back. Thought you should.
1: Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит разные.
2: À la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec Monsieur Poutine.
3: Símbolo del fascismo en Sudamérica.
4: For en uke det har vært. Dere har sikkert fått med dere at det har vært valg denne uka. Det var valg på mandag, vel? Og i denne anledning, uka før, så har flere politikere vært inn og ut av Bergen, faktisk de siste 2-3 ukene. Umir har vært på. Vi har fått intervjuer med en høy med forskjellige, og i denne anledning så lager vi i dag en intervju-spesial. Mitt navn er Tobias Lensvik Telstø. I studio har jeg med meg Anna Fransson-Lekseth og Christian Allers. Du hører på Utenriksmagasinet Mir.

0: Hva er Beijing?
1: What's up, Beijing?
2: Hva skjer i Kina?
3: Det finner du ut på utenriksmagasinet MIR.
1: Det har som sagt vært en haug med politikere og viktige personligheter innom Bergen de siste ukene. For noen uker siden så var egentlig hele gjengen på møte med et par ambassadører fra rundt omkring i verden. Det var veldig interessant, synes jeg. Jeg og andre var så heldige at vi fikk pressepass, som vi har fått intervjuet. Vi prøvde å intervjue alle sammen.
2: Et ærlig forsøk på å få tak i USA, ikke korrespondenten.
1: Ja.
2: Ambassadøren heter det.
4: Jogge etter han ikke utført.
2: Ja, det var en ganske ydmykende episode, egentlig.
1: Det var veldig ydmykende. Så Anniken Hittfeldt fikk vi ikke. Vi fikk et mini-intervju der han bestemte oss for å ikke bruke. Vi kan egentlig fortelle akkurat hva vi spurte. Vi spurte hvordan er folkeopinionen om Israel og sånt.
4: I USA,
2: ja, hvordan liksom ser den vanlige amerikaneren? Det var det vi tenkte, at de er jo ikke politikere lenger, disse her. Så ja. Vi kan på en måte ikke stille disse ambassadørene noen politiske spørsmål. Så vi tenkte å spørre litt om folkeopinion og sånn, og så sa hun at
1: den er variert. Variert. Ja.
2: Og Tobias var, den er variert, og hun sa, den er variert.
1: Ja, og så måtte du, og så måtte gå.
4: Ja.
2: Så måtte du løpe til taxien da.
1: Ja, og det var litt ydmykende, så vi skal ikke vise
2: Nei, vi klarer nesten ikke å høre det om oss selv.
1: Intervjuet. Men vi fikk intervju med Kinas ambassadør, nei, Norges ambassadør til Kina, mener jeg. Nå var det litt fløt, nå husker jeg ikke navnet hans. Det kan vi finne ut etterpå. Men vi tenkte vi skulle høre igjen med det, og så diskutere med litt. Jeg setter den på nå.
5: Ja, det kan være godt gjøre.
2: Ja, så bra. Vi kommer fra Utenriksmagasinet.
5: Ja.
2: Ja. Nei, vi lurte jo litt på, nå har vi jo nevnt mye her, men hvordan klarer du å nå inn til så mange forskjellige mennesker med ulik kultur? Finnes det en måte å snakke til mennesker? Eller hvordan treffer du folks hjerter?
5: Først og fremst, eller to ting. For det første så er det å prøve å finne de vinklene som man kan ta for å gjøre ting mest mulig tilgjengelig for de du snakker med. Og det gjelder jo her hjemme også, men det er litt lettere hvis du snakker med nordmenn. Av og til så må du tenke enda litt bredere når du snakker med folk fra andre land. Og så er det andre som er viktig, tror jeg, er å være ekte og være seg selv. Og bruke på en måte hele seg når man jobber som diplomat. Fordi hvis du er deg selv og tror på det du sier, så blir du også mer troverdig.
2: Ja, det høres ut som gode tips. Har du hatt noen store kultursjokk?
5: Ikke, eller morsomt nok da, så første stasjonen vår var i Guatemala, og da hadde jeg regnet på at alt skulle være forskjellig, så da ble jeg egentlig bare glad hver gang noe var likt. Når jeg fant en hamburgerrestaurant eller noe sånt, så jeg fikk større kultursjokk da jeg kom til Sverige, for der trodde jeg at alle var helt like som oss, og så viste det seg at Sverige var som om det var et annet land.
2: Ja, men det er spesielt. Det er også kanskje mer politisk. Vi lurte litt på hvordan Norge og Kinas forhold er, og om det har endret seg noe etter Trumps tariffer. Og så lurer vi på hvordan det kinesiske folket forholder seg til endringene som skjer i verden i dag. Kanskje spesielt i forhold til Trump og Europa, da.
5: Forholdet mellom Norge og Kina er godt, og har ikke blitt påvirket hverken positivt eller negativt av det som skjer i USA. Så det er, men det er klart at mange mennesker som er opptatt av hva som skjer i USA, også i Kina, og de følger nøye med på det, som vi også gjør i Norge.
2: Nei, men takk for gode svar. Du har sikkert flere vi snakker med. Tusen takk.
1: Det var veldig god, veldig god.
4: Ja.
2: Han dedikerte jo mye av selve foredraget på å snakke om selve jobben, mer enn politikken. Da var det vi skjønte, ja, at det er ikke noe vits å spørre om så mye politikk.
1: Ja, men jeg tror det er litt av greia også. Altså, en ambassadør kan ikke si så mye på politikken. Han kan i hvert fall ikke ha mange meninger om politikken, for det da risikerer du å bli uvenner med landet du febrilsk jobber med å være venner med.
4: Det er nettopp det da.
2: Men man merket jo på han at han er jo en menneskeperson. Det er jo tydelig at han kom jo veldig godt frem. Han er god på å snakke med folk. En morsom fyr, rett
1: og slett. Ja, ja. Nei, jeg synes det er veldig interessant å få høre litt om det, på seg. Og så prøvde vi å spørre litt sånn politiske spørsmål som de kunne svare på.
2: Mm.
1: Så jeg var litt overrasket over at våres forhold ikke har endret seg i det hele tatt. Jeg så nesten for meg at det ble nærmere.
4: Ja, det kunne man jo tro. Og at Kina hadde et større behov for å knytte seg på en måte til en partner som Norge, som faktisk ikke har tenkt å endre så mye da. Men ja.
1: Men det er vel kanskje, altså, Amerika er jo fortsatt litt sånn utilregnelig. Jeg tror det er få i Europa som har bestemt seg for å kutte de båndene helt.
4: Ja,
1: jeg tror tror det et godt forsøk der på å holde fast videre.
4: Og alle sitter vel litt sånn stille i båten og venter fortsatt også, liksom.
1: Ja, jeg tror det. Faktum er jo at om 3 år så får du sannsynligvis en president som er litt mer tilregnelig, uavhengig av hva siden han er på. Så. en president som er litt enklere å gjøre business med, da.
4: Ja, rett og slett.
1: Nei, jeg tenker vi skal gå videre.
2: Ja. Vebjørn Dysvik var dette.
1: Det jeg glemte med. Vebjørn Dysvik var ambassadør til Kina. Vi skal videre, vi er fortsatt på samme område. Hvor vi også fikk intervjuet ambassadøren fra Ukraina.

0: Yes, vi er på samme område fortsatt, på samme møte fortsatt. Vi fikk intervju med en ambassadør til, nemlig norsk ambassadør til Ukraina. Hva var det han heter, Anna?
1: Lars Ragnar Aalerud Hansen.
0: Månfull. Skal si at det var vel 5 ambassadører med på dette, tror jeg. Så vi fikk bare 2 av dem, det var litt, litt skuffende, men det var veldig mange som ville, det var sånn minglestolen etterpå, veldig mange som var interessert i å få et ord med dem.
2: Og vi er jo en del av politikkstudenter, og de vil alle ha et ord med
0: alle ambassadør. Alle politikkstudentene vil, alle vil jo bli ambassadør.
1: Ja, vi måtte slåss litt for å komme frem til, til Hansen.
0: Ja, det var vel egentlig derfor vi gikk for Kina og Ukraina først, fordi at gjengen flokket seg jo veldig rundt Anniken Huitfeldt. Det var også en fra Eise og ambassadør til Jordan, og en til, til Storbritannia. Så ja, litt kjipt om vi ikke fikk alle, men for å se det for Lisa sier, vi fikk faktisk 2 intervjuer med ambassadører. Her kommer intervjuet med...
1: Vi kaller han Hansen, vi er fra nå.
0: Hansen. Vil gå, og tror du det vil komme noen store resultater ut av det?
3: Oi, det synes jeg er veldig vanskelig å si nå. Altså, nå er vi i en fase der det er vanskelig å si liksom, hva som ligger rundt neste sving. Og det er vanskelig å si hva det vil munne ut i, men jeg synes det er 2 ting som er viktig å si. For det første, utfallsrommet her er stort, ikke sant? Det er, vi vet ikke enda når denne krigen vil ta slutt, eller hvordan den vil slutte. Men det andre som er viktig å si, er at det kan vi påvirke. Norge er også en aktør i dette, og hva vi gjør, det betyr noe. Så nå beror det veldig mye på hva ulike aktører gjør, og Norge gjør en stor innsats.
0: Tror du det at Europa har på en måte samlet seg bak Zelenskyj nå på dette møtet kommer til å hjelpe noe særlig der, at det ikke blir sånn som tidligere, hvor det har vært litt mobbing av Ukraina?
3: Ja, nei, det har jo ikke jeg noen innsikt i hvordan dette vil forløpe, men det er klart det er i Norges interesse at vi står samlet på vestlig side i denne saken. Det er det ingen tvil om.
0: Tusen takk! Litt mer som politikersvar her, men...
1: Ja.
2: Med, og hva var spørsmålet ditt helt i starten?
0: Ja, det opprinnelige spørsmålet som ikke ble helt med i sendingen.
1: Litt på hvorfor.
0: Anna var litt trege på rekordknappen. opprinnelige spørsmålet var at akkurat mens vi var der, så holdt vi på et møte i USA, hvor egentlig Zelenskyj var invitert til USA for å diskutere med Trump. Og så ble plutselig 5-6 europeiske ledere med han. Litt sånn litt ut av det blå. De hadde blitt invitert av Zelenskyj. Hele gjengen hoppet på. Så plutselig så hadde du Trump og en hel høy med europeiske ledere. Så det var liksom et litt sånn forsøk på Russian, tror jeg.
2: Backup crewet til ja. Zelenskyj.
0: Det var litt sånn
2: alle
0: backup crew.
2: Alle står liksom i bakgrunnen med kryssarmer.
0: Ja. Så spørsmålet var jo da, kommer dette møtet faktisk til å produsere noen resultater? For det har jo vært veldig mange forsøk på sånn der våpenhvile i Ukraina, og ingen har helt fungert mer enn 24 timer liksom. Så det var jo spørsmålet. Han kunne bare gi oss litt sånn politikersvar, for det er jo litt sånn igjen han er ambassadør, han kan ikke si så mye.
2: Absolutt.
0: Men det var interessant å høre. Han svarte i hvert fall veldig bra første spørsmål, synes jeg.
1: Jeg synes det var et godt svar.
0: Det har jeg.
1: Og så godt som han kan gi, antageligvis. Og det er jo helt sant at det er jo vanskelig å se hva som er etter neste sving.
2: Ja. Og så er det nok et par sånne offisielle talepunkter da, fra regjeringen og fra... Stortinget som de på en måte alltid skal ha inne, som er sånn
0: ja, selvfølgelig.
2: Norges standard. Så følger de sikkert veldig det.
1: Ja, de har nok også fått beskjed om å snakke mest om jobben de gjør, mer enn liksom hva jobben innebærer, altså rent sånn konkret. Så i ettertid så kunne vi kanskje stilt mer spørsmål om hvordan jobben påvirker de.
0: Faktum er at dette er folk som er veldig viktige brikker i det politiske spillet.
2: Ja.
0: Og det er ikke sånn at de slutter å være politiske brikker bare fordi at de plutselig er på et studentarrangement.
1: Nei, definisjonen på ambassadør er jo faktisk å gå rundt og være, ja, være en brikke i ja. Alle situasjoner.
0: Så det er ikke sånn at de plutselig bare kan droppe den garden og svare på alle spørsmål bare fordi lille utenriksmagasinet Myr kommer.
2: Så vi må bare ha enda mer rettet spørsmål til neste gang.
0: Ja, hvis de hadde gitt plutselig åpenbare svar her, så kan det plutselig være at man er en russer som hørte på neste sending. Ingenting å høre her, Russland. Putin, det går helt fint. Det er helt good. Nei, jeg synes det var veldig interessant, veldig kjekt at de kunne komme og bli intervjuet. Kjekt at vi fikk intervju. Videre skal vi til Aukrust, som er
2: utviklingsminister.
4: Since you're attacking us, can you give us a question?
5: Excuse me, Mr. President. Mr. President.
4: Go ahead. President-elect, since you are attacking
5: Thank
4: our
5: you.
4: News
5: organization. Thank you. What do you think about the Norwegian student radio show Utenriksmagasinet MIR?
6: You are fake news. I think it's a disgrace. It's a failing pile of garbage.
7: Nådeløs kritikk der fra verdens mektigste mann. Uansett, vi i Utenriksmagasinet MIR jobber hardt for å forbedre oss slik at vi kan gi deg de aller beste utenriksnyhetene hver fredag fra Studentradioen her i Bergen.
0: Yes, utviklingsminister Åsmund Aukrust under Arbeiderpartiet var her i forrige uke på et foredrag. Kommer også så vidt klart å snikke oss til et intervju. Det er kanskje, jeg vil argumentere for at det er noe av det beste intervjuet vi har fått.
1: Det skyldes nok at utviklingsministeren har på en måte ansvar over de landene som ikke er Vesten. Så interessen for å høre på han vil jo være veldig mye lavere.
0: Ja.
1: Så vi så at salen var tommere, det var flere tomme seter. Selv om han er jo åpenbart viktig, men ja, jeg tror ikke folk hadde samme oppfatning.
0: Jeg skal vel si at utviklingsministeren dealer med alle land som ikke er i OECD og Midtøsten. Og det vil i bunn og grunn si at han dealer hovedsakelig med Afrika.
2: Og bistand
0: han snakker veldig mye
2: til Norge.
0: Snakker veldig mye om bistand.
1: Vi merket også at han drev valgkamp.
0: Ja.
1: Det var noe helt annet enn ambassadørene. Og også, vi har jo snakket med Espen Barth Eide, som vi skal høre senere.
0: Ja.
1: Han her er nok hakket mindre opptatt av å fremstå partinøytral. For det var mye bistand og Arbeiderpartiet her.
0: Det var veldig, veldig åpenbart. Ja. Men, litt
2: så vi får se bak den fasaden, og så heller se på hva han virkelig snakker om.
0: Det var litt kjekt, det var det. Jeg som tenkte vi kunne ta frem intervjuet som jeg tok med han. Det handler selvfølgelig litt om bistand og det han diskuterte.
8: Hei, har du to ord med studentradioen?
9: Absolutt.
8: Ja, så bra. Nei, du var vel på et møte i Sevilla nå, og så lurte vi på, er det mulig realistisk sett å utrydde den globale fattigdommen? Kanskje spesielt nå som USA har trukket seg og litt sånn?
9: Det er absolutt mulig. Det finnes mer enn nok av penger og ressurser. Det vi trenger er å få til den politiske viljen. Og der skal vi gjøre det vi kan fra norsk side. Det er blitt mer vanskelig nå, med store bistandskutt fra USA og veldig mange europeiske land. Men det er fortsatt mulig, og Norge skal fortsatt stå på for å utrydde ekstrem fattigdom.
8: Ja, er det realistisk at vi får med privat sektor på dette? Fordi de går vel dit pengene er, og kan vi eventuelt prøve å insentivisere litt sånn private investeringer og sånn?
9: Absolutt, vi trenger mye mer private investeringer i fattige land. Og vi har det fra Arbeiderparti-regjeringen som en av våre hovedprioriteter i utviklingspolitikken, er hvordan vi kan få til dette. Og ønsker å ha et mye tettere samarbeid med næringslivet. De må ta beslutningene, men vi skal gjøre det vi kan for å pushe de og støtte de og oppfordre de til å være mer dristige og til å tørre mer. Både fordi de har et ansvar for å være med å bekjempe fattigdom, men også fordi jeg tror det ligger store vekstmuligheter her. I løpet av dette århundret kommer 40% av verdens befolkning til å bo i Afrika. Og vi gjør oss selv en bjørntjeneste som ikke norsk næringsliv også er en del av den store veksten som kommer til å være på det afrikanske kontinent.
10: Tror du private investeringer er liksom veien å gå fremover? At det er der man har mest å tjene?
9: Jeg tror det er en av mange veier. Det er veldig viktig med private investeringer. Så er det viktig å gjøre veldig mye annet også. Bekjempe korrupsjon, få til gode skattesystemer, bekjempe ulovlig kapitalflukt, men også selvfølgelig å fortsatt ha bistand. Veldig mange land i verden vil det være veldig vanskelig å ha private investeringer i. Der er bistand kjempeviktig og livsviktig, bokstavlig talt. Derfor så står vi fra Arbeiderparti-regjeringen opp for internasjonal bistand, og nå er det jo store diskusjoner om det her i den hjemlige valgkampen også. Vi mener, er helt uenige med Fremskrittspartiet som dette er sløseri. Tvert imot, vi mener at det er livsviktig. Og det er også med å trygge Norge og gjøre verden til et fredeligere sted å bo.
8: Ja, bare et sånt siste personlig spørsmål. Størstedelen, som du sa, av verdens befolkning lever jo i områder som du jobber med. Hvordan påvirker det deg sånn personlig? Kjenner du på det?
9: Absolutt. Jeg tror veldig mange i Norge føler på det veldig sterkt i hele kroppen sin. Og se de forferdelige lidelsene som nå utspiller seg, som vi får opp på telefonen vår fra Gaza, fra Sudan, fra Ukraina, andre steder. Og jeg vil nesten si heldigvis reagerer vi. Det hadde vært noe veldig galt med oss hvis vi ikke ble lei oss, sinte, forbanna av å se at mennesker sultes ihjel. Derfor så berører det meg hver dag og tenker på hva kan jeg gjøre med dette? Hvordan kan vi gjøre enda mer for å få stoppe disse forferdelige lidelsene? Og det føler jeg at jeg har et stort støtte for i det norske folk og til å stå på for at Norge kan få til enda mer.
8: Ja. Nei, men tusen takk for
9: det. Takk.
0: han kunne gi litt mer direkte svar.
1: Bedre tid, først og fremst. Vi snek litt i køen, det skal sies.
2: Ironisk at politiker svarer mer ærlig enn ikke-politikere nesten.
0: Ja,
1: ja.
0: Men, ironisk.
2: Han hadde valgkamp, så han måtte bare pøse på.
1: Pøse på, men det var jo det jeg skrev også i denne nettsaken som ikke har kommet. At man merker veldig godt at han kommer fra ungdomspolitikk og UF. Han fremstår veldig, kanskje litt som en sånn halvnaiv AUF-er enda. Han, han sier jo absolutt på spørsmålet om det er mulig å utrydde den ekstreme eller globale fattigdommen.
2: Ja, riktig.
1: Det er nok ikke alle som hadde turt å gå så langt.
2: Men nei, det var en dristig tone sånn sett, ja.
0: Han påpeker jo at det er den politiske viljen som mangler, og det, det tror jeg han har et poeng.
2: Mm. Mye det er der det står på, og at det er stor risiko for næringslivet, for han nevner jo de, at det er de som må ta mye av den byrden hvis det skal skje store ting. Og at det fortsatt er veldig risikabelt, og at det er det jobben hans går ut på, å prøve å oppfordre til å tørre å ta den risikoen. Da.
0: Ja, og så er det jo, når du har valget mellom å investere i trygge Tyskland og ustabile Mosambik, så har du liksom...
1: Ja, ja men...
2: Det blir vanskelig å ta den... Det ekstra steget.
0: Ja, for all del.
1: Det var mye det han snakket om under dette foredraget, som vi formet litt spørsmålene underveis. Fordi han sier jo, altså, vi lurer på hvordan... Skal vi bare gi bistand? Og så sier han at han har jo egentlig tro på at det kan være lønnsomt å investere i en del afrikanske uland.
2: Mm.
1: Fordi hvorfor skal man gjøre det hvis ikke? Det er jo det som kanskje kan fremstå litt sånn naivt. At, jo, altså han nevner også det at de føler en plikt, at, privat næringsliv føler en plikt på å hjelpe disse landene, og det kan vi vel være ganske sikre på at de ikke gjør. Jeg tror ikke man kan begynne å snakke til private selskaper om plikt til å hjelpe.
0: Nei, det tror jeg heller. De følger plikt til å tjene litt penger, tenker jeg.
2: Ja, men, så det er kanskje heller å gi dem den gulleroten enn å drive og...
1: Insentiv, rett og slett.
0: Men samtidig så er det jo definitivt penger å tjene i Afrika.
1: Det er akkurat det.
2: Og Kina har gjort masse der.
0: Kina er veldig på ballen i Afrika. De har vært litt slu da. De har endt opp med å få et par land i sånne evige... De skylder Kina masse penger.
2: Ja, det er det. Og de eier store landområder.
0: De har lånt masse penger med litt kjipe renter, vet jeg. Men hvis vi er snille og gode, så er det mye viktig vi kan gjøre der. Så, spesielt i sørområdet i Afrika.
2: Og det er bra at det er det som er fokuset da, til en utviklingsminister. At det er ikke bare å bruke norske penger endeløst på forskjellige prosjekter, men at det faktisk også er å oppfordre næringsliv til å være med på det. Da.
0: Og en investering er jo, altså det tjener jo både Norge og disse landene som er på vei opp og frem.
2: Ja.
0: Så det, jeg tror det er mye vi kan tjene på.
1: Ja, nei, det var jo det dette møtet i Sevilla handla om også. En del toppledere, inkludert han, som deltok på det, er at alle er jo enige om at de må utrede fattigdommen, men hvordan skal man betale for det? Og hvor skal de på en måte pengene komme fra? Og jeg tror mye av svaret var skape investeringer, og at det faktisk er mulig. Og at de stedene der det ikke er mulig, så må de gi bistand. Men kan det være mindre bistand som trengs.
0: Jeg tror det er naturlig at det å få privat sektor med på dette er måten du kan gjøre det på, hvor det går over enklest. For det er jo ingen land i verden som er glad i å gi fra seg pengene sine. Uavhengig av hva det går til.
2: Det har man jo spesielt sett med USA nå, da.
0: Ja, nå er jo USA i en periode hvor de slutter litt.
2: Når de ser at ting går dårlig for seg selv, så er det ikke veldig populært å gi fra seg penger
1: til
2: fjerne land.
1: Nei, de har trukket seg ut av samarbeid om disse investeringene også.
0: Men det Aukrust også kommenterte på selv, faktisk, var at han var imponert over hvor mye bistand USA har stått for før dette.
1: Faktisk, ja.
0: For det er ikke sånn at de bare har betalt mest fordi at de har mest penger. De har faktisk betalt mye mer.
2: Above and beyond, faktisk.
0: Ja, jeg lurer på om han sa 50%
2: av verdens bistand. Jeg hørte Raymond Johansen nevne samme detalje.
0: Ja, fra USA, og det er ganske imponerende, altså. Så sånn sett så skjønner jeg at de trekker seg litt tilbake, selv om det er veldig kjipt.
1: Ja, han sier også at dette er et økende problem i hele Europa også. Det er ikke fordi folk mangler viljen, altså for all del politisk vilje også, men i en del land, for eksempel i Storbritannia, nevnte han, så er det jo faktisk ikke råd til å gi den bistanden man har gitt, at da er det jo klart at det som ryker først er bistanden, og ikke hjelpen til egne innbyggere, da.
2: Og så er det jo en ting som fort gjort er å glemme, når man på en måte bare ser store tall som blir sendt ut av landet sitt, at det er jo vært soft power involvert i det hele.
0: Absolutt.
2: Så USA har jo hatt veldig store interesser i å holde forskjellige land rolige, og ikke ha noen borgerkriger eller noe andre, for eksempel Kina da, ta helt over å være den trygge havnen, på en måte.
0: Mm.
2: Så det har vært ganske mye internasjonal sånn makt i å kunne hjelpeland da.
0: Mye av grunnen til at USA har betalt så mye i bistand, regner jeg jo egentlig med å ha med kallekrigen å gjøre. Ja. At det var sånn her power grab, skyndte seg å få det i land i noen av sin, sin sfære før Sovjetunionen gjorde.
2: Mye forsvarspolitikk involvert i det nesten.
0: Ja, altså nå ser du litt det samme skjer med Kina, men USA trekker seg tilbake, mens Kina trekker seg inn. Så jeg tror det blir interessant å følge med på hele Afrika faktisk fremover. Det var hovedsakelig Afrika snakket om det.
1: Ja, mens USA går jo den veien, åpenbart. At, altså selve definisjonen på MAGA er jo at ditt eget land skal komme først, proteksjonismen.
0: Men igjen, så i et demokratisk land så kan sånne ting alltid snu.
1: Alltid snu. Det, dette gjelder jo, dette er jo nesten, det er jo Trumps personlige ideologi, mer enn det er liksom landets nye retning, så man må jo se da.
2: Og som du sier selv, dette her er jo fra en politiker som kommer fra et parti. Det kan være annerledes strategi fra en annen side liksom, så det er jo på en måte, det er bare politikere som former det der, og det kan byttes.
1: Så lenge det er demokratisk, så kan det jo snu.
2: Nettopp.
0: Vi får en politiker i et parti til en politiker i et annet. Vi var så heldige og fikk veldig tilfeldigvis et intervju med Erna Solberg. Vi har en liten historie å fortelle om det, men det kan vi ta etter pausen.

0: So let me ask this directly, Mr. President. Today, on the 3rd of February, does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC?
1: I don't know.
2: Vet heller ikke du hvor du har sendt militæret ditt. Det gjør vi. Hør på utenriksmagasinet MIR.
0: You're the commander-in-chief.
1: Yeah.
2: Nei, jeg synes det var en fin segue jeg over til Erna Solberg. Det er en litt morsom historie som tilhører dette.
3: Ja, nei, vi sto jo i kø, håpefulle, på vei inn til, som alle har vært på, møte med Jens og Jonas, foredraget, og så...
2: Vi håpet vel egentlig på å få intervjuet dere også.
3: Ja, det var det vi gjorde. Kanskje naivt, men vi kom nå i hvert fall foran i køen, og så rett foran oss, så tok Johanna ned og sa at nei, herfra, bak, kommer dere ikke inn, det er for mye folk. Og så gikk vi tilbake til studentsenteret, og så er vi sånn, er ikke det Erna? Skjønner du? Det står jo Erna helt alene utenfor studentsenteret. Ja.
2: Med sko på Jens og Jonas, og så stengte de døra rett foran oss. Du og Sondre kom inn, Kristian.
4: Ja, jeg satt på tredje rad.
2: Ja, ikke sant? Jeg og Erna var litt sene. Jeg var enda senere enn Erna, faktisk. Jeg var helt langt bak i køen. Men så ruslet han bort til studentsenteret, og så tilfeldigvis sto Erna Solberg der. Så jeg tenkte, så åpner jeg opp på den.
3: Ja, hvorfor ikke? Hun sto ikke og snakket med noen, ikke sant? Hun sto med Høyre utenfor, da.
2: Ja. Ikke sant? Og hun sto liksom helt alene, og det var... Og vi kødde litt om det, hvem som virker mest folkelig der og da. Ja, når Jens og Jonas var på private arrangement, og vi ble utestengt, mens Erna bare sto der på bakken.
4: Så på gata,
2: det. Erna, hun sto...
3: How the turns are tabled, på en måte.
2: Hun sto bare på gata ute med sånne Høyre folk, og ga ut noen pamphlets eller noe sånt. Så vi fikk et kjapt lite intervju med Erna, som vi tenkte vi skulle spille av.
3: Ja, hva ønsker Høyre å gi bistand?
5: Vi har jo ikke et prosentmål, det har vi aldri vært tilhenger av. Det er vi i grunnen ikke på så mange områder. Men det vi har vært opptatt av er jo kvaliteten i den bistanden vi har. At vi vet at den virker, at det skal være offentlig også hvordan den virker. Og så har jo vi hatt noen tydelige prioriteringer på global helse og på utdanning, særlig for jenter, som har vært viktige prioriteringer for oss, i tillegg til den klimasatsingen som vi jo laget gjennom Norfund, og som har vist seg å være veldig vellykket på å sørge for at vi får større investeringer i fornybar energi rundt omkring i verden.
2: En ting vi også lurte litt på er, vi spurte om det vil være lurere å heller satse på investeringer i den utviklende verden enn bistand. Mener du det er en god idé, håper jeg?
5: Ja, det mener jeg. Vi mener både handel og investeringer i bistand er, altså investeringer som bistand er viktigere. Og det er jo det vi nettopp gjør gjennom Norfund. Det er jo en ordning som vi laget når vi satt i regjeringen med 10 milliarder kroner som brukes inn i klimainvesteringer som en del av bistanden. Og er veldig vellykket. Og det er jo investeringer i produksjon av fornybar energi, og som da går videre til å være kommersielle prosjekter som man kan selge ut etter hvert. Man tar risikoen for en del land, og så leverer man altså bedre energi. Så dette er jo ting vi har. Norfund er et veldig viktig instrument, og vi har sagt vi bør ha det på flere steder. Men i tillegg så er det noen sånne grunnleggende ting vi bør gi bistand på, for eksempel utdanningssystem, hvor utdanning er, altså det å utdanne folk. Vi er jo opptatt i Norge at vår utvikling dreier seg om utdanning. Det bør vi også være i utviklingsland. Det er ikke noe annet behov de har enn det vi har. En godt utdannet befolkning skaper faktisk utvikling selv.
3: Så lurte du på...
6: Det er egentlig nødt til å gå
5: i det. Ja, men fint det.
2: Tusen takk, tusen takk.
3: Ja, prøvde oss åpenbart på mer, men det var litt irritert rådgiver som først spurte oss, hvor har du dere kommet fra? Fra Jon? Ok, ok.
2: Jeg tror det var en rådgiver som hever svekter. Jeg synes det er veldig gøy. Du legger merke til, vi må påpeke oss da, at det er sikkert ekstremt uinteressant å høre om et intervju akkurat nå fra Erna Solberg.
3: Brått ble det irrelevant på en måte.
2: Som nettopp, valget var for noen dager siden, som er litt sent ute. Men det er i hvert fall kjekt å høre da. Legger merke til hvordan Høyre vil fokusere litt mer på den der økonomiske siden av bistand.
7: Jeg skal også si at siden det var såpass på sperket, så bare drog vi frem de samme spørsmålene som jeg hadde til Krist.
4: Og det tjente dere jo ganske godt nå, da. Nå ble det jo en fin sånn kontinuitet i det.
2: Ja, det ble jo egentlig det. Så vi tenkte jo, hvis vi visste at det kom så mange politikere, og vi skulle få intervjuet så mange, så hadde vi da kanskje tenkt litt på det på forhånd.
3: Vi hadde nok vært mer konsekvente i spørsmålene vi stilte. Vi bestemmer oss for om dette handler om bistand, eller konflikt, eller hva det handler om, da.
2: Ja, for vi spurte om litt forskjellig. Men det var jo litt kjekt da, nå har vi... Vi fikk med to ganske like spørsmål til Erna og Krist, og så fikk vi høre hva både AP og Høyre har å se om saken.
3: Ja, og det er jo mange som vil påstå at utenrikspolitikken til Arbeiderpartiet og Høyre, dette har jeg hørt flere ganger, er ganske lik, men jeg føler vi fikk understreket i hvert fall liksom, forskjellen på vinklene du går inn i det med.
2: Ja, du får i hvert fall understreke forskjellen i det, at Høyre vil ikke ha sånn prosent greie. AP vil vel ha 1% av BNP, tror jeg.
7: mens Høyre vil ha litt mer sånn føle seg fram. Og så har jeg inntrykk av at Høyre vil fokusere mer på investeringsdelen,
4: mm.
7: men fortsatt gi bistand til enkelte ting som du må gi bistand til. Mm. Det er ikke vits å investere i Somalia, men det er kanskje vits å investere i Angola. Ikke sant?
4: Og så likte jeg også det at hun påpekte at det er utdanning, på en måte, ikke bare fokusere på et land, men på en måte generelt,
7: ja.
4: Det er utdanning som er et av de viktigste tingene,
7: mm.
4: på grunn av at det er et problem hvis folk ikke har. Så det er også sånn bra presisering av henne da, som mm. kanskje også sånn, det kan sikkert være en prioritering for Aukrust også, men hun satte et fint ord på det, at sånn, det er et problem at vi ikke har, det må mm. være rettet investering mot det da, så det var fint.
7: Litt gøy du påpekte akkurat det, for mor mi var i Angola, ja. På sånn business-tur for noen dager siden, og der fikk vi beskjed om at de hadde litt problemer i Angola, fordi at de har akkurat fått masse investeringer, fått masse nye sykehus og liksom moderne ting, men de har ingen utdannet folk til å drive dem.
4: Ja, riktig.
7: Så det er jo et, du må bygge hele infrastrukturen for å ja. Måne opp. Du kan ikke fokusere på en eller to.
4: Og så blir det litt sånn, hvem la egget og hvem er høna, liksom? At sånn, ja. Hvor skal man starte? Og mm. kanskje da utdanning er noe av det viktigste å starte med.
7: Det er jo nesten det.
4: Mm.
3: Ja, og litt sånn på forskjellige planer vil det jo konkurrere Aukrust og Solberg, for det er jo, hun er jo på en måte ikke utviklingsminister, hun er jo statsministerkandidat, så hun ja. Har vel litt annen vinkel på det. Men ja, vi synes hun har vært godt for seg. Og mm. jeg vet også at høyresiden kanskje er litt mer opptatt av at pengene, altså, det skal være på en måte rasjonelle tildelinger, at du skal vite hvor pengene går når du først mm. gir bistand.
4: Effektiv pengebruk.
3: At ja, ikke, mens Arbeiderpartiet og Venstre, så jeg kan kanskje ha en tendens til å bare pøse på da, ja. Med penger.
7: Men det var noe Aukrust poengterte da, faktisk, ja. At det før i tiden så bare ga de masse penger, mm. Og så de jo at lederne kanskje var litt korrupte og brukte det på kule biler.
4: Mm.
7: Mens nå sendes bistand i form av mat.
4: Litt ja. Mer krav, liksom, ja. Til
3: det, for eksempel. Jeg lurer på om det var spørsmål fra salen nå, at ja. Hvordan skal du kontrollere
7: ja, ja.
3: Og, det? Svarte altså, godt.
7: Mat kan jo fortsatt brukes på et vis som våpen, men mm. det er jo veldig sånn, hvis du sender gjennom UNICEF, mm. så vil jo UNICEF selv gå ut og gi maten, så mm. det er litt sånn,
3: mm.
7: det er jo måter du kan gjøre det på, og det tror jeg alle partiene er flinke mm, på å følge med ja. På.
4: Og det har blitt klarere det siste året. Ja, ikke sant, det siste året i den valgkampen, mm. sløsing og sånn har jo vært en stor greie.
3: Sløseriombudsmannen har satt på kort
7: da. Ja.
4: Og ikke bare liksom da i Norge, men folk, vi sender jo penger ut av landet, hvor går de? Mm. Folk har begynt å bry seg veldig om det,
7: ja, ja.
4: Og da er det jo fint at da politikerne også er like obs på det da.
3: Ja, det er vel et symbol på litt dårligere tider i økonomien mm. med inflasjon.
7: Det er jo også.
3: At igjen, så du tenner, at folk merker at ok, nå må vi sette egen befolkning først. Ja, det er det som blander seg politisk. Ja.
7: Det er jo økonomiske mennesker i hele verden akkurat nå, egentlig. Ja. Jeg vet ikke om jeg vet om jeg er et land som
4: gjør det kjempebra.
7: Som har det helt fantastisk. Ja. Eller, nå har jeg ikke sjekket med de afrikanske landene da, kanskje det er veldig opp og frem. Ja. Men jeg vet jo de Vesten og til en viss grad Østen også sliter jo litt med økonomien akkurat nå.
3: Mm.
7: Nei, jeg synes det er veldig interessant. Vi har et siste intervju før vi er ferdige for dagen med

0: Yes, da er vi omsider på vårt siste intervju, fem intervjuer. Mm. Espen Partede.
1: Yes.
0: Han er en bergensglad kar, altså.
1: Veldig bergensglad. Mer og mer bergensglad, ja. Ettersom
2: valgkampen har vært der mye det siste, altså.
0: Ja. Det skal jo si altså, at dette intervjuet er et eldre intervju. Eller ikke eldre, det er for sånn 3 uker siden.
1: Ja, det var helt på starten, og rett før semesterstart, faktisk.
0: Ja.
1: Jeg og Sondre dro på et foredrag han holdt for å på en måte følge opp på sitt tidligere foredrag i fjor. Så det, ja.

0: Ja, for han hadde ett litt før sommeren, og så hadde han ett rett etter sommeren, og så gikk det noen uker, og så hadde han ett T på to uker siden. Så dette er jo fra det første dette semesteret da. Mm. Vi bestemte oss for at vi ikke gikk på det andre. Ja. Delvis fordi vi nettopp snakket med han, og delvis fordi dette er det jo ikke har gått live enda en gang. Men ja, han er blitt en bergensk glad kar, altså han filmer mye rundt omkring. Tenkte på å kunne høre intervjuet ditt.
1: Fra Studentradioen Bergen. Ja. Vi hadde et kjapt intervju med deg forrige gang her. Ja. Ja. Så vi tenkte vi kunne følge opp det litt nå. Ja. Den gang så spurte vi deg om hva du så på som bekymringer og lysglimt i verden i dag. Men du rakk bare å svare på bekymringer. Så det bringer jo spørsmålet. Hva gir deg håp i verden i dag?
2: Det er mye som gir håp. I forhold til det jeg snakket om nå, så er jeg glad for at det fortsatt er så bred støtte til Ukraina i vestlige land. At den står der, og at vi har et land som tror på den kampen. Jeg er glad for at stadig flere land følger vårt eksempel når det gjelder å anerkjenne Palestina og blir tydeligere i språket mot Israel. Og helt generelt så vil jeg si at det er jo de fleste land lever i fred og samarbeider med hverandre. Så selv om vi er mye fokusert på de stedene det går dårlig, så er det da slik at det meste av verden holder orden med hverandre og tror mer på samarbeid enn på konflikt.
1: Ja, og så kan jo vi i Norge føle oss litt maktesløse overfor det som skjer særlig i Midtøsten og også i Russland og Ukraina. Og vi som studenter føler jo i enda større grad på det. Hva er det du blir glad av å se studenter gjøre? Hva er det du ønsker mer at vi som er studenter og vanlige mannen på gata, hva skulle du ønske vi gjorde mer av?
2: Altså jeg vil si at det, en ting som gleder meg veldig, det er at Norge er et land hvor det er veldig stort engasjement for Ukraina, men også for palestinernes sak. Jeg er veldig glad for at veldig mange mennesker er opptatt av begge deler, fordi at det henger litt, som jeg sa litt, det henger litt sammen. Altså hvis du virkelig står opp for folkeretten, så bør du engasjere deg for bruddene begge steder. Altså hverken bare Ukraina eller bare Palestina, men begge deler, det synes jeg er bra. Og så opplever jeg jo at i forhold til mange andre vestlige land, til og med andre nordiske land, så har vi en mye mer palestinavennlig befolkning i Norge enn bare i Danmark og Sverige. Det gjør det jo lettere for meg å føre den politikken vi har, så jeg opplever jo at vi har en klangbunn, og jeg vil jo virkelig mye heller bo i et land hvor folk ber meg gjøre mer enn mindre når det gjelder grove folkerettsbrudd. Sånn sett så opplever jeg at den støtten jeg allerede har, og det den konstante spørsmålet om vi kan gjøre noe mer, det er sunt og egentlig inspirerende. Mm.
1: Og så har du vært inne på litt andre konflikter som du ikke blir dekket i like stor grad. Du nevner Myanmar, Thailand og Kambodsja, Syria, Sudan. Hva gjør Norge og du i disse konfliktene?
2: Altså, vi er jo der, utenriksdepartementet og utviklingsministerens folk og vår bistand er jo i de områdene, mer enn mange andre. Vi er tungt til stede, vi har flinke folk på bakken som jobber med dette. Så det at det ikke er i media betyr ikke at det ikke er diplomatisk bevissthet om det. Men det som vi var helt ærlig på, at det er mye lettere å få oppslutning om støtte til de konfliktene som er mye i media enn de som ikke er det. Og det tror jeg for eksempel også hjelpeorganisasjonene merker. Det er mye lettere å samle inn til det folk hører om hver dag enn til like alvorlige konflikter. For eksempel det som skjer i Al-Fashir i Sudan akkurat nå er forferdelig og egentlig ikke noe mindre ille enn det som skjer i Gaza, men det er nesten ingen som hører om det, og da får de ikke den oppmerksomheten. Men jeg kan i hvert fall si at vi er tross alt et ganske stort utenriksdepartement. Vi er tungt representert også i Afrika og Asia for eksempel. Vi er også med der. Og Norge har jo både en del kjente fredsprosesser som er kjent nå, og en del som ikke er kjent akkurat nå, men som kanskje blir kjent i fremtiden. Og det er en viktig del av den videre. Mm.
1: Takk.
0: Yes. Det var jo kjekt. La dere merke til han huske at vi intervjuet han i fjor.
3: Merkte dere det?
0: Mm. Merkte dere det? Espen Barth Eide hører på Ymir.
4: Studentradioen making a big splash.
0: Confirm. Ja, Espen Barth Eide. Hallo Espen, han hører på.
4: send inn en shoutout du også hvis du har lyst til det.
3: Ja. Please, storyen din eller noe.
0: Du er velkommen til å komme live på Studentradioen.
4: Absolutt. Stående invitasjon.
0: Veldig. Nei, jeg synes det er veldig kjekt å avslutte med litt sånn lysglimt, hvor man tar frem de positive tingene i verden. Mm. Det er enkelt å følge med på de negative.
4: Absolutt.
0: I hvert fall etter denne uka. Det har vært en interessant uke.
4: Veldig interessant.
3: Alt for interessant.
0: Jeg tror neste ukes Umer-episode blir kjempebra.
3: Så håper jeg at ting går så fort på TikTok og sånt. Jeg håper verden fortsatt står og venter på oss. Så ikke gå videre til nytt tema. Please, det. Før vi har
4: husk
3: tatt dette.
4: Husk alt som har skjedd denne uken.
0: Vi har bare en live-episode i uka.
3: Så. Ja, det er det. Og vi kan hjelpe dem å prosessere det. Bare vent litt, så kan vi gå igjennom det.
0: Nei, men jeg synes det var kjekt det her fra Espen. Jeg synes det var kjekt Sondre spurte om litt sånn mindre konflikter. Og så svarte han overraskende ærlig for han som politiker, at jo, vi kunne gjerne tenkt oss å gjøre med, men nordmenn bryr seg ikke.
4: Ja. Det er jo litt sånn, media har en rolle i det, vi har en rolle i det, alle har litt en rolle i det, at det er sånn, selv vi som er mest politikkinteresserte, klarer jo ikke å lese om alle land og alle konflikter, ja, og faktisk liksom ha interesse for det. Selv om de er spennende og masse skjer der, så er det sånn, det er lettest å følge med på de viktigste for oss, og så heller da ha kjennskap til resten.
3: Ja, det er noe med at du kan ikke gå inn i dybden på alt. Vi har jo aldri hatt så mye, skal vi si, man har ikke kapasitet. Det har aldri vært sånn at man skal ha fått så mye av verden inn, da.
4: Nei, det er det.
3: Og jeg tenker med Gaza og Ukraina, det tar på en måte nok plass. Om ikke du skal begynne å snakke om Sudan og kanskje en del land som egentlig hadde fortjent oppmerksomhet.
0: Men jeg ble imponert bare av hvor ærlig han svarte at vi skulle gjerne gjort det, men nordmenn generelt bryr seg hovedsakelig om Ukraina og Gaza.
3: Ja, så kanskje vi skal ta det litt til etterretning. Ja. Så litt på vesen, og var det mye avbrytelser her.
0: Det var helt fint. Nei, men altså, nordmenn bryr seg om det, da er det som folkevalgt representanter, så er det det de må bry seg om.
4: Absolutt.
0: Og det er det er trist å si det på den måten. Men det, jeg var bare imponert over hvor ærlig han kunne svare. For vanligvis politikere, så sniker de seg litt under den, under den der. Men det var litt gøy.
4: Ja.
0: Selv om det var kjipt, det han sa.
4: På hva studenter som oss kan gjøre, da kunne han kanskje foreslått det, da. At, følge med på en politisk sak som ikke er det som er i mainstream-media, liksom. Det kunne jo vært et tips. Jeg synes der var svaret hans litt vagt, at det er sånn, husk å bry dere om, eller følge med på de store konfliktene og sånne ting. Men ja, man kunne også da tenkt seg da, følge med på noe som skjer utenfor også.
0: Var det et lite forsøk på reklamasjon for Jata, kanskje?
4: Ja, men også studentradioen. Vi fokuserer på så mye spennende konflikter.
0: Vi snakker mye med
4: Afrika og
3: alt organisasjoner. Ja, for det er mye, det står jeg for selv også, men det er mye instastory-aktivisme. Ja. Og da deler man på en måte de grafiske bildene, altså de der
0: de som får kliks.
3: Ja, de som er lettest å lese, ikke sant? Og da blir jo folk Gaza som vinner, altså.
0: Folk er ikke like interessert i Sudan og Myanmar.
3: Nei, det er akkurat hele Nepal for den saks skyld.
0: Myanmar spesifikt vet jeg fløyt litt om.
4: Ja.
0: Så det kanskje vi skal ta en Uber-episode på det en dag.
4: Ja.
0: Ja, det var en god idé.
3: Vi har jo faktisk prøvd det litt før med disse litt sånn mindre kjente saker, men det er vanskelig, det er også mindre informasjon, det er der media kommer inn, som du sa, Christian, at det er også mindre informasjon på det. Det er veldig lett å lese om Gaza, ikke sant? Og jeg får jo push-varsler på VG om Ukraina, men jeg får jo ikke det på de mindre kjente landene, da.
0: Men vi må snakke om både Kongo og Syria, så kanskje blir Myanmar neste gang.
4: Ja.
0: Tror det blir en interessant ting. Absolutt. Nei, jeg tror vi ser oss fornøyde for denne gang. Noe siste ord dere vil få inn?
3: Ja, vi bare så, vi vet at Charlie Kirk er død. Det var bare...
0: ja, det kommer neste uke.
4: En av mange nyheter som har kommet
0: denne uken. Det kommer neste uke, med lov. Det blir en stor episode neste uke. Når vi har litt bedre tid til å forberede oss.
4: Ja.
0: Tror jeg. Takk for oss. Mitt navn har vært Tobias Esvik Telste. Med min studie har jeg hatt Anna Fransson Leikseth og Christian Allers. Ansvarlig redaktør er Vilde Havn. Takk for at du hørte på.

0: det var Pushwagner-gruppen med Café Sara.
1: I en verden uten stemning, så gutta bare en mulighet til å lage stemning. Det var guttas stemning.
2: Jeg ga opp den.
3: Ja, det skjønte du veldig godt.
0: Yes. Nå vi jo I, vi jo I midten av mai, vi på en fredag, det jo en hektisk periode, det mye som skjer, det mye ting som skal feires, og da kan det jo gå en kule varmt litt sånn innimellom, og da kan det jo hende at man kanskje har et behov for å skvære opp da, det kan jo for eksempel tenkes. Hanna og Erle, hvordan dere på det med å skvære opp og si unnskyld til folk?
4: Jeg liker jo å tro at jeg ganske god på det. Jeg havner veldig sjeldent I konflikter generelt.
5: Ja, for det var det jeg skulle si også, at sånn, jeg føler at...
4: Det en manneting, kanskje?
5: Ja, for jeg føler at hver gang, hvis jeg for eksempel har havnet I konflikt, så løser vi det der og da. Så det ikke noe sånn at jeg I etterkant må skvære opp med noen. Da det sånn, vi har en liten krangel, og så sier vi sånn der, å ja, men jeg skjønner hvor du kommer fra, jeg skjønner hva det
4: Og så... De eneste gangene jeg har sånn ordentlig på ekte måttet skvære opp med noen sånn I etterkant, da det fordi det har vært menn involvert, liksom. Ja. Ikke for å dra
0: ikke for å peke noen fingre.
4: Ikke for å peke noen fingre her, men ja, det statistikken min da.
5: Ikke så for kan å kaste noen hun fikk for seg selv. Og eller tog. Men,
4: trikk TV-ene eller tog, eller hva som helst annet på sporveinslinjer.
0: Ja, vi skal ikke inn på sporveien, men kan du si at vi menn, det hender jo av og til at vi kanskje går på en liten blemme av og til, og da kan det jo tenkes at man kan ha behov for å måtte fikse opp I situasjonen etterpå. Ja. Og det har jeg tenkt å prøve å gjøre nå live.
5: Spennende.
0: Nå skal jeg
5: det med oss?
0: Nei, det ikke med dere. Dette en...
5: Oh, ja, men det var jo deilig, for jeg visste ikke at vi hadde noe å skvære opp. Så det var jo kjempedeilig at det ikke var noe som hadde skjedd.
4: Det morsomt liksom. Å skvære opp uten å liksom...
5: Ja, at det sånn, hei, jeg må si unnskyld, og så det, men for hva da?
0: Nei, det litt kjedelig, Hanna, men først så må vi komme til punktet at det et eller annet som må skaves opp for.
5: Ja, det det, ikke sant?
0: Så må ta det riktig rekkefølge her.
4: Så hvem Nei. Skal du skvære opp med?
0: Nå skal jeg ta og ringe tidligere redaktør, redaksjonssjef I Guttas, ikke redaktør.
5: Det ikke redaksjonsleder.
0: En, det ikke en stilling finnes. Redaksjons...
4: Redleder på fagspråket.
0: Tidligere redaksjonsleder I Guttas, nemlig Georg.
4: Georg.
0: Vi trenger å ta oss en prat.
4: Ja. Han på jobb, han ikke det? Jeg tror han på jobb.
5: Tenk hvis han ikke svarer, da må vi skvære opp for enda
4: en ting. Det blir antiklimaks.
6: Hei, sånn Jonas.
5: Oi.
0: Nei, men hei, Georg.
6: Hei.
0: Hvordan står det med deg?
6: Det veldig bra. Jeg kjennesperger akkurat nå på jobboppdrag.
0: Ja, det høres like spennende ut som vanlig. Du,
6: ja.
0: Du, jeg har ringet deg, for jeg tenker at det kanskje på tide at vi får skværa litt opp etter forrige helg.
6: Ja, det på tide.
0: Ja, det synes jeg. Fordi altså, jeg antar at du vet hva jeg snakker om.
6: Det selvfølgelig det du snakker om.
0: Ja, det er jo hendelsen, selvfølgelig.
6: Hendelsen, ja. Det hendelsen.
0: Det nettopp det. Nei, jeg ville bare starte med å si at det var ikke meningen å sette oss I den situasjonen. Det håper jeg du skjønner.
6: Jeg skjønner veldig godt at situasjonen tok plass og... Var det ikke mening for deg å sette hendelsen I gang?
0: Nei, det var jo hele målet mitt den kvelden, var jo at vi ikke skulle havne I en sånn situasjon, men det jo sånn at når det først skjer en hendelse, da det jo, da blir det jo fort litt sånn dominoeffekt, da.
6: Ja, det veldig godt poeng. Jeg husker da vi var på Porsche her, og så før vi skulle dra ut, så var vi jo begge veldig... Vi visste jo begge hva som kunne skje, og det siste vi lenge var at det skulle skje en hendelse.
0: Ja, det lå jo litt I kortet, ikke sant? Og så tenkte vi, vi kødde litt med det, men det kommer ikke til å skli ut, og så var det nettopp det de gjorde.
6: Ja, det akkurat det. Altså, det sklei helt ut, særlig da, ja, hva skal man si, ja. Hadde ikke vært for at det skjedde, så hadde det ikke vært noen hendelse, men du greide jo dessverre...
0: Ja, altså jeg vil jo si du bidrar litt du også, men det klart at ja, jeg tar på meg hovedansvar ved hendelsen altså.
6: Ja, nei, det jo 30% min feil, hadde ikke vært at jeg hauset opp hendelsen. Altså, hva skal man gjøre da I en sånn situasjon? Vi var jo litt låst I situasjonen.
0: Ja, det blir jo litt fort sånn da, man får litt sånn spesifikke roller, og så, ja, situasjonen blir jo litt som den blir da.
6: Ja, men det akkurat det handler om, at ingen av oss ønsket å være den hendelsen, men... når hendelsen først starter, så man jo på sitt med fast.
0: Ikke sant. Men det veldig godt å høre Georg. Da tolker jeg det som at vi kan legge denne hendelsen bak oss.
6: Ja, jeg tror det på tide å legge denne hendelsen bak oss, og se frem til forhåpentligvis ingen flere hendelser.
0: Jeg håper også at det ikke blir flere hendelser fremover. Det veldig godt å høre. Hvis du har fått en e-post av Jon Kristian Helen, så kan du bare se bort fra den nå, for nå har vi jo skværet opp.
6: Ja, jeg fikk det da. Jeg antar at vi skal ta over telefonen og bli enig først, men da ignorerer jeg ham.
0: Ja, det bare ignorerer han, så han veldig hissig på sånn, Matt, så det...
6: Jeg
0: soler
6: ikke helt på
0: han. Ja, hvis han har skrevet noe om mora, så skal jeg ta det med han senere, altså, for det er ikke fint. Så det, yes. Nei, det veldig bra, Georg. Hyggelig å snakke med deg. Vi hører senere,
6: Jonas. Da snakker vi.
0: Vi snakker, så du.
5: Det
0: var deilig å få ut.
4: Dette er sånn det er å kommunisere med menn.
5: Ja, for jeg har et spørsmål. Her snakker du om hendelsen, og det jeg vil tro er hendelsen med stor H.
0: Dette er hendelsen med stor H, ja. Det er derfor vi omtaler den som hendelsen.
5: Og situasjonen med stor S?
0: Ja, eller med situasjonen med lite S, da. Situasjonen var ikke så viktig.
5: Ok, men hendelsen har stor H.
0: Hendelsen har stor H, ja.
5: Er det en hendelse som skal forbli hendelsen med stor H?
0: Nei, nå har vi jo...
4: Nå er det på en måte å bare legge det bak seg.
0: Nå
5: ser vi fremover mot nye hendelser.
0: Mot nye hendelser og nye fors.
4: Mot nye hendelser.
0: Ja, vi ser det fremover.
3: Ekko, ølboksåpning. Det der.
0: Åh, det er så deilig. Kan det bli deiligere? Erlend til fisketur i stad. Altså, på fisketur. Da er vi menn
4: jeg
0: frie.
4: Jeg husker jo denne. Jeg mener dette... Vi er frie når vi er fisketur. Jeg mener denne jinglen er fra guttas fisketur fra... Kan det være en 2023-2024 typ?
0: Noe sånt, ja. Et eller annet sted rundt der i tidens forglemmelse.
4: Jeg husker disse innslagene veldig godt. Så det var et nostalgisk gjenhør.
0: Vi vant jo en pris, vi får årets dårligst klippede feature for denne episoden.
4: Ja da. Men det fanget veldig essensen av to menn på fisketur. Og den essensen er jo på en måte at det ikke nødvendigvis blir sagt så himla mye. Så radiofaglig er det jo kanskje noe å utsette på, men essensen av to menn på fisketur, der har dere jo virkelig fanget det, altså.
0: Det vil jeg absolutt si. Men det er ikke det vi skal snakke om nå. Det vi skal snakke om nå er at det er ikke bare Georg og jeg, og kanskje jeg og Gerard litt, vi trenger ikke å ta opp den fisketuren igjen, men det er jo også andre som i hvert fall jeg vil si at det kanskje trengs å skværes opp imellom. Ja. Og jeg vil jo si, fordi jeg har jo også bedt dere om å stille med en person eller en relasjon hvor det trengs å gjøres opp. Og jeg mener jo at nå foregår det potensielt en bra oppskværing som foregår i Kina i disse dager.
4: Oi, dette ble politisk.
0: Ja. Nemlig mellom verdens to mest fremtredende statsledere, nemlig da president Donald Trump og... formann bruker man fortsatt det med på, formann Xi Jinping.
5: På NRK så brukte du president.
0: Da brukte du president,
5: men jeg vet ikke om det er NRK eller om det er det man skal bruke.
4: Hva var det de sa da kongen var innlagt? Han var innlagt på sykehuset et eller annet sted.
5: Malaysia?
4: Nei, det var etter han var innlagt i Malaysia. Men han var et eller annet feriested. Og så bare konsekvent uttalte NRK det stedet på en veldig rar måte. Er det ingen av dere som skjønner
0: hva
4: jeg
0: mener? Nei, jeg tror ikke jeg husker det. Deler, men
4: det var i år.
5: Oi, var det ikke da det var i Tenerife?
4: Eller? Tenerife?
5: Ja.
4: Hvor NRK konsekvent sa Tenerife.
5: Ja, ikke sant?
4: Og når alle sier Tenerife.
5: Det er kjempegøy.
4: De bare bestemte seg for at nå er dette uttalen.
5: Ja.
4: Og vi gjør det sånn.
5: Men de gjorde jo det med KI, at de bare bestemte seg for men at vi alle skal si KI. Blitt, og det har blitt en greie.
4: Det har blitt en greie. Så alle kanskje, sier jo KI nå.
5: Så kanskje om to år så kommer vi alle til å si Tenerife. Fordi
4: jeg tviler. Jeg føler kanskje Tenerife er litt mer etablert begrep enn AI.
5: Ja, jeg er enig der. Jeg trekker meg med en gang. Ja.
0: Jeg føler vi
5: skal på...
0: Når det skal være opp, det er bra. Altså, skal man på gutter til Tenerife, så tenker jeg det er mye kulere da på gutter til Tenerife!
4: Nei!
0: Riffe med gutta! Ja. Eller da på Tenerife, det er litt sånn nørd. Ja. Sånn nei, men det er bra at jeg er fornøyd med at de driver og holder på å skvære opp. Mm. Av og til så er det sånn at det er en person som har gitt seg ut, og noen som ikke har gjort det. Jeg trenger ikke å si hvem er i denne saken.
4: Nei, ofte kanskje litt sånn uenigheter om det også. Jeg tror det, generelt i 2026 så føler jeg at det er ganske mange som trenger å skvære opp.
5: Ja.
4: Altså, Mette Marit trenger å skvære opp med Norge.
5: Med samtlige?
4: Med samtlige i Norge. Ja. Det er jo bare også sånn...
0: Inkluderer det også deg?
4: Sånn, ja!
0: Sånn rent. Føler du at dere burde ta en prat, men du og Mette?
4: Jeg føler på en måte at det fortsatt er ting som... det er fortsatt noen ubesvarte spørsmål, da. Og jeg tror ikke jeg er alene om den oppfattelsen. Så jeg tenker jo kanskje at hun burde skvære opp med Norge. Og så tenker jeg sånn, Shaman Durek, han har sluppet jævlig billig unna.
5: Han hadde jo, de siste det var månedene. Jo veldig beleilig at det var noe annet som skjedde i kongehuset.
4: Innmari beleilig.
5: Rett etter han kom ut med den der, eller han og Märtha Louise kom ut med den der dokumentaren.
4: Ja.
5: Som,
4: den fikk en uke da, i Spotlight, ja. Før det var alt annet gikk til helvete.
5: Men jeg så den jo dritsent, fordi at jeg hadde ikke tilgang til Netflix før sånn i februar i år. Og da så jeg den, og jeg synes det var litt gøy,
4: jeg. Jeg er så glad i Ari Behn at jeg tror ikke jeg greier å se den. Fordi,
0: men var du det mens han levde?
4: Så? Ja, da han døde, så, altså, som jeg gråt.
5: Var det ikke sånn julaften eller første juledag eller noe sånt?
4: Jo, det var i romjulen, tror jeg. Ja, ja. Men da, altså, jeg har sett han sånn in real life en gang, fordi jeg var på et sånt marked på Steinerskolen hvor han også var. Og da jeg har sett denne mannen bakifra, liksom, altså jeg har bare sett han liksom bakfra, mens jeg sto liksom 5 meter unna. Og på dette tidspunktet var jeg jo ja, sikkert 13 år da, og jeg begynte å gråte.
5: Wow.
4: Fordi jeg var så glad i den mannen. Som 13-åring. Jeg leste mye Se og Hør da, jeg hadde ikke så mange venner, så jeg leste jævlig mye Se og
0: Hør. Prøver du nå å si at Ari Behn var en ganske sentral person i din tidlig pubertale fase av livet?
4: En kort periode, ja, fordi det var ikke så mange månedene fra jeg oppdaget han til han gikk bort. Så det var på en måte...
5: Ja, ikke sant.
4: Men de månedene var veldig intense og veldig formende, vil jeg si. Mm. Takk.
0: Det var din Kurt Cobain.
4: Det kan man si.
0: Hvis det hadde vært hvis du hadde vært født noen år tidligere.
4: Det kan man si.
0: Vår, ja, kanskje vår grunge helt egentlig, det skjulte der Ari Behn eller kanskje ikke. Det,
4: ja.
0: Det får være noen folk som skriver for Morgenbladet sin avgjør å finne ut av. Hanna!
5: Altså,
0: hvem mener du burde skære opp?
5: Ja, jeg legger meg på linje med Erlend når hun sier at det er mange som må skvære opp i 2026. Men det jeg tenker er at jeg synes vi burde liksom... Jeg synes at vi har på en måte brydd oss for mye om kjendisskilsmisser. Eller kjendisdrama, som for eksempel, jeg synes at vi som kulturmennesker burde bare skvære opp med Justin Baldoni og Blake Lively, og med Johnny Depp og hun Amber Heard. Og at vi bare burde liksom...
4: Disse har vel skværet opp? Dette er
5: ja, de har skværet opp.
0: Burde ikke de skværet opp intern
5: de
0: først, før vi blander oss
5: inn? Det er det jeg mener, at vi burde liksom skværet opp og bare la dem holde på, og så kan de skværet opp seg imellom. For jeg tror ikke Blake Lively og han Baldoni har skværet opp.
4: Nei, men tror du Amber Heard og Johnny Depp noensinne kommer til å ordentlig skvære opp?
5: Nei, jeg tror ikke det. Det jeg tror er at jeg føler at jeg tolket spørsmålet ditt feil. Jeg tenkte noen jeg føler at jeg må liksom skvære opp med de kjendisene, at jeg må slutte å bry meg.
4: Fordi at du har jo beef med en... Skal vi ta det nå? Hanna har beef med to veldig fremtredende personer i Norges sosiale medier-bilde. Og noe, jeg stiller meg noe uforstående til det. Men jeg er åpen. Hanna, vær så god.
5: Men det ønsker jeg å skvære opp med, faktisk. Så det var egentlig de jeg skulle trekke frem som noen jeg ønsker å skvære opp med. Og det er Vink-jentene. Jeg har hatt et lite beef med Vink-jentene ganske lenge.
0: Har dette vært ensidig eller ensidig?
5: Nei, de aner ikke hvem jeg er.
4: De bryr seg ikke
5: heller. De vet ikke hvem jeg er, og hvis de vet hvem jeg er, så er jeg bare en med privat bruker på Instagram som følger dem.
4: Det var sånn nettstrål i kommentarfeltet.
5: Nei, jeg svarer jo ikke. Det som er at jeg sier ingenting i kommentarfeltet, jeg snakker bare om dem med venner. Så det er ikke noe sånn, det er ikke noe netthets på gang, men jeg synes det er så irriterende at de tar liksom...
4: Ja, de gentrifiserer alle...
5: Ja, de tar perler i Oslo og gjør dem til liksom veldig tilgjengelig. Men jeg ønsker å skvære opp med dem, for jeg innser at det er jo sikkert bra for Oslo som by, at vi får flere folk inn og mer penger i omløpet og sånn.
4: Ja, men jeg vet ikke om... Ja.
5: Men sånn, jeg er litt...
4: Som lokal pokal i Oslo, så er jeg på en måte enig at det er irriterende.
5: Ja, for jeg er også...
4: Når steder man liker veldig godt.
5: Jeg er også lokal pokal, og jeg har måttet funnet en god del nye steder jeg må henge. Fordi det har blitt så fullt på de stedene jeg vanligvis har hengt.
4: Ja.
5: Og det tror jeg ene og alene er Vink-jentenes feil.
4: Delvis, ja.
5: Så det... Men sånn... jeg føler at hatet mitt mot dem er litt...
4: Det er litt egoistisk.
5: Det er veldig, veldig egoistisk og utrolig ja. Ufortjent fra deres side. Og de vet jo, som sagt, de aner jo ikke hvem jeg er.
0: Nei. Hvis du søker opp parasosialt forhold på Wikipedia, så får du et bilde av vinkjentene.
5: Og meg.
0: Fordi alle har et forhold til vinkjentene, men ja. Vinkjentene, de har ikke forhold til noen.
5: Nettopp, nei, nettopp. Hvem vil du skvære opp med av kjendiser, Jonas?
0: Jeg skal være på med kjendiser. Jeg bryr meg jo ikke så mye om kjendiser.
4: Det litt det mitt problem litt, også. Litt,
0: men jeg vil jo være litt mer... hva skal man si? Jeg var jo som veldig mange på min alder, veldig mange gutter av den gangen på min alder, så hadde jeg et veldig hatfullt forhold til Justin Bieber.
4: Ja!
0: I sånn rundt 2010. Han var jo liksom lokal antikrist for oss i en periode som stod for alt som var galt i, for alt som var galt i verden. Så jeg synes vi ga han litt mye tyn i den, i den perioden. Så vi gjerne skvære opp med Bieber. Han har blitt en helt grei popartist med året.

0: Muddy Young med låta Shalala.
1: Hva skjer her, Gerard? Legger du opp sending, eller?
2: Neida, jeg ser på live porno.
1: Nice.
3: Guttas stemning, live på Radio Nova, hver fredag klokken 4-5 klokka.
0: Yes, og det ikke live porno vi skal over til nå, heldigvis, holdt jeg på å si. Men vi skal holde oss til det å skvære opp. Fordi vi skal nå ta oss en liten runde hvor vi skal komme med en unnskyldning eller oppfordring til oppskværing til en person fra vårt eget liv. Og da, mine kjære venner, har dere en person som dere ønsker å kanskje skvære opp med?
4: Jeg har en person som har fått et ufortjent, og jeg har holdt en ufortjent grudge. Eller, vet du hva? Kanskje den fortjent, men uansett så jeg klar til å legge den bak meg.
0: Har du klart
4: til
0: å legge den bak deg?
4: Mm.
0: Da skal vi få litt lyd mens du Takk. Legger den bak deg.
4: Ja. Personen jeg vil skvære opp med min gode venninne fra barndommen Stella. Fordi at da vi var kanskje en 6-7 år, så forsvant en sånn tiara. Eller ikke helt tiaraen, men noen deler av tiaraen forsvant. De

0: Jeg tror bare det var vanskelig for henne, og det var vanskelig for meg. Og jeg tror at jeg er klar for å legge det bak meg og gå videre i livet.
1: Det var veldig sterkt å høre på, Elle.
2: Det synes jeg var veldig vakkert.
1: Hvis vi fortsatt har den gode stemningen, tenker jeg, vi går bare videre til deg, Hanna.
2: Ja, for det har egentlig inspirert meg, for det, jeg har en lignende historie, men ikke helt lignende, for jeg er på en måte Stella i denne situasjonen.
1: Ja, men det er bra. Da får vi to sider av samme sak. Det er det som er viktig å tenke på. Om man skal være her, skal to mennesker komme og møte hverandre, komme hverandre i møte.
2: Ja. Så dette her er til min gode bestvenninne over flere år, Tiril. En gang da du var hjemme hos meg, så hadde du med deg en bok, favorittboken din, Harry Potter, og du la den igjen hjemme hos meg, og jeg ryddet den opp fordi at jeg trodde den var min, og da spurte du, hei, har du boka mi? Og jeg sa, nei, det har jeg ikke, og jeg sto på mitt. Og nå har det gått 10 år, og jeg skal flytte, og jeg fant boka nederst i en boks, og jeg tror ikke at Tiril har glemt at jeg har denne boka. Jeg tror hun faktisk har nevnt det til meg, og jeg har nektet for at jeg har den. Men jeg vil legge meg helt flat og si at jeg beklager. Det viser seg at jeg har den boka, og du skal få den tilbake neste uke når vi ses.
0: Wow.
1: Et emosjonelt og praktisk,
2: praktisk
1: bilde
2: oppskværing.
1: Av den oppskværingen. Jo, det er praktiske årsaker er jo grunnen for mange, mange konflikter.
2: Deg, Jonas?
1: Ja. Jeg ønsker gjerne å skvære opp med Maiken, som jeg gikk i klasse med på ungdomsskolen. Jeg synes jo, man synes gjerne det når man går på ungdomsskolen, og noen personer er bare så sykt irriterende. Utrolig hvor irriterende personer. De hører på Justin Bieber og alt mulig. Det er sykt irriterende noen personer. Maiken var en sånn person som jeg synes var sinnssykt irriterende. Hun likte jo ikke bare Justin Bieber, men hun likte det jo også. Twilight, hun elsket Twilight, likte hest. Det var liksom alle disse tingene jeg synes var så sinnssykt irriterende. Men så blir man jo heldigvis, så blir man jo litt mer voksen etter hvert som årene går. Og så da det var 10. klasse, så skulle vi ha en klasseavslutning og en påfølgende klassefest. Og på den festen så ønsket Maiken gjerne å spille en låt av The Wombats. Tror jeg det var fra debutplata deres. Veldig bra plate. Og jeg synes jo egentlig de var ganske kule, men så drev jeg rakka ned på musikkvalget hennes, fordi hun var kommet så under hodet meg, og det tror jeg hun ble litt såret. Så det var ganske støkt gjort av meg, så det ber jeg om unnskyldning for mange av tingene i denne perioden, men kanskje særlig dette her med å rakke ned på, også egen musikksmak, bare for å rakke ned på noen andre, det beklager.
0: Tusen takk for det, Jonas. Ja,
2: vakkert.
0: Tusen takk.
1: Og nå skal vi over til noe helt annet.
3: Hva er en blungelblangel? Er det større enn en sykkelveske?
4: Nei.
3: Er det en...
4: Ja, det er helt riktig.

0: Og så går jeg for fuck TV2s presseetikk, fordi det kan ikke skade. Men, ja. Men kill my guy, Håre Kransen.
1: Ja.
0: Sorry.
1: Jeg er... Ja. jeg skulle egentlig komme på noe annet å si, men jeg er egentlig litt enig. Fordi at jeg har snakket Jeg har snakket mye om at jeg ønsker å ta en pils med Simen Velle.
0: Ja, jeg også har lyst på en kaffe. Simen Velle, jeg vil ha en kaffe.
1: Ja, Simen Velle, send DM til gutta.
0: Hit us up.
2: Han er jo fastlytter, så det antar jeg at det kommer til å komme heller før enn senere. Da skal vi videre til neste. Fuck, marry, kill. Oskar Westerlin, Boris Breivik og Wolfgang V. Tre andre av våre faste lyttere.
0: Boris Breivik, kill.
1: Nei. Wolfgang V. Han er, jeg synes han er veldig irriterende.
0: Jeg synes Boris Breivik er helt... Er helt forkastelig.
1: Ja, men det synes jeg. Men han har jo så lite forhold til.
0: Jeg synes bare han gjør så mye skade. Ja, ja. Jeg vil ta Mary, fordi jeg tror at Oscar Westerlin er god på bunn, så selv om han på en måte maler seg selv som en ganske sånn uskjarmerende...
1: Jeg tror han er en persona. Jeg vet ikke om dere har sett den der dama til med Annika Momrak på NRK.
0: Nei, den har jeg ikke sett, men jeg kan se for meg at han er litt sånn...
1: Hun er dama til Oscar Westerlin i den ene episoden, og da virker han veldig søt.
0: Men jeg synes også, for noen år siden så var han liksom gjest på sportsklubben en periode, da jeg så på det. Og da også var han veldig sammen, og dette var på en måte før hele...
1: Før den der guttas...
0: Ja, før alt liksom bare ble blåst ut av proporsjoner, og de ble kjempepopulære. Så jeg tror han er god på bunn. Han har bare blitt litt sånn pengefokusert fyr. Så jeg går for Mary Oscar, og så går jeg for fuck Wolfgang V, fordi han er litt daddy, eller?
1: Nei, men problemet mitt med Wolfgang V er at... eller, jeg har egentlig ikke noe personlig problem med Wolfgang V. Problemet mitt med Wolfgang V er bare at han kommer opp mye mer i feeden min enn det Boris Breivik... kommer aldri opp i feeden min.
0: Nei, han kommer ikke opp i
1: min
0: heller.
1: Så jeg har så lite forhold til han. Jeg synes han virker sånn, litt sånn smålig irrelevant.
2: Vi må begynne å nærme oss et svar her. Altså.
0: Oi, men han feilkjønner transpersoner, og det synes jeg bare er så forkastelig.
1: Det visste jeg ikke at han gjorde.
0: Om han gjør!
1: Ok, jeg har veldig lite forhold til Boris Breivik, viser det seg.
0: Ja, nei, han er helt jævlig, synes jeg.
2: Uten ja. Hva ditt svar, Erle?
0: Mary Oscar, kill Boris, og fuck Wolfgang V, fordi han er litt daddy.
1: Ok, med ny informasjon så kan jeg bare... For meg så er det liksom Wolfgang V og Boris Breivik er litt 50-50.
0: Nei, Boris...
1: Men det er fordi at jeg har veldig lite forhold til noen av dem, på en måte. Men Mary Oscar Westerlin, da.
2: Det innenfor. Da blir det bra når vi tar oss vår ukentlige pils neste uke, så har vi litt å... Så har vi litt vurdere, litt tilbakemeldinger å komme der. Vi skal videre til neste. Det er jo nå russetid. Russen driver og tusler og eventuelt også ruller rundt, så da er spørsmålet at på russebussen vil dere helst ha fuck, marry, kill på bussjefen, rullesjefen eller økonomiansvarlig?
1: Marry økonomiansvarlig, fordi at jeg har veldig lite sånn penge...
0: Hva var det? Var det bussjef, økonomi og sjåfør?
2: Nei. Rullesjef.
1: Jeg vet ikke hva
0: betyr. Fy faen, her kommer han Nordstrand-gutten som var på A-buss.
2: Det noen som har litt hull i kunnskapen.
1: Jeg var vandreruss i Oslos gater.
0: Det var jeg jo. Her har jeg virkelig ingenting å komme med.
1: Men jeg føler at jeg må gifte meg med økonomiansvarlig, for det føler jeg at han kan få litt orden på min økonomi også.
0: Tror du russen har god økonomi?
1: Det er så mye millioner i omløp.
0: Ja,
1: men, ja. Så jeg føler at han økonomiansvarlig, han er sikkert med på bussen, kanskje fordi han er veldig god matte. Eller noe sånt.
0: Skjønner her har jeg rett og slett ikke nok kompetanse til å uttale meg.
1: Jeg har liksom, jeg vet ikke hva forskjellen på rullesjef og bussjef er.
0: Nei, jeg skjønner ikke.
2: Magefølelsen. Du må bare følge magefølelsen.
1: Jeg føler at i så fall så er det Mary økonomiansvarlig, fuck bussjef og kill rullesjef. Jeg vet ikke.
0: Jeg
1: aner ikke hva det betyr.
0: Vet du hva? Jeg går for kill bussjef, fordi rullesjef. Bussjef føler jeg er bare sjef for en sånn privat gruppe, mens rullesjef, kanskje han kan være litt sånn inkluderende og få alle med til å rulle. Men jeg er helt enig i Mary økonomiansvarlig. Han er på en måte den minst problematiske av alle her.
1: Ja, og jeg føler at han er veldig...
0: Jeg elsker at vi bare har antatt at alle er menn.
1: Han er veldig...
2: Guttas!
1: Men han er veldig sånn praktisk å gifte seg med også.
0: Enig.
2: Da har vi kommet til en konklusjon.
1: Ja,
0: det har vi.
2: Da er det noen ting å lese litt mer på hvordan russbusser fungerer, eller en til noen
1: eller
2: vil ha...
1: Eller ikke.
2: Ja, som har rulleplass må ha litt mer info.
1: Vi har vært russ.
0: Vi vil ikke ha rulleplass.
1: Vi har vært russ. Det er for sent.
0: Jonas, gå og legg deg.

0: stinky finger. Det var Gustav Tusen med låta Mr. Partyman.
1: Hallo? Hei, mulig å ha fått noe lyd i monitor, eller? Guttas stemning. Selv om vi ikke hører oss selv, kan du høre oss på Radio Nova klokka 4-5 på fredag.
0: Det helt riktig, men klokka den tikker ubønnhørlig mot
2: klokka 5. Du vet at klokka der går feil?
0: Fem.
2: Du vet at den 16:59 og 17:00 om cirka 20 sekunder.
0: Det helt riktig, og det derfor vi må avslutte. Det det jeg prøvde å si før du avbrøt meg, ærlig.
2: Tusen takk for meg, jeg heter
0: Tusen takk, det var veldig hyggelig å ha dere her.
3: Tusen takk for meg, jeg heter Anna.
0: Ja, og jeg heter Jonas. Hyggelig at dere har vært med oss. Ha en god dag, helse til meg.
4: Skumma kultur på Radio Nova.
5: Ola la Nova.
0: God
6: morgen, alle sammen. Dere hørte riktig, det skumma kultur. Hvem har jeg med meg i dag?
7: Mikkel, jeg sitter her, Mikkel.
8: Isolde.
6: Ja, og så har vi Ima på teknikk. Dette blir en fader meg bra morgen, altså, guys. Vi skal snakke om IFOR. Hva skjer med det, egentlig?
8: Kan russekultur!
6: Oh my god, og masse mer. Vi kan ikke si for mye nå. Ja, dette blir dritbra. Det blir smell, det blir boomy, boom, boom, boom, boom.
8: Hippie.

0: Det var Rigla med Pen som.
1: Litt kultur, masse skum.
2: Vaff.
3: Ok, sorry dere, jeg må bare ta opp tråden bare bittelitt litt til. Fordi det kan være at det var litt for dramatisk effekt at jeg sa digge damer. Fordi jeg husker ikke helt, det kan ha vært fine jenter, det kan ha vært pene damer. Men jeg synes poenget står. Og, vet du hva, I'm no, jeg skal ikke være slutt. Djevelen.
2: Oi.
3: Oi!
2: Det var litt mye.
3: Jeg
2: sa det ikke var slutt. Er ikke det egentlig?
3: Jeg er ikke djevelen her, fordi under sangen her så viser det seg at flere har litt rare opplevelser med disse eksamensvaktene på Solurveien. Men det skal også sies, mange er veldig søte. Til dere sier jeg unnskyld, det gjelder ikke dere. Noen gamle folk får for mye slekk, and I'll die on that hill. Sånn, ja. Unnskyld, nå er jeg mye
2: ferdig. Det der er så sykt IFO-behavior av deg, egentlig. Hva er greia di?
1: Det er noe med dialekten din som bare gjør deg veldig IFO.
2: Ja. Jeg bare lukter.
3: Skjønner
2: jeg,
3: hvor er dere fra?
2: Ja, fordi legit, som en FO, så kunne jeg aldri relatert med sånn å være IFO.
3: Du er ikke FO?
2: Du? Ja.
1: Du sa at du kjører go-kart rundt i Hønefoss.
2: Ja, fordi jeg er fra Kjelsås. Det er det nærmeste jeg har kommet til.
3: Liar, liar. Nei, det er
2: det ikke. Nei, det er ikke. Ok. Men hva
3: skjer? Hadland King.
2: Ok, men fordi sånn, jeg har sett flere og flere... Med tanke på sånn Kaffe Sara spesielt, så er det flere som klager på sånn, æsj, IFO-ene tar over. Hvorfor gjør de det? Hvorfor Kaffe Sara var et hellig sted, og nå er det faen meg gentrifisert. Jeg tror jeg brukte det ordet riktig.
3: Ja.
2: Men du, Mikkel, som er FO, hva?
3: Nei, han er ikke det engang.
2: Han er fra Oppegård.
3: Ja, er det i Oslo?
2: Det er,
1: nei, men nei. Det som er fint er
3: akkurat, som kjengte med det. Ima, er du fra? Nei, hun er heller ikke fra Oslo.
1: Oppegård er bra, fordi alle tror det er i Oslo.
2: Vet du hva, da...
1: Så jeg kan si, men jeg er FO, for jeg er fra Oppegård, hæ?
2: Ja.
1: Så, ja.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke hva jeg skulle med det, men hva har du?
3: Ja, ok. Kaffe Sara. Fordi dette har blitt en stor greie på TikTok nå. At folk poster at det er kø på Kaffe Sara.
2: Det er sykt.
3: Og det var det. Jeg så dette med mine egne øyne. Det var kjempelang kø. Og this is crazy. Fordi, og jeg vet ikke om dette er et IFO-problem, men altså, man har jo... Herregud, kan jeg kleie med Kaffe Sara da? Jeg har vært på Kaffe Sara lenge.
2: Det er jeg også.
3: Is this my fault?
1: Nei, de kan ikke claime Kaffe Sara, men de kan jo claime ting som er i Oslo, hvis du er fra Oslo.
3: Men ja, men bare sånn, det kommer til et punkt, og det skal sies at han som startet begrepet IFO, han er en nåver. Så, vet du hva, Eskil? Fuck off.
1: Det er Eskil som har startet alt det, det er
3: men jeg bare tenkte å si at det er snakk om denne gentrifiseringen og sånn. Jeg skal faktisk finne noen uttalser. For eksempel, når folk sier det er ingen menneskerettighet å bo i Oslo, så tar de kanskje ikke høyde for at enkelte av oss faktisk er fra Tigerstaden, og ikke gro midt i Jørpedalen, og skal helst slippe å pendle fra Lillestrøm bare for å jobbe på en plass som er 15 minutter fra barndomshjemmet med trikk. Og da blir det sånn, ok, dette er venstresidens paradoks, fordi... Hva skjedde med alle er velkommen til Norge? Hva skjedde med at dere skal få komme hit og få nye muligheter og sånn?
1: Ja, det er ikke sikkert de er fra venstre siden da.
3: Jo, trust me. Ja, nei, men jeg kjenner de. Jeg kjenner folk, eller kjenner til de.
2: Ja, ok, stor vennegjeng.
3: Ja, nei, sorry, jeg er en TikTok-ho.
1: Det har vært gøy med et slags politisk parti som var bare jævlig mot IFO-er.
2: Ja, IFO-partiet.
3: Ja, det blir så fremskrittspartiet. Ja,
1: bare at det er liksom litt mer moderate, for det er sånn.
2: Loki, jeg vil egentlig lage det til en sånn mini... Nei, hva heter det? Sånn mini-parti. Sånn som generasjonslisten.
3: Ja, men du skal gjøre det.
2: Nei. Shut up. Nei, jeg sa ikke at nødvendigvis jeg trenger
3: men,
2: å gjøre det.
3: Men ok, som tre, for dette blir jo litt sånn dumt når vi ikke har representant i rommet da.
2: Ja.
3: Men hva tenker vi da? Føler vi oss støtt?
1: Nei.
3: Føler vi oss krenka?
1: Nei, men jeg synes egentlig så blir det bare litt harrig at det bare blir sånn, fy faen, IFO.
3: Ja, det er litt harrig.
1: Sånn, jeg synes ikke det er noe sårende eller noe sånt. Herregud, hvem faen bryr seg? Men det er litt harrig å være veldig opptatt av det. Samme som det er veldig harrig å være opptatt av at du er IFO.
2: Ja,
3: ja. Fordi skal, ja men ingen er opptatt av at de er
1: Nei, men jeg er opptatt av at de skal forsvare det, ikke sant?
3: Nei.
1: Det er altså Harry.
3: Ja, fordi... ja, det er Harry at dere to sitter og claimer å være F-ord.
1: Jeg gjorde ikke det, han kalte meg det.
3: Du!
1: Ja, jeg sa det bare for oppgående.
3: Nå, vi skal rewind dette klippet, eller vi, det dere kan gå tilbake igjen 5 minutter.
1: Nei, ja.
2: Oppriktig. Nei, men jeg... Claimer. Jeg synes det bare gøy å kødde med å være fra Oslo og si at jeg er FO når jeg egentlig ikke er det.
3: Jo, men det er fordi, fordi du passer veldig så med en fra Oslo også.
1: Oh. Det er jo greit.
2: Kanskje vi tar dette litt
3: Karen
2: senere.
3: Karen jobber på Egon.
2: Ja,
1: ja da, nå snakker vi IFO faktisk.
2: IFO mentality grindset.
3: Ja, du kan jo, du er jo IFO-ekspert egentlig. Vi er en ekspert i studio.
1: Det er sant, det vet jeg. Så ja, jeg synes egentlig fuck IFO da.
3: Jobber jo på Mekkan for alle IFO-er. Hæ? Var det en brannfakkel da?
2: Nei, nei, jeg bare lo fordi du er så lett i så haha.
1: Det var gøy, jeg ble bare litt såret.
3: Skal vi snakke om Euphoria, eller?
2: Ja.
3: Ja.

0: Det var Hubro med Down the Drain.
1: Hei, kjære lytter. Nå på søndag 24. og mandag 25. mai så kommer vi i Radio Nova til å gjøre en veldedighetssending. Den skal vare i 24 timer, og vi har en spleis ute som dere kan donere penger til. Årets formål er Gateteam Oslo. Gateteam Oslo er en Oslo-basert veldedig organisasjon som deler ut mat og klær og andre artikler til rusmisbrukere som er i Oslo. Har du lyst til å bidra til deres arbeid? Tune inn på Radio Nova fra klokka 12 søndag 24. mai og følg med der. Takk.
0: Yes, hør på oss 24. mai for en 24-timers sending. Men utover det så Euphoria har jo droppet ny sesong, sesong 3. Har jo blitt satt, hva da, 5 år etter high school. Synes det er litt crazy, personlig. Jeg synes det,
2: jeg synes det er mer crazy.
0: Ja. Ja, det har blitt litt crazy nå. Okay,
3: Jeg trodde det var crazy at det har gått tid.
0: Nei, nei.
3: Det, tid er jo et konsept, ikke sant?
0: Er ikke tid relativt da?
3: Jo, jo.
2: Du ser på det, Mikkel.
3: Nei, jeg har sett de første 2 episoder av nye sesongen.
2: Ja, men det er vel A4 eller, nei, 5
3: har du. Ja, men jeg tror jeg liksom tok et valg om at nå er jeg ferdig.
0: Ah, ja. Ja,
2: du har sett
0: Jeg har sett alt frem til nå.
2: Ja, ja, jeg begynte jo på den i går. Men greia er at jeg klarer det ikke.
0: Oi,
2: ja,
0: nei.
2: Jeg synes det er så groteskt og grusomt. Nå er det spoiler alert da.
0: Ja, spoiler.
2: Dere kan skippe kanskje 4 minutter ja. Inn i denne episoden og skru av radioen og komme tilbake om 4 minutter om ja. Men for eksempel da, når det blir klippt av tær og fingre og sånne type ting.
0: Yeah.
2: Ja, sorry Mikken, men du hadde ikke tenkt å se det videre.
3: Nei,
2: og sånne type ting. Og det er liksom så mye blod. Og i forrige episode med Rue nede i bakken og skal bli trampet på en hest. Og det er bare sånn, jeg klarer det ikke. Men så har jeg prøver, fordi jeg er så committet til Euphoria. Elsker Euphoria liksom de forrige sesongene.
0: Ja. Nei, fordi jeg synes nå at det har begynt å bli veldig rart. Jeg synes ikke blodet, eller jeg er veldig desensitized for det nå. Jeg har sett veldig mye grotesk. Nei. Men jeg har bare sett noen par serier med litt mye blod nå i det siste. Så jeg er litt sånn, ok, whatever. Men det jeg ikke helt liker med den nye sesongen er, fordi liksom i sesong 1 og 2 så var alle på en måte, alle hadde en connection. Alle var med hverandre hele tiden. Og alle hadde et mye bedre samhold, synes jeg.
2: Ja.
0: Og nå så synes jeg de ikke, de er på en måte, hva heter det, som bekjente i hverandres liv.
2: Ja.
0: Og ikke nødvendigvis venner sånn som de var. Men jeg synes sånn, Maddie og Rue, beste venner. De er så søte sammen, faktisk. At Maddie gidder å ta seg tiden og henge med Rue etter å på en måte klikke helt i vinkel.
2: Ja. Det er sant.
0: Det synes jeg er veldig fint.
2: Det er kvaliteter med serien som jeg liksom synes at den nye sesongen, som den nye sesongen tar opp da, som jeg synes er veldig gode. Men så er det bare noen storylines der, flere storylines, fordi det går jo på tvers av hverandres liv da, som bare, it's too crazy.
0: Ja, men så synes jeg det begynner å bli litt crazy med at liksom sånn sexarbeid da. Ja. Det blir, akkurat der så blir det litt sånn, ok, men hvor langt skal vi strekke det?
2: Hva da, tenker du på Cassie?
0: Ja, Cassie.
2: Ja, I know. Men jeg tenker også det er en ganske viktig storyline. Ja. Men også en ting som gjør at jeg bare tåler ikke Euphoria, som jeg ikke hadde før, er bare at jeg tåler ikke Sydney Sweeney.
0: Nei.
2: Mikkel, hva tenker du om det?
3: Om Sydney Sweeney?
2: Ja.
3: Flott dame. Nei, jeg synes jo også Sydney Sweeney er teit. Men jeg synes det jeg så den første, den tredje sesongen, det er litt pretensiøst, eller?
2: Ja.
3: Fordi, hvorfor skal de liksom late som det er en sånn samfunnskritisk analyse av den amerikanske kulturen? Men de som lager serien er jo med på å bygge opp under denne kulturen selv.
0: Ok, 8.
3: De sitter der og later som det er sånn, sånn som det er i USA i dag med OnlyFans og jeg vet ikke hva annet det er, TikTok. Det er helt jævlig sånn.
2: Ja, jeg føler jo kanskje ikke altså, det er i hvert fall ikke det drøyeste.
3: Nei, jeg vet ikke om det er det drøyeste. Jeg bare blir sånn helt men de ser ikke seg selv, liksom.
2: For meg så er det også den at jeg er fortsatt litt usikker på hvilken retning det skal gå, det med Cassie og Onlyfansen, om det skal være samfunnskritisk til Onlyfansen. Fordi i går så begynte de å snakke om new wave feminism og sånn, liksom. Hvor jeg er, det er jo bare min personlige mening, andre kan tenke noe annet, men hvor jeg er så på andre siden og tenker at det ikke er det. Hvor jeg bare, det er jo fint å bli utfordret, men it boils my blood.
0: Nei, jeg synes jeg, på en måte sånn, jeg synes jeg skriver jo faktisk om sexarbeid i bacheloren min.
2: Gjør du?
0: Ja. Men jeg synes det på en måte er både bra, men ikke bra samtidig. Jeg synes det er bra på en måte at det blir på en måte til en jobb, fordi det har jo blitt slått ned i ganske mange år. Men jeg synes det på en måte blir litt sånn samme på en måte i denne konteksten.
2: Ja, den debatten kunne jeg dratt langt, altså. Men sånn med tanke på Euphoria, så det har jo, vet jeg jo, at Andreas i hvert fall har ganske stålkontroll på, men og kanskje også er uenig med, men jeg savner også estetikken fra sesong 1 og 2.
0: Ja.
2: Og jeg skjønner at, hva han sa da, at det handler om at ja, blitt eldre, whatever. Men nei, jeg trenger det... den whimsy estetikken som det var før da.
0: Men jeg også synes at den estetikken, jo, det var derfor det heter Euphoria, føler jeg.
2: Ja, word! Fordi det var, og nå er det en fucking westernfilm, hva skjer?
3: Jeg synes det så bedre ut nå, ja. Det mener jeg, det gjorde det.
0: Du, Mikkel, noen par ganger så kommer du med så 8 ting at jeg bare ikke greier.
2: Men hvorfor det?
3: Det så penere ut, rett og slett.
2: Ja, det handler jo om det ser penere ut.
3: Jo, det estetiske.
2: Ja, men det har mistet liksom det som er...
3: At de er på en high school, og hun ene sminker seg, og er keen på han andre.
2: Nei, for det handler ikke bare om det. Det handler om hele estetikken sånn...
3: Cheerleaders!
2: Nei, estetikken sånn... Altså, jeg snakker helt fra liksom filtret på selve,
3: ja,
2: liksom
3: kamera. Ja, men det var vi skutt på film, og, var det ikke det?
2: Ja, jeg kan ikke det tekniske.
3: Nei, vi får spørre Andreas, han har stalk.
2: Men også liksom sminka klærene. Altså, jeg var jo i flere Euphoria themed birthdays, og da var det jo liksom at man skulle kle seg disse, og så pastellfarger og det ene og det andre, sånne type ting som jeg savner skikkelig da.
0: Nei, det er jo, og liksom sånn glitterbomber,
2: ja,
0: everything.
2: Og nå er bare alle skinny heroin chic. Ja, men that's the outfit. Det er, virker som at det er det eneste de spiller på i den sesongen. At det er estetikken vår. Vi er,
0: ja.
3: Kanskje det reflekterer samfunnet da.
2: Ja, det gjør det jo garra, men det er i så fall veldig, da har de vært i tiden, altså jeg vet ikke når de begynte å skrive dette, men jeg føler det er ganske nytt at man har begynt, alle har begynt å bli syltynne plutselig.
0: Ja, skinny.

0: Der hørte du Linus Hasselberg med Stranden.
1: Skumma kultur.
0: Men over på andre ting. Kan. Filmfestival er jo up and going now.
2: Yes.
0: Men oppriktig, akkurat der er jeg skikkelig ubevisst. Hva gjør man der egentlig? Er det Oscars, eller hva? Oscars?
3: Nei, det er vel mer sånn, litt sånn runkering for nye filmer, som sånn, å, dere er så sykt flinke.
2: Ja.
3: Også, men det jeg har lyst til å kaste et spørsmål ut her, fordi det handler jo litt om det vi snakket om i sted, om reboots og gjøre ting for økonomisk gevinst og alt det her. Hvorfor i all verden er Bella Hadid og de andre kjendisene her som står der i kjoler til millioner av kroner, og de er der bare for å bli tatt bilder? Hvorfor har de blitt flyttet inn på Cannes Filmfestival?
2: Nei, jeg skulle gjerne likt og visst, fordi det er akkurat det samme har streifet meg, og hun, akkurat Bella Hadid, har vært der legit hvert eneste år.
3: Hva er det med disse folkene som gjør at de må være...
2: Jeg aner ikke. Sånn, de er jo ikke i filmverden engang.
3: Nei, det er som er hele poenget.
2: Men de er ikke på Oscars, der er det bare filmfolk. Grammys er det bare musikkfolk.
3: Nei, Oscar er det.
0: Oscar er... Eller jeg føler sånn... Oscar... person Oscar. The Oscars er, jeg føler det for det meste bare er musikkfolk, men det er til tider liksom sånne A-liste kjendiser, liksom det top creme de la creme som blir invitert.
3: The Weeknd liksom.
0: Ja, nei. Ja.
3: Nei, men altså, nei, nå mistet jeg det. Bare fortsatt sånn.
0: Nei, ja, nei, men jeg føler sånn på så føler jeg det er på en måte Oscars, fader, jeg får jo ikke til å si det engang. Jeg føler det blir litt høytidlig, kan være litt sånn, litt mer lavterskel, og kan på en måte gi mer publicity, da.
3: Jeg har inntrykk av at Cannes skal være litt mer sexy.
2: Ja, ja, 100%, og litt mer sånn low-key, men også det er jo mega, jeg vet ikke om, det er kanskje litt pretensiøst, men det er jo på en måte den utdelingen med mest, filmutdelingen med mest, jeg føler, kulturell kapital da, liksom sånn.
3: Ja, men,
2: alle er jo
3: absolutt.
2: Sånn kan er jo
3: ja, ikke sant?
2: The place to go, Oscars, det er jo ingen som mener liksom det.
3: Så hvorfor, hvorfor i all verden er det eneste vi hører om fra Cannes Filmfestival? Det er enten hvis Renate Reinsve er rekommendert, eller så er det hvis en eller annen kjendis har tatt seg en dyr kjole.
2: Ja, det er en veldig lite bærekraftig samtale, fordi jeg aner ikke, jeg sitter på akkurat samme spørsmål, som hvorfor men, er jeg egentlig kjendis? Jeg skulle ringt Andreas eller noen film...
3: Andreas?
2: Nei, men jeg kan...
0: Filmnerds!
3: Kjendiseksperten i skomakultur.
2: Ja.
0: Men jeg så en person vinne en sånn ærespris for filmen sin, en regissør.
3: Ja.
2: Ja, hvem da?
3: Ja,
2: hvis vi skal ta opp si. Highlights, så fikk vi også stykker... Fjord. Fjord. Var det den heter?
0: Ja.
2: Den, applaus i 10 minutter. Tenk det! Stå og klapp i 10 minutter.
3: Nei, men det er litt teit, eller så bra kan ikke filme.
0: Men jeg føler det har vært... Det er en sånn ting man gjør på Cannes.
2: Ja, det er en greie.
0: Ja,
2: hvor lang applaus fikk man?
0: Renate Reinsve fikk jo også en sånn dritlang... applaudering for hennes jobb i Affeksjonsverdi, tror jeg.
2: Ja.
0: Eller en annen film.
2: Jeg hadde fått vondt i henne.
0: Men tenk så
3: kan vi ikke stå og klappe for sykepleieren i dette landet, eller ikke rike folk som bare står og...

0: utfordringen til å skrive noen spiser.
1: Som barn, ja.
0: Ja, det jo ikke det letteste.
1: Det det letteste å spise her i verden.
0: Også på pinne.
1: Da gjør du verre å spise,
0: ja. Ja,
1: ja. Det
0: til julesnacks nå.
1: Men det, herregud, dere, når vi må... Ja, vi har glemt å introdusere oss og ha intro her. Vi har bare gått rett inn på kos.

0: Bussen her er så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud, hvem er det som kjører her?
3: Det er jeg som er sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da for faen.
1: Ja, da var det billettkontroll.
2: Og vær stille på å lese.
4: Opp, opp, åpnebart!
5: Å fy faen, det trafikken her beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
1: Du har jo ikke lappen engang.
6: Hallo, der er vi hjemme. Vi er lobbyen som tar over for Rushdie her nå. Vi skal kose oss masse her. Og hvem er det jeg har med meg her? Jeg er Emil, og du er?
7: Linnea.
8: Emma.
9: Marva.
6: Vi skal kose oss masse, masse. Ta en liten sånn takeover. De var jo Rushdie var hos oss i går, og nå tar vi Rushdie sin sending. Så jeg tenker vi skal kose oss masse, og ha det jævlig gøy.

heter sex. Hesta Norge på sånne dope house. Tekno og sex. Flesta putter vekt på bankpresser. Bitch opp med gay Bergen eller Manchester. Når det funker så funker det. Vi kommer uansett til bunns i det. Jeg gjør det her som om jeg har en grunn til det.

dårlig, men jo mer inntrykk, jo mer innblikk får jeg. Jeg kan alltid gjøre mer ut av det. Noen steller, noen bruker det. Kunne gjort mer inntrykk på dem, men jo mer inntrykk, mer innblikk får vi. Jeg kan alltid gjøre mer ut av det. Noen steller, noen bruker det.

0: Det var Sliten Eliten med Runkeguttens Død. Og du hører på Rushdie.
1: Mange vil si det ikke er mye det vi gjør i rushtid. Men det er nok. Hver dag står vi opp mot urett. Mot det vi mener er feil med samfunnet. Og nå står vi her med brystkassa vendt mot verden nok en gang. Vi lar oss ikke kneble. Vi står hånd i hånd og skriker det ut så alle får høre det. Vi gir oss ikke før kampen er omme. Rushtid. Det eneste programmet på Radio Nova som aktivt tar standpunkt for likestilling.
2: Ja, og nå som vi først er her på besøk hos Rushtid, så føler jeg at det er på høy tid at vi må ta standpunkt for noe annet, og så for endelig kan vi ta standpunkt for noe.
0: Ok.
2: Og da vil jeg si, Oslo Lufthavn finnes ikke.
3: Hæ? Jeg trenger noe, forklare meg.
2: Ja, altså, Gardermoen er ikke i Oslo. Det er i Akershus.
0: Ja, det er jo faktisk forbi Lillestrøm.
4: Det er
0: jo
4: ikke Akershus.
2: Jo, det er Akershus. Jeg googlet dette. Jeg har drevet med gravjournalistikk. Altså å grave min egen grav. Holdt det på å gjøre det. Men her på Wikipedia står det: Oslo Lufthavn er en internasjonal lufthavn som ligger på Gardermoen, på grensen mellom Nannestad og Ullensaker kommuner i Akershus.
4: Ok da.
2: 40 kilometer nord for Oslo. Det er ikke i nærheten engang.
0: Men 40 kilometer nord er jo ikke i nærheten.
3: Torp også heter jo Oslo.
2: Jeg googlet. Det, tydeligvis heter det nå Sandefjord Lufthavn. Det hadde ikke jeg fått med meg. Så jeg hadde tenkt å ta med Torp inn i denne her også, men så heldigvis så gjorde jeg researchen min, sånn at jeg ikke så ut som en idiot, sånn som hvis andre.
3: Nei, men på Norwegian så står det Oslo, fordi jeg var inne på flybilletter i går.
0: Ja, du, det er faktisk bare sånn, når du bestiller en flybilletter, så er Torp en del av det.
2: Ja, jeg vet det. Vet du hva? Da tar vi med det, selv om det står på nettsiden til Torp at det er Sandefjord Lufthavn, så sies det på billetter og sånn at det er Oslo Lufthavn. Det er enda mer hårreisende, faktisk, for det er i hvert fall ikke Oslo.
4: Det er verre, ja.
2: Det er gjennom Buskerud og Vestfold ned til Sandefjord.
0: Men jeg har aldri helt skjønt hvorfor det heter Oslo Lufthavn når det er så langt unna Oslo.
2: Det er sikkert fordi at Norge er et lite land, vet du. Og vi har ikke så mange store byer.
3: Når du bestiller flybilletter, så burde det stå Gardermoen eller Torp først. Fordi jeg har reist til Gardermoen en gang, og så skulle jeg fly fra Torp.
0: Nei, men nå må du...
3: Det er ikke gøy. Det var traumatiserende. Jeg skulle reise alene til Spania etter familien min og feire jul. Og jeg trodde ikke jeg rakk flyet lille julaften.
0: Oi,
4: ja.
0: Men kom du ned til Torp?
3: Jeg gråt på toget på ned til Torp.
2: Vet du hva, det høres ut som et deil.
0: Det er et veldig viktig spørsmål. Kom du deg til Torp? Tidsnok.
3: Jeg kan først si at jeg hadde 40 feber og hadde bestilt billettene 5 dager før. Stefan min hadde bestilt for meg. Så jeg hadde bare fått beskjed om at jeg skulle ta det toget til Gardermoen og så fly til Spania. Og så skulle de hente meg.
0: Men rakk du flyet?
3: Så setter jeg meg på toget fra Gardermoen til Torp etter å ha ikke funnet hvor jeg skal levere bagasjen min, for jeg finner ikke flyvningen min.
0: Ja.
3: Og så spør jeg, og de bare sånn, åja, nei, det flyet går ikke herfra, det går fra Torp. Så jeg setter meg på toget, og det toget til liksom, det er R11-toget, går ikke ofte som går ned Vestfold,
2: nei,
3: liksom.
2: Nei, det går en gang i timen for de som lurer.
3: Så jeg måtte løpe med kofferten min med 40 feber og rekke det toget. Så kommer vi til Tønsberg, da er vi 17 minutter unna. Og så blir vi stående i toget fordi at det er noen som har behentet med ambulanse. Og jeg begynner å hylgrine. Men så er jeg heldigvis typen.
4: Det er noe med kunstpausene.
0: Ja, du har utrolig fått av kunstpauser.
3: Jeg er heldigvis typen som kommer alt for tidlig på flyplass. Og jeg kommer så tidlig at jeg rekker å ta 2 timer med tog til Gardermoen, for å så ta 2 timer tilbake og fortsatt rekke flyet mitt. Fra Torp.
0: Fy faen, det er noe jævlig.
3: Og mamma og min stefar gråt når de hentet meg på flyplassen i Spania. Oh. For de hadde ikke satt seg ned siden de fikk beskjed om at jeg hadde vært på feil flyplass. Det er 3,5 timer med flyet til Spania. Så de hadde stått der i 5 timer.
2: Å nei.
0: I 5 timer? Oh my god.
3: Ja, de var litt stresset for at jeg ikke skulle rekke.
4: Nei, stakker.
3: Da måtte jeg feire jul alene. Ja. Jeg var 16.
2: Nei, det er enda mer til det, faktisk.
0: Oh my god. Men er det ikke... Eller jeg tror jeg hadde vibet litt med fett. Nei, kødda.
3: Så tilbake til poenget. Oslo Lufthavn, Torp, Oslo Lufthavn, Gardermoen er ikke Oslo, og vi må få navnet på hvor det er før Oslo.
0: Ja, ja. For det, da slipper du å sende 16-åringer på en helvetes tur.
3: Det var, altså, traumatized, altså.
2: Det skjønner jeg godt.
3: Så vær 4 timer ute i tid, folkens. Da rekker du. Mm-hmm. Det er tilfellet du drar på feil flyplass.
0: Eller bare dobbeltjekk hvilken flyplass du skal på.
2: Det hadde jo vært en fordel det også.
3: Eller ikke ansvaret til en 16-åring med 40 feber om å finne ut av hvilken flyplass du skal på.
0: Plus, ja, du, det er veldig sant
3: også. Ja. Toget gikk ikke så tidlig. Så jeg måtte ta taxi hjemmefra. Nei, bussen gikk ikke så tidlig. Jeg måtte ta taxi hjemmefra for å ta det toget. For det var det første toget som gikk på morgenen. Fordi jeg skulle rekke flyet mitt på Gardermoen. Så jeg måtte stå opp sånn 4 på natta når jeg var syk, for å ta taxi til toget. For å ta første toget fra Tønsberg til Gardermoen.
2: Og tingen var at fra Tønsberg til Torp er det jo ikke spesielt langt.
3: Det er 17 minutter, så jeg tok jo heller 2 timer i feil retning først.
2: Uffa meg. Det høres ut som noe skikkelig drit, faktisk.
4: Apropos drit, la meg bare slenge inn en liten kommentar fra tidligere, for jeg sa det mager seg jo. Men vi klarte å oppklare at jeg er jo allergisk mot melk, og har drukket melk de siste dagene. Så det forklarer jo veldig mye om min problematiske atferd fra rumpehullet. Min muskler ønsker jeg aldri sånn.

0: Det var Nils Bech og Lokoi med Relay, og du hører på Rushtid.
1: En ting jeg lurer på med Pride, hva er greia? Alle disse homofile homser som ikke har på seg bukse, som ikke har på seg t-skjorte.
2: Lobbyen.
1: Bare en liten truse.
2: På Radio Nova.
1: Hvorfor har de ikke på seg noen klær?
3: Forstår ikke greia med Pride. Du forstår ikke greia med Pride.
4: Jeg velger nå å snakke om en ting som jeg av og til synes er litt gøyere. Og det går også videre på kroppslig kontekst, holdt jeg på å si. Men det er nemlig at hvis man er i en samtale, så er det veldig gøy å flekke ut puppen og se hvor lang tid det tar. Før noen ser.
0: Før noen ser på puppen din?
4: Før noen ser at den henger ut på sånn rar måte, liksom. Du må jo tøkke den inn igjen hvis det plutselig blir en alvorlig samtale, da. Så må du gjøre det litt sånn genert, litt sånn, åja, det var litt mer alvorlig, men... Jeg vil si at det er et veldig morsomt fenomen for de som har...
0: Fenomen?
4: Ja, jeg velger å kalle det et fenomen.
0: Ja, jeg
4: for de som har pupper, at det er veldig gøy å pulle den ut. Og at jeg synes at man skal gjøre det oftere, når man er komfortabel med folk. Fordi det er en veldig funny prank.
0: Veldig gøy måte å pranke folk på.
5: Du synes det som sånn der 80-tals joke.
4: Ja, altså, ok, vent da. Nå fikk jeg plutselig sånn krisemaksimering i hodet mitt, sånn, ikke blotting, liksom. Det er ikke greit. Det er ikke greit. Men det bare er noe gøy med at liksom, hvis du sitter med en venninne du har kjent i 8 år, og så snakker dere om, jeg tar faen, med pizza,
0: ja.
4: Og så sitter du bare med pippen ute,

0: endelig ta et standpunkt for likestilling. Dette er feminisme og trekke ut puppen.
1: Ja.
0: Ja.
1: På alle mulige måter. Nei, men jo. Men jo. Nei, men jo. Fordi...
2: Men jeg føler at det må være time and place.
1: Men jeg føler, hvis jeg og Emil,
2: yeah.
1: hvis vi to hadde hatt en samtale,
2: okay.
1: la oss si sofaen din. Du strikker, og vi ser på White Lotus.
2: Må ikke du spoile at jeg strikker?
0: Okay, så,
1: du strikker, okay, og vi ser på White Lotus sammen okay. Og så oi, snakker så vi om flott. Hva som skjer i serien.
2: Nå, bare, oi, nå begynte jeg i roleplay.
1: Oi.
2: Oi, oi. Nei, hva skjer med Jennifer Coolidge? Hun er jo midt på båten. Jeg føler at hun skal dø.
1: Nei, nei, det er masse homser som løper etter henne.
2: Nei, nei. Så fin den var, Linnea.
1: Oi, det var ikke den reaksjonen. Ok, men nå må du være den som har puppen. La oss prøve en gang til.
2: Ok, ok. Ser vi fortsatt på White Lotus?
1: Okay. Wow, strikkingen, de er skikkelig fine, Emil.
2: Tusen takk. Ja. Vet du hva? Jeg har tenkt å putte dette på kroppen min en gang. Sånn som her. Nei, nå presenterte jeg at det skjedde.
1: Ja, du må ikke presentere det. Det må bare skje liksom sånn...
2: En gang til. En gang til.
3: Organisk.
1: Organisk,
2: ja. Ah, visste du at han som spiller sønnen til den familien der i White Lotus sesong 3, han er jo sønnen til Arnold Schwarzenegger.
1: What? Kødder du med meg?
2: Det er helt sykt om
1: han er det. Ja, det er crazy.
0: Jeg fant ut av det her om dagen, faktisk.
1: What? Oh my god, har du puppen ute?
2: Det har jeg. Oh my god, you're crazy. Jeg synes det var en nydelig roleplay. Nei, roleplay. Roleplay?
1: Roleplay? Ja, på en måte. Ja. Men la meg bare si at det er ikke alltid sånn det skjer. Det bare er en sånn connection, sånn mind connection som skjer når man tar ut puppen på den måten som er jævlig funny.
2: Ja.
3: Har det skjedd med det at noen har gjort det samtidig? At dere har gjort det samtidig? At dere har sett hverandre
1: sammen? Det har det. En gang så skjedde det, jeg kan ikke si hvem, jeg kan si med noen, så skjedde det at begge satt med puppen ute og ikke merket det. På hverandre, før plutselig begge så det samtidig. Så hverandre opp i øynene, så på puppen igjen, så hverandre i øynene, så på puppen en siste gang. Og så bare klarte vi ikke å snakke mer sammen. Det bare ble helt stille. Hva skjedde nå?
2: Ja. Men jeg vil jo si at det som dette konseptet her, jeg vet ikke hva jeg tror det hjelper til. At når, for eksempel da, jeg finner at det er en sånn dame som går rundt på røde løper, og så plutselig faller puppen ut med et duell. Sånn wardrobe malfunction. Mm-hmm. Det du egentlig gjør, er å bare normalisere det at det kan skje om og til. Og så tenker ikke folk over det.
3: Det er en nipp-slipp med vilje.
2: Ja.
1: En med vilje-nipp. Slipp.
2: En med vilje-nipp.
1: Slipp. Slipp.
3: Du slopper den ut.
1: Det er en
2: wow.
1: Nipp-slipp.
2: Wow.
0: Puppeplopping.
1: Puppeplopping. Oi, det er et ord jeg vil ha i mitt vokabular.
2: Det er det dette her heter. Puppeploppa.
1: Puppeploppa. Jeg skal puppeploppe litt deg.
2: Litt deg? Nå, du
1: nå puppeploppet jeg deg.
2: Det er som at du mente at du kunne gå bort til noen og bare ta ut puppen din.
1: Det er også gøy å slå noen med puppen. Det er veldig morsomt.
3: Det er sant.
1: Og bare klaske puppen inntil ansiktet til noen. Okay, det er litt homofilt, men det er veldig gøy.
3: Klaskes imellom også.
2: Ja, det er med hvem du slår da.
1: Skal jeg gjøre det på deg etterpå, eller?
2: Da blir ikke det homofilt.

0: Du hørte først Helmer med Hvit hetero mann, og så var det nummer to, sang nummer to, Edel med sangen Rocky Road. Dette er Rocky Road. X-Love igjen.
1: Ja, to sekker, jeg må bare sette ned. En, to, tre! Hold!
2: Oi,
1: dæsken. Ny rushtid episode. Skal bare, nei, to sekker, jeg skal bare sjekke. Herregud. Ja, hei mamma, det er meg. Du, ny rushtid episode, eller? Faen, helt rått.
3: Rushtid, bære pianoer tirsdag til torsdag, 4-6.
4: Her om dagen så skulle jeg gå til T-banen, og så går jeg, trasker min lille vei bort til T-banen, tenker litt tanker, har et fint liv, solen er ute, det er vakkert, ikke sant? Jeg går, ser en dame, hun ser forvirra ut.
0: Oi.
4: Jeg tenker, er det andre folk her som kan deale med det? Nei, det var det ikke. Så jeg går liksom forbi, og så stopper hun meg, det antok jeg at kom til å skje. Så stopper hun meg, og så sier hun sånn, vet du hvor busstoppet er, eller et eller annet sånt. Så jeg er sånn, ja, du bare går dit og dit og dit. Og så plutselig så bare kommer hånda hennes i ansiktet mitt, og så bare tar hun meg på bryna. Og så drar hun liksom nedover ansiktet mitt. Og er sånn, det var utrolig fine bryn, har du gjort de selv? Og så var jeg sånn, jeg ble liksom bare litt satt ut av den kontakten. Av den fysiske kontakten jeg fikk i samme slengen. For det var hyggelig med et kompliment, altså herregud. Men,
0: herregud,
4: men jeg ble litt satt ut av at liksom hånda bare dreger seg nedover ansiktet. Og at jeg står der og har den hånda fortsatt i ansiktet mens jeg svarer.
0: Og hun slapp veldig sent, holdt på å si.
4: Nei, hun bare holdt lenge, ja. Litt for lenge.
0: Kanskje, kanskje hun glemte å si det, men du også hadde veldig myk hud.
4: Det kan hende.
0: Ja.
4: Men da ble jeg litt satt ut. Så det jeg velger å spørre dere om er fysisk kontakt med fremmede. Yay or nay?
5: Jeg vil si nei med en gang. Jeg er veldig lite på fysisk kontakt, også med nære relasjoner.
4: Ja.
5: Så nei, absolutt ikke.
0: Hva? Jeg vet ikke, det handler veldig om konteksten, føler jeg.
4: Ja.
0: Fordi at liksom, fysisk kontakten med liksom...
6: Hvis man står i en stappa buss, liksom.
0: Ja.
5: Ja, men det er noe annet.
0: Jeg tenkte mer på sånn...
6: Det er mye fysisk kontakt.
0: Ja. Når du møter noen, og så er det sånn... Noen er sånn... Linnea, ikke gi meg de blikkene.
4: Hva tenkte du var på flørterne?
0: Nei, det var ikke det jeg prøvde å si. Liksom sånn, når du er på fest, for eksempel... party. Og så liksom, er det en chum med deg som er sånn, hils på chummen min. Og så er det sånn, ok, går du for, er jo av og til å få en klemmer.
4: Ja, for går man for håndtrykk, eller går man for en klem?
0: Ja, men det er jo et annet scenario enn at du står på bussen holdt på seg, og, eller på gaten og blir fiklet i trynet på.
6: Ja, for det, sånn. Det er liksom, det er jo en helt annen kategori å bli fiklet på av en fremmed. Ja.
4: For det føltes liksom at liksom hun dro bare kinnet mitt lenger og lenger ned, og jeg bare ble med på den reisen av at hun bare...
0: Men jo, fordi jeg har også vært sånn, jeg var på butikken, tror jeg, og så tror jeg jeg kjøpte en eller annen sånn dippa, jeg husker ikke engang hva det var, i hvert fall. Jeg kjøpte et eller annet, og så var det han som stod bak meg i køen, han syntes tydeligvis at den var veldig god, eller noe. Så når han ser at jeg plukket opp den, så var han sånn, Ja, jævlig bra. Og så bare klasker han med bryggen sånn noen ganger, og så stikker han. Det føltes også litt sånn weird, at han tenkte at vi er chummies, jeg kan slappe deg på ryggen 2-3-5 ganger.
4: Men da, i hvilken kontekst er det lov å ta på en fremmed? Skjønner du hva jeg mener? Ja. Sånn, i hvilken kontekst er det liksom, gir det mening å ta på en fremmed?
6: Hvis jeg skal gå forbi noen, eller snike meg forbi, så kan det være at jeg tar liksom på skulder.
4: Ja, enig.
6: Og er sånn, unnskyld. For eksempel, da føler jeg at da er det fair.
0: Da tar jeg en veldig liten finger og sier
6: sånn. Men ikke liksom klapping eller stryking.
4: Nei, jeg kan ta bakhånda på ryggen, bare for å liksom notere om at jeg er bak deg, så at ikke du krasjer rett inn i meg nå, liksom.
0: Men sånn generelt sett, å bli gnitt på brynet.
6: Ansiktet er liksom off limits generelt.
0: Ja, jeg tror det er det. Jo, jeg også, men det er også sånn, når folk nettopp møter, begynner å fikle på håret mitt.
4: Ja,
6: det er litt rart, ja.
0: Ja.
4: Det var liksom litt ugreit.
0: Det var jo en gang jeg gikk nedover gaten, og så oppe i Københavngata, rett med busstoppet der.
4: Mm.
0: Så går jeg bortover, og så er det en fyr som kommer mot meg, og han bare tar i, og så kommer han litt nærmere meg, og så tar han hånden sin, og så bare tar han i håret mitt og man røsker til, og han faller litt, og så var det sånn, og så er han sånn, jeg måtte bare sjekke at det ikke var en parrykk, og så bare går han videre.
6: Jeg håper det her var på nattestid, og det var alkohol.
0: Ja, det var på nattestid, men det var ikke alkohol involvert.
6: Eller, nei, men det, at det kan ha vært mer likely enn at det var midt på dagen på en tirsdag, liksom.
0: Ja, sånn, ja. Men nei, så det var også en sånn fremmed som bare tar på meg.
4: Det er weird, ass.
0: Altså, bare tar på meg. Men jeg måtte bare sjekke at jeg ikke hadde på meg på riktig, på en måte.
4: Ja,
5: det er merkelig.
6: Det er veldig rart.
0: Men jeg har ikke på meg på riktig for alle der ute. For alle dere lyttere.
4: Lover du?
0: Ja, jeg lover.
4: Kanskje jeg må røske deg litt i håret?
0: Nei, ikke røske meg i håret.
6: Røske han litt i håret.
0: Nei, stopp. Det er mitt hår. Jeg er så glad i håret mitt.
4: Jeg fikk en melding av kjæresten min nå. Oi. Som skriver, jeg synes det er fair. Han måtte bare gjøre seg sikker. Heksen i Roald Dahl bruker parrykk. Kan være han var nervøs for det. Så jeg vil bare si at sånn, noen forstår nappingen i håret.
6: Da gir det jo også mening hvorfor du fortsatt har krøller når du bruker den såpa du bruker.
4: Ja.
5: Ja, du er rett og slett en heks.
0: Ok, men hvem bruker shampoo på parrykk?
6: Nei, du tar av parrykken når du dusjer, og så bruker du den såpa, så tar du den på igjen.
0: Ja, men du sa jo at det var et problem på kropp også.
4: Ja, det er det.
6: Ja,
0: ja, så da var det jo...
4: Ja, men det er meningen for krøllene.
0: Åh, teit det hele gjengen. Men jeg må bare konfirme, jeg er ikke en heks, for jeg har ikke bomberøkken.

tilbake. Renner fortsatt vann ned i bekken. Hey. Det finnes penger jeg kan stekke. Men hva er vitsen når de uansett blir vekk i next level? Hva er det nye? Samme gamle regnet bare treffer paraplyen. Tenker litt for mye for tiden. Hvor er jeg? Samme by.

0: Ja, poesi. Poesi. Det har ingenting med det vi skal prate om nå.
1: For, fin transition.
0: Tusen takk. For jeg har kanskje ikke lappen i det hele tatt. Jeg muligens har ikke lappen. Jeg har tatt trafikal kringkurs, men jeg har ikke lappen. Likevel, på fortauet, så er jeg en motorsyklist. La meg forklare, for dere virket litt forvirra. Dere vet hvordan motorsyklister kjører ganske fort og snor seg mellom bilene, ikke sant?
1: Ja.
0: Det er meg på fortauet, fordi at jeg går fort, og jeg da snoker meg, snoker faktisk. Jeg går mellom folk og blir sur når folk går sakte og jeg ikke kommer meg forbi. Så jeg unngår rett og slett for eksempel Bogstadveien når det er masse folk der.
2: Men, for det var meg når jeg hadde to veninner fra Hamar som kom innom. Så var, det, var jeg plutselig bare 5 minutter foran dem, fordi jeg driver og snirkler meg gjennom folkemengden. Og de går sånn bedagelig tempo liksom, for at de ikke skal gå gjennom folk. Og jeg er så vant til å liksom snirkle meg kjapt gjennom, bli litt irritert når de stopper opp og så liksom fortsette.
3: Hvis du skal fremover så må du, du må jobbe det, liksom.
2: Ja. Men de var bare sånn, de gikk i sånn bedagelig tempo, så måtte jeg stå og vente. Det synes jeg var nesten verre.
1: Er det sånn bygdig ting?
0: Det er det ikke.
2: Jeg tror det bare er at de ikke er vant, eller tror de er litt sånn, det er vel sånn typisk bygdefolk som er litt sånn innadvent og litt sånn i seg, at de ikke tør å liksom ta den plassen og bare gå forbi noen.
3: Ja, ja, hvis dette er tempo her, så får vi jo bare følge det.
2: For jeg tror ikke det er tempo som er, altså jeg tror ikke de går så sakte. Jeg tror det bare er sånn, ja, dette er tempo her, så sånn får det bli.
1: Ja, altså, ja, men jeg mener liksom at, eller jeg bare tenker sånn, at det er liksom å bygge ting og gjøre det.
2: Ja, det er det kanskje.
1: Ja, det var det jeg mente.
2: Ja, det er det for så vidt. Ja.
1: Ikke at å sette tempo lavt, men å bare bli med på bølgen.
2: Ja, for så vidt.
3: Finne seg i det liksom.
1: Ja.
0: Nei, jeg er jo vokst opp på bygda, men jeg road rager hardt nok til, på fortau altså, til at jeg må opp og frem og forbi når jeg går. For når jeg går, så skal jeg gjerne inn et sted. Og selv om jeg brenner i god tid, så er jeg sånn, jeg skal gå i mitt tempo, og det er fort, og jeg kommer til å få vondt i beina, og jeg kommer til å bli litt svett. Men det er mitt tempo, og jeg skal gå i det tempoet. Og av og til så har jeg en, eller jeg har en form for tuting, på en måte.
1: Tuting?
0: Ja.
3: Åh, vær så snill, si at du sier et
1: tut, tut.
0: Nei, jeg gjør dessverre ikke det. Men jeg gjør det litt sånn diskret, sånn. Jeg sniffer, rett og slett. Fordi at jeg har rennende nese ofte når jeg er ute. Så da er det naturlig at jeg må sniffe litt uansett.
1: Ja.
0: Det høres det. Av og til, ikke alltid.
1: Nei.
0: Noen legger merke til det og beveger på seg. Andre driter i det.
3: For jeg bare bryter meg forbi, altså.
2: Eller så slenger jeg frem et sånt høyt kremt, sånn. Eller sånn hosting, sånn.
1: Alle flytter seg automatisk for meg, så jeg trenger ikke gjøre noe.
3: Ah, du dommer.
1: Nei, jeg tror det er fordi at folk hører nøklene mine når jeg går.
0: Ja.
1: For at de
0: kanskje må ha litt klirring.
1: Ja, for at nøklene mine lager lyd når jeg går. For de slår mot hoften. For jeg har de også på siden av buksen. Så når jeg går, så klirrer de. Så jeg merker at veldig mange hører nøklene mine når jeg kommer. Og så snur de seg, og så ser de at det kommer liksom i høyere fart. Og da flytter de seg litt.
2: De snur seg og ser en mann komme liksom sprintende mot dem med et sint blikk.
1: Og klir.
2: Løper til siden.
3: For det funker sikkert bedre, fordi jeg blir sånn stygg og passivt aggressiv. Hvis noen går sånn to barnevogner i bredden,
1: ja,
3: så blir jeg sånn, ja, her tar vi hele fortauet, det er greit.
1: Men de har jo ikke lov til å gå på tur. Sier du det høyt?
3: Ja.
1: Nei.
3: Ikke alltid. Men hvis det er sånn fra trikken, Storo-trikken og ned til Storo-senteret, der er det jo, det finnes jo ikke noe tempo på en måte på de som skal ned der.
1: Men altså, du kan ikke gå bak noen med barnevogn. Nei, ved siden av
3: to med barnevogn. Jeg går jo forbi, men det at jeg må gå ned på bilveien for å komme meg forbi de.
1: Du kan ikke si unnskyld.
3: Da skal de trille ned på bilveien?
1: Nei, da skal de stoppe opp, og så kan du snike deg forbi.
3: Det er jo ikke noe sniking forbi, det er ganske smalt fort.
1: Det er godt det. Bare si unnskyld, og så kan de bare svinge inn, og så kan du løpe forbi.
3: For det har vært at jeg var på vei til jobb, og så har jeg dårlig tid, og så har jeg vært sånn, ja, her tar vi hele fotgjengfeltet, og så går jeg ut.
2: Det som er fint med å være en liten sånn søt jente, er at man kan si sånn, unnskyld, og så går man sånn pent forbi.

0: Og liksom, så ser du bare kjempesøt ut og vandrer forbi. Det gjør jeg da.
1: Nei, unnskyld, det gjør jeg ikke. Men jeg sier sånn, unnskyld meg. Og så flytter de seg, og så er jeg sånn, tusen takk. Og så går jeg videre.
2: Jeg gjør det også, det er bare at jeg kan bli en stygg versjon av meg selv av og til, ja. Du kommer aldri til å se meg gå to barnevogner i bredden, for å si det sånn. Når det er så smalt, så må man gå bak hverandre.
3: Ja, men de går jo på tur med siden. Hverandre.
2: Ja, men gjøre? Da kan du vente til du kommer ned, okay, der det ikke er så smalt lenger.
3: Hvis jeg går på tur med noen, så kan ikke jeg gå i 5 minutter med den ene bak meg, og så er det en barnevogn mellom oss i tillegg. Jeg kommer aldri til å høre noe de sier. Jeg må ha en samtale.
2: Det er forskjell på å gå i Bogstadveien og gå på langs liksom det fortauet som er ved siden av bussveien på vei ned til senteret.
3: Nei.
1: Ja. Jeg bare kom på at en dame stjal elsparkesykkel fra meg i dag. Og vi har snakket så dårlig om elsparkesykkel, men så ble jeg så sur fordi jeg hadde bukket den, og så tok hun den ut av hendene mine. Unnskyld, det var bare en hendelse
2: det, som ga meg road rage. Det?
1: Jeg vet ikke, men det er min road rage.
2: Skulle bare grunn. Dratt den tilbake.
3: Hvorfor slo hun ikke ned?
1: Nei, jeg måtte rett.
2: Men hadde du låst den opp, og så tok hun den?
1: Ja.
2: Hvorfor låste hun opp før du var der?
1: Jeg sto og holdt inn.
2: Da håper jeg du avsluttet turen med en gang, ja, ja. For da fikk ikke hun kjørt videre.
1: Nei, og så bukket hun, så jeg fikk ikke tatt den.
4: Det var jo...

0: Nam-nam.
1: Begynner med å si hva det var da. Horror section fra Amerika med Where Are You uten spørsmålstegn på slutten.
0: Det er bra, det er,
1: det er kjempebra.
0: Erik Lindo.
2: Ja, det er med.
0: Velkommen tilbake.
2: Tusen takk.
1: Når var du her sist?
2: Kanskje, det er kanskje 2 år siden nå.
0: Det er sånn lenge. Ja. Du sa på veien inn hit at det var, altså, nå er det lenge siden jeg har vært her, og så kunne du ikke si noe om å gjøre det, og det hørtes ut som du hadde hatt en traumatisk opplevelse fra T-banen og på veien opp hit.
2: Det gikk fint i dag. Jeg pleide å bo på Frogner, etter at jeg flyttet til, nå bodde jeg på Vålerenga.
1: Ja.
2: Folk, det er mye liksom hvite bukser her.
0: Ja.
2: De ser jo, jeg tenkte ikke det var liksom sånn kaksete før, nei, men når man ikke bor her og plutselig kommer hit,
0: ja.
2: Det er mye kakser altså, på Majorstua.
1: Men altså, hvite bukser, ja, det er så riktig det.
0: Kvinnene er ikke redde for mensen på Majorstua.
1: Nei, de er ikke
0: det. Jeg frykter ikke menstruasjon.
1: Men de har vel fjernet det med laser.
0: Ja, men kvinnene er ikke redde for naturens gang nei, her hos oss.
1: Nei. Nei, for, men det er presist, ja. Det er mye presist. Så vi har vært innom...
2: Nei, altså, det er såpass lenge siden jeg har vært her. Men det ser jo ut som at det går bra med folk her.
0: Oh, ja.
2: Men det er jo fint for dem, men det blir jeg litt stresset. At det er sånn... Hvis du henger her på en tirsdag klokka 11.30 på formiddagen, da folk koser seg. Sitter liksom og tegner arkitekttegninger og har det kjekt. Men hvis du henger på, jeg vet ikke, på...
1: På Vålinga da, der hvor du bor da?
2: Ja, på Galgeberg Corner klokka 11.30. Det er det en annen...
1: Ja.
2: Og det er jo flott sted det også, det er ikke det. Det er
1: ikke der var du jo...
0: Der Lukas også,
2: ja, det er nice.
1: Men på Galgeberg Corner pleier du å sitte en... Kan, sikkert av sånne rettslige grunner, ikke nevne navn, men en tidligere drapsdømt som satt og kløypet damer i armen mens han sa, jeg liker å fange jenter, jeg. Oi, sa. Og han var jo dømt for å drap sånn 30 år tidligere, som han mener at han var helt uskyldig og er en av de store justismordsakene i Norge.
0: Jeg kjenner en som ble kastet ut fra Galgeberg Corner fordi han lukta for vondt.
1: Og det er godt.
3: Det er bra jobba. Det er bra jobba.
0: Du lukta da?
3: Altså, jeg har vært der.
0: Ja.
3: Det er bra jobba.
0: Ja, veldig bra jobba.
1: Men apropos duft, du nevnte at kona di spiste potetgull i går.
2: Jeg gjorde det.
1: Hva var det hun spiste?
2: Mårud løkchips.
1: Ja.
2: Spiste hun. Det...
1: Og hva lukter den?
2: Det lukter som rap. For oss, for den som er på andre siden av kipsen, som får den i munnen, helt topp sikkert. Men for oss som må lukte på personen og kipsen, ikke så godt. Altså.
0: Har du giftet deg siden sist, eller har du alltid vært en gift mann?
2: Kan hende at det er nytt siden sist? Jeg tror kanskje det var...
1: Gratulerer, Kjell. Ja. Vi var vel ikke innom det sist. Det er jo umulig å vite.
0: Vi har også vært litt opptatt av...
1: Andre dufter.
0: Ja. Bruker du parfymer? Eau de Cologne, vi snakket om det.
2: Nei, det er ingen parfyme.
0: Nei,
1: ikke. Er det noe under armen?
2: Det er noe under armen. Det er ikke sånn Wolfgang V opplegg med ingenting. Men... deodorant er viktig, men parfyme, det har jeg, men jeg har ikke kjøpt det på mange år.
1: Nei.
2: På 10 år sikkert, så den stoler jeg ikke helt på.
0: Hvilken deo har du bruker?
2: Det er en hvit Calvin Klein.
0: Ja,
2: hver gang jeg flyr, så er jeg sånn, nå skal jeg unne meg noe kjekt nå, så kjøper jeg den.
0: Jeg kjøper også bare tax-free, for det er så billig.
2: Eneste gang jeg kjøper deodorant.
0: Samme her.
2: Ja.
0: Det er tax-free. Man må selge på prisen, vet du.
1: Men også når den lokale butikken får inn en pall, da kjøper jeg også. Da kan det være at jeg kjøper 2 til og med.
0: Jeg har også en, men du bruker sånn som liksom skavra, ikke roll-on.
2: Jo, roll-on.
0: Du bruker roll-on, jeg synes
1: med, det... Med kula, liksom?
2: Ja.
0: Det med kula, men napper ikke den, den synes den setter seg så fast i...
2: Finnes det noe annet?
0: Ja, men den som bare er sånn...
1: Stikk.
0: Sånn stikk.
1: Som en sånn limstift.
0: Ja, for jeg har gått over til stikk. Jeg synes den andre kan liksom lugge. Plutselig så setter ballehåret seg fast i ballen.
1: Ja,
0: i
1: kula. Ja. Men du sparer på kulene, ikke sant?
2: Ja, jeg gjør det. Ja.
1: Så når du er ferdig.
2: Jeg skal lage et eller annet med det.
1: En sånn giga-roll.
0: Men har du vært ute og reist, eller? For du har tatt med deg noen 3 små rare gaver til oss.
2: Siden sist har jeg vært i Japan 2 ganger.
0: 2 ganger?
2: Jeg gjorde en Japan-turné der med Kelindo. Det hardcore-bandet startet rundt sist jeg var her.
1: Mm-hmm.
2: Så vi gjorde en Japan-turné i fjor. Og så gjorde jeg noen konserter der i år også. I mars i år.
0: Med Kelindo det også?
2: Litt Kelindo, men hadde ikke råd til å fly alle over, så det var på en måte med pluss et backingband, fra, et lokalt backingband.
0: Fra Japan?
2: Ja. Det var noen amerikanere der også, og noen japanere og amerikanere. Som,
1: det høres helt amazing ut.
2: Nei, fordi sist så var jeg der, jeg bodde der i 9 måneder, så da blir man jo kjent med folk. Så til nå så hadde jeg på en måte booket 8 gigs, typ skulle liksom spille Hiroshima og Yokohama overalt, og så... Fikk vi ikke noe, vi var litt avhengig av støttepenger. Det var dyrt å fly dit, 5 stykker. Så det var litt kjipt å avlyse alle gigs, så jeg tenkte, faen, da kan jeg sikkert gjøre, jeg har noen venner jeg kan få dit og spille. Så vi hadde en felles øving kvelden før første konserten i Tokyo, med de, jeg håper å si, ja, gjestebandene.
0: Ok, men hvorfor 9 måneder i Japan? Hvordan går det til? Hadde du studert og jobbet, eller hvordan?
2: Kona mi har utvekslet der før, og så var hun giret på å stikke tilbake og henge litt. Og så har man jo sånn working holiday, hvor du kan bo der et år, og på en måte jobbe deltid. Det er en slags ferie. Du skal liksom ikke jobbe fulltid, men du kan jobbe 3 dager i uka maks, og så reise rundt og en slags sånn kulturutveksling opplegg. Så jeg gjorde det i 9 måneder.
0: Hvilken del av yrkeslivet er det man kan ha sånne avtaler? Jeg skal bytte jobb.
2: Nei, minus er jo det at hvis du skal få en jobb som utlending, så det eneste du får er jo engelsklærer. Og det har jeg ingen erfaring med.
0: Men du har det nå, eller?
2: Nå har jeg jo det, ja. Mm-hmm. Så...
1: Hva er første dag på engelskkurs med en japaner som ikke kan så mye engelsk?
2: Det er liksom tricky, men jeg jobbet på en slags sånn gigasenter de bygde til OL, hvor det er liksom sånn, det er fake flyplass, det er liksom ekte flykabin, hvor jeg skal guide små kids i 4. klasse med sånn hatter og uniformer, liksom sånn rundt på sånne missions, og så skal liksom jeg hjelpe dem å løse oppgaver på engelsk. Og de kan jo, de kan ingenting. Så det er jo mest at, jeg vet ikke, man gestikulerer og prøver å snakke og gjøre det hyggelig for dem, og så lærer de kanskje cirka ingenting, men jeg håper at de har det kjekt da.
0: Hva gjør du å peke på setet og si «sit, sit»? Sit.
2: Nei, liksom, man prøver å snakke litt sånn rolig, snakke enkel engelsk, og så gjenta ting mange ganger. Men samtidig er jo ikke noe, jeg har ingen bakgrunn fra å lære noen ting, så det er jo...
0: Kan du japansk nå?
2: Jeg kan litt japansk. Jeg har liksom drevet å prøve å lære det hver dag siden jeg var der sist. Men det er jo... Det er ganske vanskelig.
0: Men skjønner du hva de sier til deg i butikken og sånn?
2: Ja, det gjør jeg. Sånn enkelt vanlige ting forstår jeg. Problemet er liksom å lage egne setninger. Men ofte så er det mye sånn, for alltid at det er en person som holder en monolog, og den andre sitter og nikker, og sier bare, Og den personen, det kan være med.
1: Ja. Ja. Men du sier sånn, nei, når du er 9 måneder i Japan, så får du deg jo venner. Det synes jeg, det er ikke riktig.
0: Nei, det var det på alt for. Hvordan
1: for det, hvis jeg hadde vært 9 måneder et annet sted enn her, så hadde jeg ikke blitt kjent med noen.
0: Men ble du kjent med sånn helt sånn fremmede japanere, liksom?
2: Ikke helt fremmede, men det var litt sånn, det er jo typ sånn...
0: Bare du ble venn med, altså du satt deg et sted, så plutselig hadde du fått deg en ny venn. Jeg skjønner ikke
1: hvordan får man seg venner, det er virkelig
0: det du... Voksen, ja, det. Jeg skjønner ikke hvordan det foregår i et annet land.
2: Eller i Norge, nei. Nei, men det er typ sånn, vi var i Osaka og tenkte, det er liksom et konsertsted hvor det er litt så mye punk-konserter. Jeg stikker dit, ser hva som skjer der, og så ser man bandet, møter litt folk. Og så er det litt sånn, hvis ikke du snakker med noen, så skjer det jo ingenting. Det er på en måte meg som drikker en pils i hjørnet, og så går jeg hjem og så er sånn, ja, det var grei opplevelse. Så man må liksom pushe seg litt, prøve å snakke med folk, og hvis du gjør det, så etter hvert så blir du kjent med det, og så møter du på nytt på konsert, og så når du har gjort det 5 ganger, så kan man henge med det, og jeg vet ikke.
1: Ja. Men, det høres veldig fremmed ut til å prate med folk.
0: Når du da velger deg en eller annen random japaner som du har lyst til å prate med, som har vært på konsert, sier du da en japansk frase til han, eller velger du noe klassisk nice showman, eller hva sier du? Jeg skjønner ikke, hva er åpningssetningen?
2: Steg for steg. Ja, jeg vet ikke, altså det...
1: Vi vil ha japanske venner, det er egentlig det vi prøver å...
0: Ja, men hva gjør du da? Hvordan, hva...
2: Det er jo typ å snakke om... Jeg vet ikke, snakke om musikk. Men minus igjen er jo også det at de kan jo lite engelsk, disse japanere. Så det blir litt sånn keitet gestikulering, liksom felles enkle ord. Men det er liksom typ, jeg vet ikke, hvis du møter de neste gang, de har noen venner, kanskje de har noen venner som kan engelsk, så kan du jo henge med de, altså ja. Du vil egentlig bare steg for steg hvordan bli venn med folk.
1: Men grunnen til at du spør om dette er fordi at du har med deg en gave.
0: Ja, japansk greier.
2: Jeg har med en gave. Og hva er det nå? Jeg aner ikke. Men det er litt sånn søte tegneserieansikter som kanskje matcher deres personlighet.
1: Det lukter utrolig søtt. Har du smakt på dette her, Robbe?
3: Nei, jeg gleder meg.
1: Ta smaka.
3: Dette blir spennende.
1: Jeg vil alltid Robbe. Han er liksom vår munnsjekk.
3: Forsøkskanin.
0: Jeg åpner her også. Jeg har liksom følelsen at det kan være noe sånn pessaktig.
1: Det er myk, jeg tror det er tyggis,
2: jeg. Jeg håper ikke det er tyggis. Tyggis er litt nedsig, men...
0: Det ser litt tyggis ut.
1: Det føles litt tyggiset ut.
2: Oi.
0: Jeg tror det er tyggis,
3: ja. Det er tyggis.
2: Ja, det er tyggis.
0: Men var det god?
3: Ja, han var god. Smak godteri, liksom.
0: Skiller den seg fra? Hvordan skiller den seg fra?
3: Veldig søtt.
0: Veldig søtt, ja. Ok. Mm.
1: Jeg tror ikke det japanske godterimarkedet er tomt for sukker. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det er sånn, nei, vet du, sukker, det gjør ikke vi.
0: Oi, det fulgte med. Fikk dere noe fanbase der borte? Har det liksom ordnet seg litt for alle Lindos greier?
2: Jeg var jo der på nytt igjen nå. Og da, igjen, hvis man blir kjent med folk, hvis man snakker med folk, så er det på en måte, man blir jo kjent med de som bukker ting, de blir giret neste gang du kommer, du blir kjent med de som driver stedet. Så det er liksom at, det er jo som alle steder, at hvis du kommer de 2 ganger, så neste gang så kommer det flere folk, og folk er mer gira og har sikkert kanskje spredt det litt. Så det er liksom sakte bygge slags fanbase.
0: Ja, det betyr at du må tilbake igjen, du da.
2: Spiller jeg gir deg på det. Neste år tenker jeg det har vært nice.
1: Mm. Skal vi spille en låt, eller, som matcher den hvite Calvin Klein roll-on?
0: Ja, for nå er det da ting under ditt eget navn først her.
2: Ja, så det kommer en ny skive 9. juni, kanskje. 10. juni kommer en ny Erik Lindo-plate.
0: Dere bestemte det?
2: Jeg husker ikke.
1: Okay. Rundt der. Ja, rundt. Hva er den som er fredag, eller?
2: Det er en fredag, ja, selvfølgelig. Ja.
0: Er det deg selv som spiller alle instrumenter, eller er det et band?
2: Her så er det, jeg tror jeg en trommis som er en kompis som er, Gulliver, som spiller trommer, kanskje. Og så spiller jeg alt det andre, og synger.
0: Gulliver?
2: Gulliver, ja.
0: Heter han det?
2: Gulliver, ja. Han heter.
0: Som i reis, han.
1: Hvor er han fra?
2: Han er fra Australia, så han har reist helt hit. Okay. Så, han er fra Nesodden også, egentlig.
1: Det, ja. Har Gulliver vært
0: der, eller? Australia. Jeg vet ikke, har Gulliver vært det?
1: Jeg har ikke hatt en nesodden australer sittende i...
0: Jeg har hatt en australer, han spiller ikke i...
1: Andre ting.
0: I Quarter Wolf, liksom.
2: Jeg vil si nei, nei.
0: Nei, det er ikke han, vet
1: du. Den tyggesen var altså, myk som en sky, og smaker litt sukkerspinn.
0: Mm. Jeg skal spise min etter at jeg har spist med mett på tafelsteks. Mm. Ok. Erik Lindo, dette kommer da andre uka i juni.
2: Andre uka i juni.
1: Andre fredag i juni.
2: Ja.
0: Mm-hmm. 17.

0: Erik Lindo. Hva har du hørt her?
1: 17 Re-education.
0: Ja.
1: I parentestirkelen.
2: Ja, først tenkte jeg at den skulle hete 17, og så skrev det som tall, tenkte jeg. Eller kort titel. Og så tenkte jeg at jeg må skrive med ord. Og så tenkte jeg, men da skal man få litt sånn parentestitel. Det er ikke så ofte man får lov til å gjøre det lenger.
1: Nei, du hadde bare lyst på det.
2: Jeg hadde bare lyst på det. Jeg kan jo bestemme det.
1: Ja, du kan
2: det.
1: Det
2: er ingen, som,
0: det er ingen som stopper det. Ja. Du har med noe mer godteri fra Japan.
2: Det var noe veldig potent druegodteri. Ja. Og det lukta du før posen ble åpnet.
0: Ja, jeg synes du skal skjenke det til han lange der borte, og så la han få lov til å lukte.
2: Først lukt uten
0: å åpne posen. Ordentlig
1: potent druegodteri. Det har jeg aldri hørt før. Ja, det lukter...
0: Men ta åpne opp. Ta åpne
1: det lukter
0: opp,
1: ganske mye på utsida.
0: Ja, men, lukte, men ta, ta en ordentlig sniff.
1: Åh, oh, god damn. Ja, det var satan.
0: Det er for meg luktesalt.
1: Oi, dæven.
0: Jesus.
1: Ja, og det er ikke så godt heller, eller?
2: Jeg synes ikke det er spilt godt. Druesmak på godter er jo sjelden en hit.
1: Og det var minuspoenget.
2: Ja.
0: Men druesmak på ting som ikke er drue?
2: Ja, det...
0: Er ikke det alltid ganske ræva?
2: Druebrus, det er ikke noe godt det.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei, druejus, altså.
0: Det er triste greier.
1: Ja. Nei, du, det var interessant da.
2: Ja.
0: Men det var altså en så utrolig sterk duft.
1: Er det en sånn har japaneren en eller annen sånn smak som de er veldig glad i, som ikke vi er så opptatt av? Som for eksempel drue?
2: Jeg føler de er veldig glad i å mikse litt sånn... De har det som heter anko, som er liksom noen søt rød bønnepeist. Og så putter de det inn i bakverk. Og det har jo teksturen til liksom bønner, altså det er som kidneybønnekonsistens, men det er liksom en som er slags godteri.
0: Mm-hmm.
2: Det føler jeg folk...
0: Det er slags godteri.
2: Ja, det føler jeg folk reagerer litt på. Det er liksom, det er feil kontekst, du skal ikke putte det inn i noe søtt og godt nå.
1: Er det noe etter all din tid der borte, som du har tenkt, fy faen, dette her er de så mye bedre enn oss på? Her har vi noe lære.
2: Matmessig, eller generelt?
1: Generelt.
2: Jeg vet ikke, det
1: er landet, fy faen, her er de gode. Her er vi dårlige.
2: Ting går jo veldig på skinner. Mm. Det er ganske imponerende å se. Altså da når du blir most inn på T-banen i rushtida, så er det sånn alt av tog går, det går on time, det går alltid on time. Mm. Selv om det, noen har hoppet foran skinnene, det toget, det går.
1: Vi bare kjører.
2: Det er minutt det skal gå, uansett.
0: Hva er det, et sluk da, har du det? Sånn, bare sånn langsgående sluk, hvor det bare er en sånn mopp som bare rydder unna, liksom.
2: Men, det håper jeg ikke.
0: Nei, men du...
1: Men har du noen gang vært han som blir dyttet? Altså, at du
0: inn i vogna?
2: Ja, for det vil man helst være. Jeg tenker alltid sånn, du vil aldri være den siste, for jeg føler kun japanere har selvtilliten til å på en måte mose seg selv inn når det er 50 folk for mye. Men hvis det kommer en etter meg som dytter meg, da kjenner jeg meg trygg.
0: Ja.
2: Men jeg kan ikke være siste mann, for det tør jeg ikke. Det,
0: nei. Ja. For er du redd for, du ryker ut av den glipa?
2: Kanskje jeg ikke får det til. Jeg vet ikke.
1: Nei. Har du hendene over hodet, eller ned langs kanten? Hvor har du hendene?
0: Langs kanten av det? Ja, langs kanten av kroppen der.
1: Eller foran, eller hvor har man, hendene litt sånn opp, som en sånn kryss?
2: Den posen.
1: Ja.
2: Du vil vel ha det enten... Nei, kanskje du vil ha det litt opp. Jeg ser for meg, du vil jo holde deg en slags dropp eller noe sånt.
1: Ja, trenger du det, hvis det er helt tett?
2: Det gjør du ikke, faktisk. Det er ganske trygt når det står der most inn blant andre. Kanskje langs kantene.
0: Er det mulig å bare bli helt slapp i kroppen og bare ta seg en lur når man står sånn? Fordi man står så tett, og man holder seg opp av det andre menneskekjøttet? Eller er det veldig kort tid mellom stoppene?
2: Jeg tror... Folk står og sover.
0: Ja, de gjør det.
2: Hvordan det funker, det skjønner jeg ingenting av. Men de stoler jo veldig på resten av menneskemassen. Men de er ikke slappe. De holder seg sånn så vidt i stroppet, og så står de og sover.
1: Går alle ut da på hver stasjon, sånn at liksom alle får sjansen til å gå av, og så på igjen?
2: Nei, ikke nødvendigvis. Så hvis du skal av på et upopulært stopp, så sliter du.
1: Ja.
2: Men nok, jeg tenker at sånn, japanere vet hvordan det funker. Jeg er ikke så trygg på meg selv til å komme meg ut på upopulære stopp. Det er...
1: Ja. Tok du noe annet enn T-bane?
2: Ja, sykler i Tokyo er veldig nice.
1: Er det det?
2: Det er faktisk drit nice.
1: What?
2: Jeg har ikke turt å eie sykkel i Oslo siden jeg flyttet hit, men Tokyo var greit. Det går jo dritkjapt også, så...
1: Det er sånn som ikke jeg hadde trodd. Men det høres jo som løsningen hvis man skal dit, da. Faktisk gå for sykkel.
2: Ja, faktisk. Altså, det er litt sånn typisk at det er ikke alltid at det gir mening å ta banen. Det kan ta liksom dobbelt så lang tid å ta tog versus sykler. Så det er litt, det er veldig fint også å sykle rundt Sepning.
1: Er alt dette Japan-opplegget ditt grunnen til at disse bandene liksom er stort sett deg? Altså, får du øvd noe særlig og lagd en sånn et bandmiljø?
2: Ja, hvis, jeg spiller jo egentlig, i hvert fall med Kjellin, og, så, og alt egentlig spiller jeg jo både mest i Oslo typ og Norge. Nå var Kjellin, og vi var og spilte i Nederland, i Groningen, for 2 helger siden, på en festival der. Og så skal vi også spille på en minifestival på Blitz, 24. juni. Så det er jo mer sånn, jeg tenker det er mer lokalt forankret. Men jeg tror japanere synes det er funny. Det er liksom sånn, de synes det er dritstas med liksom 80-tallets Blitz-band, som de har trykt egen liksom, bootleg-mercha. Og så er det helt sånn, hvorfor har dere hørt om dette? De synes det er... Altså, vi er jo eksotiske for de også, på en måte, når vi kommer dit. Så, ja. Men jeg tror det er en liten Japan-pause nå.
1: Er det mer du burde reklamere for når du har sjansen?
2: Ja, Kelindo slipper også å plate. Vi har trykt skive, og det kommer ut på et label som heter Hjerneklikk, som er nystartet liksom, litt opp mot Blitz. Den ble sendt fra Frankrike i dag, de platene. Den er akkurat sånn, kanskje sånn 20. juni. Kanskje den kommer nå. Men 24. kan man i hvert fall kjøpe plata, og sikkert også mulig å høre digitalt.
1: Og da var det konsert på Blitz.
2: På Blitz, ja. 24. juni.
1: Ja, er det mer du tenker må reklameres for når muligheten er her?
2: Ja.
0: Dette er bra, for som ofte så er folk sånn, nei, jeg tror ikke det. Nei. Og så går de.
1: Ja.
2: Jeg spiller også i Blodkvalt, som er et black metal band. Og vi skal...
1: Blodkvalt?
2: Ekkelt navn. Kvelt av blod. Først er 10. juni på Café Herverk. Og hvis man heller vil til Bergen, så spiller vi der 11. juni. Hvis du heller vil se oss i Haugesund, U18, så spiller vi der 12. Og hvis ikke det er nok, så spiller vi på U18 Flekkefjord 13.
0: Bam, bam, bam, bam, bam. Ja.
1: Men finnes blodkvalt på strømmetjenester? Kan man høre det?
2: Det finnes en plate, og så kommer neste skive neste år. Men vi gjør en liten tur i sommer.
0: Men oss imellom, Haugesund, et av Norges skummeleste steder, eller?
2: Jeg har ikke vært der på sikkert 18 år.
1: Men hvis jeg skulle valgt noen som kunne matche,
3: skummelt, da.
1: Flekkefjord.
2: Ja, det er altså grugleder jeg meg litt til.
0: Ja, ja, det blir topp det.
1: Skummel by
0: det. Men det er black metal, så det går fint det.
1: Jeg spilte jo nede der en gang selv, og da fikk man ikke lov til å overnatte i byen, fordi man spilte rock. Mm. Så de delte liksom trøblet. Du kunne spille i den ene, men da måtte du sove i den andre, så det ikke ble for mye...
0: For mye satanisme, liksom.
1: Ja, på samme sted, på samme døgn.
0: Tenk litt på det.
2: Ja,
1: tenk litt på det.
0: Er det noe vi må vite om Kelindo her, eller? Acid Master?
2: Det er en låt fra kommende skiva. Det er vel det å si om den. Den er jo for så vidt spilt inn med bandet som spiller i Kelindo. Så vi er 5 stykker.
0: Ja.
1: Jeg elsker å ha deg på besøk, Lindo. Kom gjerne igjen.
2: Vi ses.
0: Kanskje, altså, du lukter godt nå, men bare bytt det jo til neste gang, sånn at vi kan liksom se om du har funnet en ny favoritt.
2: Hvis jeg skal ut og fly, så skal jeg kjøpe ny det jo.
0: Ja, gjør det.
1: Sånn skrape, prøv sånn skrape. Sånn
0: stikk. Prøv en stikke. Prøv en stikke. Jeg tror kanskje du blir hektet.
2: Et såpestykke.
1: Ja, det er nesten som et såpestykke.
0: Det er nesten som et såpestykke som blir mindre og mindre for hver gang du knukker under armen.
1: Mm. I motsetning til såpa som vokser med bakterier.
0: Ja, den gjør det. Større større.
1: Ja, ja. Jeg har flyttet 2 ganger, for såpa var for svær.
0: Var for svær,
1: ja. Okay. Takk for besøket, mister. Her er Acid Master.

0: The Functional Blackouts, det var mannevondt, men skiva heter altså The Very Best of the Monkees, og det sånn, nå har dere løst noe. Dere har funnet en ny nisje.
1: Ja. Jeg vil fortelle om noe dramatisk som har skjedd i der jeg bor.
0: Jeg sa, før du sa du hadde opplevd noe dramatisk.
1: Du så det på blikket mitt. Mm-hmm. Vi har jo en leietager som vi ikke har kontroll på hos oss.
0: Ok.
1: Som bor utenfor huset vårt. Så.
0: Ok.
1: Mm. Det er jo da en spurv.
0: Mm. Ok.
1: Som flyttet inn i fjor sommer. Mm-hmm. Så vi ute på en lille veranda, så er den da opp under takrenna der.
0: Det er han, ja.
1: Ja, Pipo har vi kalt den.
0: Pipo?
1: Ja, han piper noe jævlig.
0: Ok.
1: Han sitter der og er kåt.
0: Prøv å lukke til seg damer, da.
1: Ja, han blåser opp og bråker noe jævlig. I fjor så tenkte vi, dette kan ikke fungere, sånn sjekkemessig.
0: Det er for dumt at det, om dette skal funke.
1: Ja, ja. Det var liksom, det er ingen som orker det, Pipo. Vi snakket ganske mye til den. Mm. Og så var det en som orket det, da.
0: En dame som flyttet inn.
1: Som flytta inn, han hadde først rigget seg til med sånn sjekk-opp-reier, som hun da til slutt godtok. Det var bare faktisk som var innom og kikket og ikke ville ha.
0: Mm-hmm.
1: Og så så vi jo at han pøka. Ja. Hoppet jo dritlig mange ganger. Mm-hmm. Veldig mange ganger.
0: Ja.
1: Både der og oppe i treet utenfor oss. Og så ble unger og hele greia.
0: Han flytta inn og ja, ble de familie. Ut, og,
1: ja, så vi fulgte med på det. Han har tydeligvis vært veldig fornøyd med det rigget han hadde i fjor.
0: Det funket jo dritbra.
1: Ja, så han kommer jo kjapt tilbake nå.
0: Har han bygget nytt, eller er det samme?
1: Det vet jeg ikke, for jeg klarer ikke å se under der han kryper inn og blir borte. Det er nok, han er nok faktisk inne i bygningsmassen.
0: Ja, han er nok det. Ja, det er jo en bygård fra rundt 1910, dette her.
1: Ja, så det er jeg ikke sikker på hvor bra det er.
0: Nei.
1: Men jeg kan ikke...
0: Du sladrer jo ikke på Pipo, så...
1: Nei. Og vi har jo sett, han har jo kjørt samme rese som i fjor, med stor suksess.
0: Ja, han flyttet inn en dame?
1: Ja, nå var han jo litt mer diskret enn i fjor. I fjor så purte han jo altså, åpenlyst i treet, blant annet.
0: Ja, det er støkt.
1: Ja, men nå var det litt mer dannet. Nå var det liksom hjemme, da. Så det var non-stop spurvuknøk oppi der. Og flott det, og ja, hun ble værende, og vi hørte oss da etter hvert da, noen veldig lyse pip.
0: Ikke sant? Barnepipo?
1: Barnepips der oppe. Og så ble det veldig stille.
0: Nei.
1: Det er den dårlige nyheten, men den glade nyheten var at, og jeg har skjønt hva som har foregått, den glade nyheten var at jeg ikke så det. Det er glade nyheten her.
0: Ok.
1: Fordi nå kommer det, flere ganger om dagen, en skjære innom for å sjekke om det er mer mat.
0: Nei, fy faen.
1: Så kommer bare inn og kikker litt sånn opp. Er kiosken åpen i dag?
0: Ja.
1: Fy faen. Jeg vet ikke. Ja, vet du hva? Det er ikke, jeg er faktisk usikker. Her går grensa, altså. Jeg tror ikke jeg hadde tårt det, altså psykisk.
0: Og se skjæra etter baby.
1: Ja, for jeg har fulgt det der svangerskapet fra ligge og fram. Jeg tror rett og slett ikke jeg hadde tårt og se skjæra sluke tre babyer.
0: Nei, fy faen.
1: Det hadde jeg ikke taklet, rett og slett.
0: Nei. Sluker dem ikke, de tar dem med seg, ikke sant? Det er jo det.
1: Ja.
0: De tar dem med, og så slipper dem i bakken. Det er, det er helt jævlig.
1: Ja, så det har vært drama.
0: Men en glad historie da?
1: Glad historien er at jeg slapp å se det.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg også, jeg bare krysser fingrene og håper at Pipo er så smart, at han nå skjønner at stedet er busted.
0: Ja, ikke sant?
1: At dette ikke funker.
0: At ikke neste år så er den her igjen.
1: Ja, for jeg orker ikke at dette
0: skal være sånn. Men kanskje han er bare in it for,
1: The Puck, ja. Han var veldig pliktig.
0: Og da slipper han jo.
1: Ja, men han var veldig, han var en god alenefar i
0: slutten.
1: Han
0: var det,
1: ja. I fjor, altså. Hun var ute og gjorde ting, og han passet på.
0: Ja, så hun fikk lov til å leve.
1: Ja, de bytta på. Ja, de fløy andre gang inn og ut.
0: Det var en forferdelig historie.
1: Ja, men jeg håper jo nå at jeg kan ikke sånn spurvelogikk. Jeg vet ikke om har de noen læring her?
0: Mm.
1: Sånn at han skjønner at dette hjemmet er nå ikke trygt.
0: Jeg vet ikke. Det var en grusom historie, men jeg kan komme med en glad historie bare lynrast. Det er to setninger.
1: Ja.
0: Var på Grønland i dag sammen med min gode venn og kollega Thomas. Vi går forbi en mann som vanligvis sitter og ber om penger i en kopp. Han så på Thomas og sa, "You want a massage?"
1: Det er bra det.
0: Det er helt rått, det.
1: Sa han yes please?
2: Of course.
0: Ja, vi hadde så mange spørsmål, men vi kunne ikke følge opp.
1: Å, det perfekt.
0: Mm. Men det var sånn i forbifart, da. Det var ikke noe sånn. Han var, vi bare gikk forbi hverandre mens han snudde seg.
2: You want a massage?
1: Jeg kjenner bare en jeg, som hadde takket ja. Magne. Vi hører på The Lemon Twigs, vi nå.

0: Ja.
1: Ja, det kan vi gjøre. Da vi enige om det, da vi, har vi tatt et notat der om at vi skal holde på i 35 år til.
0: Jeg tar meg en slurke eplejuice,
1: ja. Ja, mens jeg sier at det var The Lemon Twigs.
2: Ja, jeg tar meg litt druesaft, det beste jeg vet.
1: Men My Heart Is In Your Hands Tonight, var det vi hørte. Det sånn at vi har en spalte som heter Samarit Samaritan. Det vår mann Christian, som graver i historiebøkene, finner et menneske fra historien, skriver en slags biografi på vedkommende. Vi får det tilsendt. Ingen av oss har lest det før det ankommer studio, og før det leses opp live på lufta. Så tar vi en vurdering, en individuell og felles vurdering av hvor godt dette mennesket egnet til å bo i et sameie med oss, altså hvor godt vi liker det.
0: Ja.
1: Og det har vel flyttet inn en 20-30 pers der nå.
0: Ganske mange, ass.
1: Og det samme er jo helt jævlig.
0: Helt jævlig.
1: Men noen... Hva fikk han... Hvor mye fikk han Gurban Zoltan forrige uke?
2: 29.
0: 29, ja, så er ganske bra, da.
1: Ja, og jeg går jo 13.
0: Ja, så du er en populær aktør.
1: Populær med aktører. Men det er mye skrotnisser og ferde folk, og noen ganger helt amazing folk.
0: Man gir da fra 3 til 20... Nei, fra... Jo, 1 til 20 poeng.
1: Hver av oss, det vil si en totalsum fra 3 til 60 poeng. 3 er dårligst.
0: Det har noen fått.
1: Det er flere. Litt for mange har fått.
0: Ingen har fått maks.
1: Ikke i nærheten. Jo, noen har vært i nærheten.
0: I nærheten, ja.
1: Så det vi gjør nå, vi går ut i bakgården, og så lar vi mannen ved grillen synge en sang.

0: I dag var han gøy igjen.
1: Det som er rart at siden sist så har det faktisk vært dugnad i mitt borettslag. Så alt dette liksom er litt sånn tett fremme i brystet mitt. Mm-hmm. Ok, dagens person heter Ron Stallworth.
0: Nylig navn. Mm-hmm.
1: Aldri hørt om. Født 18. juni 1953, fortsatt i livet.
0: Wow!
1: Oi, sa han. Ok, ganske, dette er jo ikke så megagammel.
0: Jeg er 73 år gammel.
1: Ja, mm-hmm. Ja, det var ikke så gære det.
0: Ron Stallworth.
1: Ja, Ron Stallworth.
0: Kjempenavn, høres ut som en pornostjerne.
1: Født i Chicago, Illinois. Mm-hmm. Yrke. ja. Politimann, klansmedlem.
0: Mm-hmm. Ja, og ikke som i Vålerenga-supporter, men som i... Mm.
1: Ok, vi har jo alltid et sitat fra vedkommende også.
0: Ja, som henger på, i et hjerte på døra, inngangsdøra deres, i dette store sameiet vårt.
1: Ja, og nå begynner jeg å lure på, kanskje det ikke er så ille her i kveld, for noen mistanker. I hjertet så står det dette, som Ron har sagt selv da. Jeg har ingen problemer med å høres ut som en hvit mann.
0: Kjør på.
1: Ok. Ron Stallworth vokste opp i El Paso etter at mora flyttet familien bort fra et bråkete Chicago med håp om å gi barna et mer stabilt oppvekstmiljø. Ron var en rolig fyr, flink på skolen og utviklet tidlig interesse for juss. Da familien flyttet til Colorado Springs i 1972, ble han første mørkhudede politimann i byen via et rekrutteringsprogram for minoriteter. Stallworth lærte tidlig å navigere i det konservative militærtunge samfunnet i Colorado. Han skjønte raskt at evnen til å gjøre om stemmen og adoptere den hvite middelklassens diksjon og tonefall var nødvendig i et politidistrikt der han ellers skilte seg ut på lang avstand.
0: Det er en gave, ass. For det kan ikke jeg gjøre andre veien.
1: Nei, det kan du faktisk ikke
0: det
1: gjøre.
0: Det kan jeg faktisk ikke gjøre.
2: Nei, det er klokt.
0: Men jeg er ganske god på den dialekten der, ja. Også i å herme.
1: I en alder av 22 år ble han overført til etterretningsavdelingen som den yngste etterforskeren i korpsets historie. I 1978 kom han over en liten rubrikkannonse i avisen, der Ku Klux Klan søkte etter nye medlemmer for å starte en lokalavdeling i Colorado Springs. Han tenkte hvorfor ikke, og skrev et brev til den oppgitte postboksadressen. Han tok på seg rollen som en fly forbannet rasist, og forklarte at han hatet mørkhudede, jøder, meksikanere og asiater, og at han ønsket å stoppe forurensningen av det amerikanske samfunnet, og signerte brevet med sitt eget navn. Oh, ja.
0: Men Ron Stallworth ja, høres jo krittfuckingsvit ut da.
1: Uka etter ble han oppringt av Ken O'Dell, den lokale klanlederen. O'Dell var ikke bare svært begeistret for brevet, men ville gjerne møtes. Stallworth skjønte at det var en liten tabbe å bruke sitt eget navn, så løsningen ble å dele seg i to. En hvit narkotikaetterforsker, i ettertid kun kjent som Chuck, ble rekruttert til å spille rollen som Stallworth i den fysiske verden, mens Chuck satt i møter og nikket til hatefulle tirader mot alt som ikke var hvitt, satt Stallworth på kontoret og lyttet til avlyttingsutstyret. Stallworth ringte etter hvert opp selve sneglefjes selv. Det er jo Kristians sitt språk her. Grand Wizard David Duke.
0: Ja, fy faen. Han var ferdig.
1: Som en liten nordmann har vært i kontakt med det siste. Husker du det? Ja, vi kan ta det. Det må vi ta en annen gang.
0: Ja.
1: Ja, Grand Wizard David Duke ved hovedkvarteret i New Orleans for å spørre om propagandamateriell han latet som han skulle lage. Disse samtalene ble snart en ukentlig rutine. Duke fant en åndsfrende i den veltalende Ron. Det er så gøy det der. Og de diskuterte klans ideologi i timesvis. Duke skøyd blant annet av at han umiddelbart kunne identifisere en svart mann på telefonen.
0: Yes!
1: Og at Stallworth var et mønstereksempel på en intelligent, hvit, arisk mann.
0: Deilig.
2: Love it.
1: Åh, jeg visste ikke at den filmen var basert på noe ekte.
0: Ja, for det er det, ja.
1: Black Klansman.
0: Ja, det er det der, ja.
1: Det er jo den. Jeg trodde det var en tullefilm.
0: Ja, det er det ikke.
1: Det er
2: den er ekte.
1: Ja. Fy faen, det må jo være den. Ok. Da nevnte Ken O'Dell skulle pensjoneres som klanleder i Colorado Springs, bestemte de seg for at Ron var den perfekte kandidaten til å ta over. Det er så flott.
0: Ja, det er
1: veldig nydelig.
0: Det er veldig pent.
1: Det er fint. Chuck ble sendt til møte for å takke ja til nominasjonen, og Stallworth mottok sin offisielle laminerte medlemskort og diplom som avdelingsleder for Ku Klux Klan. Operasjonen ble brått avsluttet av politimesteren like etter, siden de fryktet at alt ville bli avslørt med svært voldelige konsekvenser. Stallworth fikk ordre om å destruere alle logger, lydbånd og dokumenter knyttet til saken, men han gjemte unna det meste i en hemmelig mappe. Rapportene viste at operasjonen hadde forhindret flere korsbrenninger, attentatforsøk og aksjoner, i tillegg til å avsløre at flere klanmedlemmer hadde sikkerhetsklareringer innen militæret, NORAD-hovedkvarteret i Colorado og politiet. Stallworth fortsatte i politiet i 20 år til, og holdt operasjonen hemmelig frem til han gikk av med pensjon i 2005. Det er rått. Han flyttet tilbake til El Paso og skrev boka Black Klansman, som senere ble filmatisert av Spike Lee. Det er alt. Okay. At han holdt det hemmelig, faen, det er også helt rått da.
0: Ja, det er helt rått. Ni.
1: Det har vært så hardt. Det har vært så hardt. Ok. Ja, nei, altså, skal vi se. Han bor da.
0: Altså, plussene er seg selv, men hva er minusene? Er jo egentlig det jeg tenker på da.
1: Det er jo at han selvfølgelig at han driver noe skummelt da. En skummel jobb.
0: Og det er en trusselsituasjon da. Det er jo et trusselnivå.
1: Er det det egentlig? For det er jo han, denne Chuck som drar dit. Han sitter jo bare her og ringer på en måte.
0: Han gjør det.
1: Og de klarer jo ikke.
0: Og om det er noe et trygt sted for Ron, så er det jo i vårt sameie, for vi har jo folk som spiser babyer og bleier og sår. Og...
2: Han trengs kanskje der. Han...
0: ja, ja.
2: Han trengs kanskje der for å passe på et
1: par andre ting. Ja, kanskje han kan ordne opp litt også, faktisk.
2: Ordne opp litt i det der folka.
0: At han kan faktisk tyste litt på et par av de gutta som har flyttet.
1: Vi kan snakke litt med Ron nå. Du, Ron, nå tror jeg faktisk...
0: Han som bor på den der 30 meter høye søyleier bakover, jeg tror jeg han har mistet det nå. Gidder
1: ja, Elisabeth Battery har nå akkurat dratt opp tre damer til for å ta på blodet deres. Ja. Gidder du ta en liten telefon?
0: Ja, fordi hun har jo gitt 3 poeng, og hun er ikke så kul. Ja.
1: Nei, altså, hva skal vi si her da? Han er jo en hero på en eller annen måte. Jeg kan ikke... Jeg gidder ikke tenke på det.
0: Nei, jeg gir den også 20.
2: Ja, det blir 20 da.
0: Klink, gratulerer Ron.
1: Han har jo ingen dårlige sider, virkelig sånn.
0: Nei, han er helt rå.
2: Det var perfekt.
0: Vel, han utgir seg for å være hvit mann da. Nei,
1: nei,
0: det er klink 60.
2: Altså, han kan bare rydde opp i hele bordslaget også.
0: Ja, ja, hvis det trengs.
1: Han virker jo... Ja, nå har jeg jo kjempelyst til å se filmen. Jeg visste ikke at det var...
0: Jeg har ikke... For jeg tenkte at det var litt sånn fjassete, men hvis det er basert på noe ekte...
1: Jeg tenkte også at det var litt sånn ha-ha, at det var noe sånn målkopp-aktig. Ja, ja.
0: Fy faen! Målkopp. Han der fra Kongen og Kvist.
1: Ja, men at det var
2: sånn... Hva faen er det?
1: Ja, men sånn ha-ha-film, liksom. Ja, men nei, det var rått. Det var deilig.
0: Ja, det var...
1: Og endelig normal menneske inn.
0: Ja, det var...
1: Han var liksom ikke noen sånn ekstrem type heller.
0: Nei, han går på jobb på morgenen. Solves crime og kommer tilbake.
1: Nei, det var deilig.
0: Ja, deilig. Endelig, du får notere, Robbe.
2: Ja, det er notert.
0: Men han og han grillerne i bakgården kommer til å komme jævlig godt overens. Ja.

0: Raider, laying the fattest beats and smoking the fattest blunts right here on Radio Nova.
1: Open up your mind,
2: Venstresiden, fullt av menn. Høyresiden, fullt av kvinner.
3: Høyrepopulismen tar over i Europa. Kjemp imot.
2: Høyrepopulismen.
0: Real political shit.
2: Jeg en tispe.

0: tusen! Ingen ba deg må være på sending I dag, Karoline og Anna! Nå kaster vi han ut, ok? Gustav Tusen, kom!
1: Ut av studio!
0: Ut av studio!
1: Ut av studio!
2: Jeg kommer ikke til å dra ut på egen hånd! Au! Ta! Ja! Kom igjen, kom igjen! Ja! Ja! Ja! Ja! Ta på nå! Kom igjen! Ja!
1: Du jævlig god!
0: Dropkick!
1: Herregud! Tjo! Det gikk til slutt, altså.

playing the fattest beats and smoking the fattest blunts right here on Radio Nova. Du hører på Kurator på Radio Nova. Klokken 9 på torsdag kveld.

Du hører på Radio Nova. Nå det 10 minutter igjen. Så bli på kanalen de 10 minuttene. Fortsett å dans. Og vær med oss resten av tiden.

0: Yes, yes, yes, yes! Du har hørt på Kurator her på denne torsdag kveld. Du har hørt på Svansi MP3 leie tracks ned hele kvelden. Og sammen med meg i studio i dag, Jul Vold, har du hatt...
1: Anna Koblitzek.
2: Bæ, de kaller meg Henny Hansen, han som får den transen i dansen og har snakket med tanten eller Eskil Eitreim.
3: Ja, det er kult. Og så har du hatt Caroline Frid Tellenes.
0: Free her.
3: Yeah. Fried.
0: Free her!
4: She fried.
3: She's fried.
0: She's fried. She's fried in a mouth.